0: Ɲɔgɔnti bɛ taa sɔrɔ u ka kuru dili fanga ka bon ekɔliso la dɔnku a bɛ ko kɔmi u y'u ka guwɛrineman mɔgɔw bɛ cogo min na olu fana bɛ kɛ o pirive masinaw bolo o cogoya kelenw na
1: o faamuna profesɛri musa kone mohamɛd kamara a ko bɛ cogo juman fana a lajinɛ
2: an fana fɛ yan bɛ ka gɛlɛ kosɛbɛ munna parce que sɛktɛr min ye a marɛglimante donc kɔntra min ye ekoli karamɔgɔ ni ekoli tɛ se nɛf mɔa min o di o le sarala donc an si ekoli karamɔgɔ tɛ sarala hali nɛf mɔa min o di an bara karo kɔnɔnɔ min ekoli dun t'olu sara doni karo seyi de sarala parce que sɛktɛr reglimantenin tɛ sinɔn nɔmbre dɔr o le sarala ɛr jateya min bɛ bolo ekoli la o le sarala par mɔa mais vakansi ba dun sara ti ekoli karamɔgɔ ni ekoli tɛ munna parce que o tɛ kɔntra dɔ min ye 10 mɔa sarala lajinɛ u bɛn 12 mɔa sarala lajinɛ ekoli belebele le o de ekoli ka mulu ka
1: oui olu ye kalansoba minnu de
2: généralement ekoli lolu la ni ekoli française la pɔnti
1: nka sisan a y'a fɔ cogo min na halisa mohamɛd kamara karamɔgɔ minnu bɛ na ni olu tɛ sara sennafiye b'o waati la olu be se ka mun de kɛ walasa u ka se ka jɔ ka so kɔnɔ u ka denbaya musakaw kɔrɔ u be se ka baara u be baara jumanw kɛ
2: vakansi mɛna a ko fɛ bɛlɛ sɛman dolu moto taxi dolu lavage dolu ko al debrouye magazin dal la mɔn fɛ an tout ka bɛɛ yi 3 mɔa kɔnɔ ka aktini kɛ finisa a pɛrmɛtela ko waati la tan bi
1: o faamuna profesɛr musa kone a ko bɛ cogo juman mali fana na yala minw tɛ sara kalo sara sɔrɔ sɛgɛnafiye bo waati la u ka ca ka mun de kɛ an lamɛnbaga nin tun ye da sera ko do ma k'a fɔ ko do be ta kalanw di setigiw denw na u ka so kɔnɔ yala o fana be kɛ ye na wa
0: nka o bɛ kɛ an balimakɛ y'a fɔ cogo min na donc o de don ni kɔntrati ni ekoliso prive ni ɲɔgɔn cɛ kɔntra min be se k'i pɛrmɛte n'u k'i sara hali di be sɛgɛnafiyɛnbɔ la ni i taara sɛgɛnafiyɛnbɔ la i bɛ activité wɛrɛ de kɛ donc a bɛ dépend i yɛrɛ bɛ se baara min na kɔrɔlen parce que b'a sɔrɔ caman min depuis denmisɛnninya kɔnɔ o bɛ don baara caman na sɔrɔ dɔw bɛ mɛtiriya la bi i bɛ taa sɔrɔ o bɛ finikalan kɛ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o bɛ sodɛriya kɛ dɔw bɛ yen u bɛ se menuisier la dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ butigi b'u somɔgɔw bolo donc ni ekɔli bilala u bɛ t'u ka butigiw la bon n'o tɛ mɔgɔ minnu fana bolo i bɛ taa sɔrɔ i bɛ se ka transport kɛ voilà dɔw bɛ se ka kuru yɛrɛ di denmisɛnninw ma u ka sow kɔnɔ pour ne pas que denmisɛnninw fana ka t'u yɛrɛ ma vakansi kɔnɔna la dɔw bɛ se ka taa kuru privé di u bɛ sara olu la voilà mais kɔntara bɛ minnu fana ni ekɔliso privé ni ɲɔgɔn cɛ hali vakansi fɛ sara tɛ jɔ sara bɛ continuer ka kɛ.
1: O faamuna professeur Musa Kone Mohamɛd Kamara i fana mun de b'i bolo ka ɲɛsin a kalansow ani minnu bɛ kalanni kɛ kɛnyɛrɛye kalansow la u ka lahalaya kan i bɛ se ka kuma jumɛn fɔ o kan bakuruba la.
2: Ka l'encourager ka ban k'a fɔ an na jamana fama li ye ale secteur réglementé parce que an bɛ programme kelen de di la. Privé public a bɛɛ programme kelen de la et den minnu wa to examen ba privé wa bac ba al bɛɛ wa to évaluer la programme kelen de kan donc ali secteur réglementé ka saral ma fɛnɛ.
1: O faamuna Mohamɛd Kamara an b'a fɔ ye i ni cɛ kosɛbɛ i sɔnna kan ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen jaabi. Professeur Musa Kone an b'a fɔ ye i fana ni cɛ kosɛbɛ i sɔnna kan ka ɲininkaliw jaabi.
0: Merci beaucoup an b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ.
1: kalanso sera jɛmuka lamɛnbagaw ni yɔrɔ de bena dan sigi aw ka jɛmuka ɲi na an hakili b'a la k'a fɔ ko a ye faamu jɔnjɔn sɔrɔ an ka babu nin kan o min tun ye kɛn yɛrɛ karamɔgɔw ka sarako sɛgɛnafiye bon waati la a be se ka jɛmuka nin lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye aw kan bɛn.

0: kura aw bɛɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛɛ Abidjan ani Bamako.
1: Sarata Kamara.
0: An bɛ jura Mali la kɛnɛ in da kunna sini jatigɛ walekɛlaw seginna surasi daga la yen simirilon kokura u ka alemisalon benkani kɔ dugu in kɔnɔ jatew la jatigɛ walekɛla tantan yirika ani surasi bilolu ɲɔgɔn de fagara ale kari ɲɔgɔnnaw sen fɛ an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ sini ka kɔsegini kan dugu in kɔnɔ o kɔ an bɛ to Mali la ka Mali an bɛ to ni Mali kunnafoni dila sa Abdrahman Keita ye san fila kaso kɛ ɲɛngili bera ale min kan bi an bɛna tami fana Côte d'Ivoire kaw fɛ karanw daminɛra yen kokura sɛgɛna fiɲɛ bɔ waati vakansiw kɔ nka mɔgɔ minnu ka sow tera juin kalo tamini ni u ladonnen fɔlɔ karanso dɔw kɔnɔ kumasi u ni jɔrɔ de bɛ nin waati in na kɛnɛ in laban na an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ Yemen kɛlɛkɛkulu otiw olu ni Yemen marabaga jɛnkulu ni u dɛmɛba Arabi Saudite ka kɛlɛw kan aw nura wa aw dɔnse. Similon, Shinim Gatiga Walekala Tumbe, Dura, Dugula, Mopti, Malikamaya Fanfe, Uye Benkanike, Duguin Minsura Sidagaka, Alimisalon Tamni, Gateula, Surasi Bilolo Nyohonde, Nitayara, Akosinfe, Mali Surasi Ufana, Siraka Surasi, Kagatiga Waleskela, Tantanirika Nitayasa, Kelebulon Kafola, Similoina, Shinim Gatiga Walekala Usegina, Nuka, Nineni Uye, Surasi Daga Inkna, Ani Dugukono, Maimuna Zerbo, Ko Nineni Usinfe, Usiraka, Surasi Domine.
2: RFI ka kunnafoniya sɔrɔlenw la ka bɔ lakana seeren dɔw yɔrɔ a bɛ se surasi 70 ɲɔgɔn ma tɛgɛ dara minnu kan jinim jatigɛwale jɛkulu fɛ ani ko surasi 50 ɲɔgɔn bɔnɔna u nin na dɔw fana b'a yira k'a bɛ se o hakɛ yɛrɛ tɛmɛna o kan ka se 100 ɲɔgɔn ma seereyaw la halisa alamisalon binkanin kɔ jinim kɛlɛcɛw seginna kokura jura kɛlɛdaga in kɔnɔ lɔgɔkun furancɛ na ka daga in sɛgɛsɛgɛ o kɔ k'u donna dugu yɛrɛ kɔnɔ yaasa ka surasiw yɔrɔ ɲini kunnafoniyaw bɛ a yira fana ko jura bɔdaw yɛrɛ bi ka kɔrɔsi jatigɛwale jɛkulu nin fɛ k'u dɔw yɛrɛ bi ye munumunu na dugu in kɔnɔ. Mali kɛlɛbolo tun ye binkani sɛmɛntiya dantigɛli dɔ kɔnɔ ani k'u ye lakanafɛɛrɛw boloda binkanikɛla nu kama. N ta siɲɛ fɔlɔ ye ni jatigɛwale binkani bi kɛ ka ɲɛsin jura kɛlɛdaga in ma. A dɔ tun kɛra salon mɛ kalo tile 25 o min senfɛ surasi 40 ɲɔgɔn ye saya sɔrɔ ka kɔn o ɲɛ binkani wɛrɛ fana tun kɛra sɛptanbu kalo 2023 ani mars kalo 2019. Lakanako lɔnbaga dɔw ka jɛtunɔw la ni jatigɛwale binkaniw cayali jura surasi daga in kan o kun ye daga nin yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mara in kɔnɔ.
0: Ko Mali la basigi ɲɛtaga o babu yɛrɛ bɛ tabali kan Algérie ministre ɲɛma ka bi Bamako tagama senfɛ Sifi Rib sera Bamako Mali faaba in na bi yaasa ka Mali ni Algérie ka baara ɲɔgɔnyaw lakuraya k'u lasinsin san caaman furukufurukuw kɔ ka kɔn a ka tagama ɲi ɲɛ Mali ministre ɲɛma de fɔlɔ tun sera Alger o ko kelen kama. Mali la Alissa Abdrahman Keita ɲangira bi bɔlɔlɔkan walejuguw kɛlɛli kiriso cybercriminalité ye o ye san fila kaso kɛ ɲangili de ben a kan san kelen wɛrɛ julu donna la a ka kan fana ka alamandi sefa wari miliyɔn kelen sara jamana ye le témoin kunnafonidiso ɲɛma in jalakira k'a ye jamana kɛfaralikanw ani kunnafoni korow cali san fila kaso kɛ ɲangili Salif Sanganogo a bɛ i ko kitiso tuguna kititɛla sa a bɛ i ko a tuguna jigina kiritɛla ka laɲiniw de kɔta
3: kosɔbɛ sarata baw jigina kiritigila ka laɲini tun ye a ka ɲangi san saba kaso la san kelen kaso juru ka don a la o de file ka kɛ ten danfara be yɔrɔ min na o ye jigina kiritigila tun y'a laɲini a ka mɔnɛbɔ wari sɛfa wari miliyɔn kelen ani wa kɛmɛ duru ani wa kɛmɛ sara nka sɛfa wari miliyɔn kelen de ɲangili sarali dara kan a ko sara jamana ye ni ɲangili ni ma bɛn a ka lafasalikɛlaw ma olu ka laɲini ma falen kabini a ka kiri tɛnɛndɔ tɛmɛna ye na o min ye a ka labila a masurumɔ mɔgɔw dɔ ko kiri nin jaabi ye olu dabali ban k'u bena fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka jaabi nin sɔsɔ Abdrahman Keita tun jalakilen don k'a ye jamana farali kuma fɔ ni ka kunnafoni kolon cari kunnafonidi sira fɛ min be se ka dankari kɛ jamana ka basigi la o sɔrɔla grand jury jɛmukan dɔ de senfɛ juin kalo tile 4 renouveau tv jabaraniso san fɛ jɛmukan nin senfɛ babu tun be tali kɛ lakanako de kan mali la avril kalo tile 25 jatigiwale binkanin ko Abdrahman Keita ye jɛmukan nin talikɛbaga dɔ ɲininka ko n'a y'a sɔrɔ min kɛra o t'a jira ko donnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ Assimi Goita dɛsɛra cɛnin ye Abdrahman Keita jaabi ko ni Assimi Goita tun dɛsɛra ni waati b'a sɔrɔ a be jenim jatigiwale kulu ɲɛmɔgɔba Iyad Agali ka mara kɔnɔ Abdrahman Keita ka jaabi kɛra k'ale be Iyad Agali ka mara de kɔnɔ ko bawo ale de be Kidal mara Kidal fana ye Mali fan dɔ ye nunu kumaw de kosɔn ni a ɲangira san saba kaso la san fila san kelen kaso o juru bɛ don a la sarata
0: RFI. Ni Nigeria atunya la selike bide aliko Dangote ka kekeda dayele farafina beye kata bima fo octobre karo teletani saba dunye nanfolo tigi u bela bele bele inka tagi salinga kekeda rafineri Dangote infan aksyon miliar nani niko dayele ni benato farafina soufe kan wa farafin bese kusan kuni yorosorom usan ni wari be damine Nigeria wari keme lolu ni mwani lolu de la sefa wari binani nyorom lalai shadukure aliko Dangote kala nginiye katagi bayele mani nchakada infanga bunya ni bara nyorom kura uka ademeye
4: sarata ni ferin kono no ye introduction en boursier farafina sorobatiku ka dankele ni aliko Dangote befe ka sefa wari miliar keme wolon flani kode soroni jenyo wanya kurain kono wala sa ka ka taji sanu ya chakeda in labunya ula akele ndo ka joro do de bla moko ka buluka na mafuma ko action ulude sani baraw damne na bitene abeto senan fo octobre kalo tletan sabanata action miliar nani niko ulude kanga fere tanto asonga be adamne sefa wari binani duru de walima Nigeria wari naira keme duru ani mwani duru mwa kilinka santa dogmani ukanga ke tande ula u aksyon miliar nani niko firili u beri kanka ben sefa wari miliar keme ulon flani ko fanama uye redi soroba tigi kafo uye fereye soroba tigi mbulu kaka taji boro ke asagwe farafinde uluka baranyoganya kono sarata taji sanu ya yoro in Dangote petroleum rafineri blala sinka kabisamba flani mwani nani Lagos abeka taji baile mabali barikomba keme wolo flari bo kile kono ataji ye Nigeria labo bi huwa abeka labo fana jamana koka aliko Dangote befe de 600 ka dofra taji botaka halisa kile kono la nyini ye kataji bariko milyon kile nikore labo kile kono yani samba fla animogani shekinche uko aliko Dangote ka la nyini defana ye kasira di Nigeria jamana deung anifarafindembe ma uwasegu siendo ni taji baraina
0: la laisha dukure kanya fali uinike kosebe ambeto Nigeria yere imamoro diago ya minera zamfara marala similulu polisi soka fola kunu imamuni nutumbe mobili dole kono kata seli kene dokan wati mina kemalfati uye siratige unye katani uye uko nyinini udabora ya saka moho diago ya minele ninu labla Nigeria kerefe bine bide ye karan damine loye segena fie bo wati vakansi uko ni karan kera gemana fanto ula gemana kokodu genfan kuni fe komunitan karanso umadayele ye karande umata karanso ula kukunke lakana balia ye maraba uko langine ye kakarande ulakana jati gewale benkani uma minu be senka mara inkono ambeta Côte d'Ivoire si san yemfana karam damine rabbi nga kumasi kina Abidjan moko fole ndaga campement bi maye ye moko fole ye karam wulin la soroni jorow de ye u ka bon tingani ko joen karo tamnina u kama mbé moko fole ndaga ina ka fara so nyene u kan si san koni karam mine u sanni u demu ye o fara la u ka jorow kan lela mande sira u fe
5: Nina kalanguli kelendo gele abaye kumasi campement sibara do fe. Olumunu kaso chila ni akalo sabani koye. Kabi olonfobi otala uyere kalfa duma kalanso do rekono. Ni wati ina de masa uni kamanagba ani joro de benyorona. Soko gele abukan wa kalanguli fana nana do fara uka gele aukan. De nande be jeneba kamarate bolo. Ameyora mina iko sisan ale cela kara den kelendo ne to sebe.
6: Contrable gouvernement ali en quoi ma foi sur gas sans fro do le kai ko fan da mate ko nya do la se ta ko la sin ma funu tu sur en quoi ka to ko ni sebe funu ti ma soro to nu to ko ni ma sebe la kre ni to ko ma le se peyen to nu lu ta ko la sara ta le be ko to ma sebe
5: nya fe do ni so chi la yoro mi na Musa Dambele ye yiri bon deni do joye clefe o clefe ale na tere cha obeta nyon soro ye ka baroke de wolon vla de be Musa bolo ale ko ni dalenta la kana se ka de un to sebe ni na kala wulila
7: Ah, nere masen an dimse foye skri ko la. Mani ma yoro yoro soro fere ni tana wala la. Me siti san wala la yoro ti barati dimse ne ko ko masen an nyana bo an gon bo sabab betu joro la fo langon.
5: Ka kenye ni kalan wuliye suno rote du ma kalan so yi kono. Bao u besrana u kana na ogben ka bo kalan so yi kono. Leila Mandé Abidjan RFI
0: Moyen Orient 600 États-Unis Israël ni Iran ka kelew ye Yemen tawla wuli kokura Yemen marabaga gen kuluni u de membaga Arabie Saoudite uluni Yemen keleke kulun uti u de ben yoronata o uti minu be Iran kokoro madon bawye ni lon laba mbela uti u ye mugu fili u nyasi Yemen marabaga gen kuluni Arabie Saoudite ma nga Iran ka sem fosi de te akoula jate ula ni lokun laba kelew ye moho kemeyrika de nitan ya Yemen uti ninu ye marifa uta kukuratan san kiamande basigi ko wa yani kele uku ye detroit de bab elmanded mine sira minbe azini europe ke maimuna sanogo inura
8: inula sarata
0: yemen kele imbe yele fosan tanyo
8: uera lo sarata kerenkeren yara samba flanitan ani duruka mars kalura arabi saudit ne kokan jamana do ye kele surun yemen mo muruti lonka olokera yemen kele walma guerre du yemen sababui kakon onye samba kele kema kononton ani bi kononton shiutu mo do farala ka uti walma ansar ala oka jakulu sigi oko oye lagosili chaman taka fanga segere ko kamara kele no kerefe denye wa oye karofali chaman taka Yemen Etats-Unis ni Arabi Saoudite ka benkan Alliance du Yemen Etats-Unis Arabi Saoudite segere sambafla anikele sambafla kari nyogono tubuke wakati ni wakati uti mwa muruti lo ni jamana kasura suche fo sambafla anitan anikele Arabu jamana waka wulika loba prenta Arab sababu yara Yemen jamana nyema Ali Abdallah Saleh gwena ka bofangara uti mwa muruti lo ye fere soro sisa kakele wuli ni ka jamana faba sana mne anikatila ka jamana urudwe enfin marachama mne Arabi Saoudite danchera ni Iran ka demeye olokera sababu ye Arabi Saoudite lasrana afe ni ye Iran kokoroma don jakulu dole min sigle no sisa aleka jamana dafe santan ko fe kelen wulila wa samba fla ani mura ani duru donan Trump ya la seko Etats-Unis sembi kura ko sabani wagatina fo kosay na tuguni Etats-Unis Israel ni Iran ka kelena na akola wuli ina fo ya fo choya mina sarata
0: ini ke ngefoli ula maimuna sanogo oleve dansigana urafe kuna foli dikene fanfolo maina nege karfe julube mala sonko bulu kofe doni sisa ambeta ale kene fanflanankan nege kanye tanu rombla tamirani sanye tan aniflaye boake
1: sarata kamara
0: aubeka RFI de la main alisa aunike ula kwa fedoni au rangili na ukene ambe na ufela ulame au yeminu ira kumabe au bolo keneka kanyasi mkura ntigali uma anka gemana ukono uko ambe na salif saranuru naka moho walele umbla sira karanso siraka sira inka au bena masala kenera ye karanso uka lekwali karamo usara kwa udeka segena finya bo wati ula vakans ngayano kake sisa sigida nyeta
9: sigida nyeta
0: kwa sikroye dugudeni ndode ye kwa divar kono kilometri waran vila nyohon bayeron ni beumi ke beke marala wakabini san lolu nyohon ase kwa sikro dugudeni mbeku kesri nyamakun senela alini kasron fangabate nyamakun senela kwa divar kono folo senekela ninu gigibakan kwa nyamakun senebara imbe nu deme kudayru mesron Suleiman Kone Serufei
10: Moro bakile ni keme flani kwa dedu la nyama kusene na Côte d'Ivoire kono. Olu chela keme keme sarala munga fra la nyongo kan kake jekulu ye. Ni asan duru ye beumi dugu deni na ase kwa sikuru moro ubo usene indike. Onfle ni ye oyoro la kona Constantine ka nyama kufuru kono. Aka nyama kuye fura blu boda mne ni wakati ina. Usene yirede senfe muso imbaka musaka ubenye nebo. Ako nyama kubara nye yele madu aleka jena tigela.
11: En tout cas, la culture du jem-jem a changé beaucoup.
12: Chancha yere la, nyama kusene ye yele mambare do, nega diana tigela. Folo, unk me plakali le fere. Unk me yoro jan tama kata kungo kono, kata barakela nini. Wati do yere la, u barakela nunte soro. Nyama kusene sababu ya la, nyo mi damne, niya san flaye yam. Meka se, ka tono, ani wari min do ala soro, kalo shiegi walma, kalo kono ton kono. Abeke sababu ye fana, nga se ka nyama kusene ko. Nyama kusene ye ne deme yere. Sante meni ne tono bale surala nsela kanga de untro sebe kalanguli kumana ni sai na fana njigi bale baka
11: cette année je confirme
10: sans qu'on encore du voir jamana benyama ku ton bawolo vla de sene nga beto nigeria cameroun ni mali ko fe nyama ku sene na hamed konate na fanchama soro baraina asela ka barado la ben krefe ni aka nyama ku wariye aka seria ula
13: nsela ka lutere sans ananga suba de pensi ya masi yoshiba nyama ku sabula ka lukono kuma beta shay yangu bara ni gata sebe la iwa na fanso
10: foro hektar duru de bali wa tarabulo ka sene ni wakati na nyama ku kilo kele meta keme woro de la ako bare mbe se ga fenche manye na bo sene bagai shifina kan yere bata do fere Côte d'Ivoire dugula ani jamana were mo goma
14: nyama ku ko son bi la moti ski ka kasi ka foko kongo bin la ou bien nde mata ikol la nyama ku be fenche ma ke ka di asene bagama do be bo gana do be bo mali kana sanke ama fere fa abidjan poake Ɲamaku bibi mɔgɔ ni wulila i ye ɲamaku sɛnɛ.
10: Ɲamaku baaralaw bɛ sɛnɛko ɲini ni cakɛda Afirika ka dɛmɛ sɔrɔ o min bɛ se ka kɛ sababu ye ani san 2027 cɛ ka ɲamaku si suguya wɛrɛw sɔrɔ togo min na u bɛ se ka ɲamaku tɔni 20 sɛnɛ hɛkitari kelen sanfɛ. Kona Kwasi Mikael tun bɛ sɔmɔ de sɛnɛ nka ko kabini ale bɔra kalama ko ɲamaku sɛnɛ bɛ wari ladon k'ale yɛrɛ don la sɛnɛni na.
9: Ne yɛrɛ tun bɛ sɔmɔ de sɛnɛ n tagala Côte d'Ivoire kɔkɔduguyanfan na n y'a jateminɛ k'a ye ko nafaba de bɛ ɲamaku la o la n segilen ka na dugu la yan nɔ n ye ɲamaku sɛnɛni daminɛ. Sɔmɔforow kɔnɔ ɲamaku bɛ se ka sɛnɛ a yiriw duguma. Ne nisɔndiyalenba de don bawo a b'a to n bɛ se ka n ka denbaya ka musakaw sɔrɔ.
10: Ɲamaku bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na ka caya Côte d'Ivoire kɔnɔ o ye Kunfao, Bongwanu, Tchassalé ani Divo. Ase Kwasi kuru mɔgɔw bɛ dugukolo singan de k'u ka ɲamaku sɛnɛ. San kɔnɔ o bɛɛ bɛ se ka tɔni 7 sɛnɛ. A tun bere seri ko o dugukolo sɔrɔ man di ko nɔtɛ olu bɛ se ka ɲamaku caman sɛnɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan.
15: Le problème c'est le pastel, s'il y a pastel seulement.
16: Mantrɔ mɛn y'an kan yan o le dugukolo sɔrɔ nko di. N'o ye mantrɔ yɛrɛ yɛrɛ de an kan bi. N'a tun ka sɔrɔ ko dugukolo ye sɔrɔ na yan o tun di nɔya an ma kosɛbɛ nka a sɔrɔ man nɔ. Ana mɔba mɛn fana ye yan. Olu ti sɔnna habadan an ye sɛnɛ kɛ a la dugukolo kan n'o bɛ kɛ so la di an kan kosɛbɛ n'o tɛ n'a ka sɔrɔ ko sɛnɛkɛ du ye sɔrɔna o tun tɛ kɛ sabu di ka an na sɔrɔ ma ka fɔ ni san fana bɛdɛyara sanji ɲuman ye ji la ne tun tɛ se k'a sɔrɔ han bɔdɔ lulu n'o tɛ bɔrɔ tan.
10: Manden kɔnɔ ɲamaku jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jimafɛnw na i n'a fɔ jinmere walima ɲamaku ji ani o ɲɔgɔnna caman wɛrɛw. Nin wagati in na Ase Kwasi kuru mɔgɔw bɛ ɲamaku sɛnɛ ni daba de ye ni o ye anw ka Manden sɛnɛkɛ tagabolo kɔrɔw ye. U bɛ fɛ ka yɛlɛma don baaraw tagabolo la ka kɛ ni farajɛ mansiniw ye togo min na u bɛ se ka nafa caman sɔrɔ baara in na. Suleman Kone an segilen ka bɔ Ase Kwasi kuru RFI.
0: O ye Côte d'Ivoire jamana de ye aw ni kɛ o lamɛnni na sisan kɔni an bɛ taa aw hakilinaw de kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara kurantigɛ banbaliw de kan minnu bɛ sen kan an ka jamanaw kɔnɔ aw fɛla Maimouna Sano Goyou fara ɲɔgɔn kan.
17: Ne bolo anw Manden jamanaw anw kɔni bɛ ka kunnadiya dɔ sɔrɔ n'o k'u timinadiya k'u sinsin a kan kosɛbɛ n bɛna caman caman de bɔ an ka kunko la ka taa kuranko fan fɛ. Wa y'a lɔn tile min bɛ anw fɛ yan o tɛ tubabu jamana la nka anw ka tile de kɛnɛ bɛ ka kɛ nafuru ye anw bolo an bɛ don min na komi plaki san ka filɛ bani plaki sɔngɔ man ca anw fɛ yan o dɔn ne ye plaki sɔrɔ k'o bila i ka bon sanfɛ kuran tigɛra kuran nana o kuran ma na o a dan e ka se ka batiri kurara dɔrɔn su fɛ kuran bɛ mana e fɛ kɛ.
18: Ne kɔni ye farafinna taabolo cogoya minnu kan dɔnku ni maa min sigira jamana kɔnɔ. Jamana ka munu ɲalɔn k'a fɔ jamana ka nafabaw o bɛ ɲina ko tro k'a ka fɛn ɲɛmu ɲalɔn garanti sɔrɔ a la seke mansa ka n'i ye mɔgɔ mun bila plasi mu napuru o k'a zere o b'a ka sara lajɛ dɔrɔn ani baara kan ka respecte ɲam o t'a respecte ɲam sɛnɛ i b'a lajɛ ka dɔ kelen kɛ bɔ i yɛrɛ i kɛ estasiyɔn kelen jɔ i yɛrɛ sisan. I b'a ye u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o garanti kɛ kuran dɔ la ka tila ka gurupu sɛgirifɛn kɛ san k'a bila ye.
19: Min ye kuranko ye a kuma ka ca Afiriki tile jigi yanfan ninnu na i n'a fɔ Senegal ko wali kelen Gambi i m'a ɲɛ mɛ ne kɔni ko kuranko labɛn de bɛ ka kuma ka ko kama sinɔ n'aw y'aw labɛn a kama normal la kuran bɛ tigɛ mɛ a man kan tɛ ka kɛ mɛtiye n t'a dabila a man kan tɛ ka ko ye i man tɛni to jamana ninnu kan i b'a ye kuran bɛ tigɛ mɛ a cɛmancɛ bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ de tiɲɛna mɛ k'a kɛ mɛtiye i b'o ye Afiriki de mɛ anw farafinna mɔgɔw fana an bɛ ko dɔw kɛ olu ta cogo kuran b'a tigɛ tile kelen fila saba sani aw b'a kɛ girin ka ɲɛ don dugu kɔnɔ ka tiɲɛliw kɛ a y'a ko ɲɛɲini mun de y'a to kuran tigɛra a sabu y'a jumɛn ye.
20: Bilasiralikan min bɛ ne bolo k'a lase an ka jamana ninnu ma kuranko la u ka fɛɛrɛ kɛ ka yɛlɛma kuran ni ji ka kuran na ka gazuwali ka kuranko in to yen parce que gazuwali ka kuranko in de anw bila retard la ka da mun kan jamana ninnu kun t'u yɛrɛ ta ye wa kuranso minnu bɛ an bolo an ka jamanaw ta tɛ parce que i b'a jateminɛ kuranso ninnu tila bɛɛ kun y'an marabaakɔrɔw ta ye wa fana taji min bɛ san i bɛ taa sɔrɔ a kɛmɛ-kɛmɛ sara 60 de bɛ san. Marabaakɔrɔw bolo an yɛrɛ ta bɛ kɛ k'a dafa walima 80 bɛɛ bɛ san olu bolo an yɛrɛ ta kelen-kelenninw bɛ kɛ k'a dafa. Ɔ nka n'an bɔra ji ka kuran na sa ka taa tile ka kuran na kuran ni ɲaman yɛlɛmalen sa kuran bayɛlɛmacogo caman bɛ yen sisan n'u bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanaw yiriwa.
1: Sarata Kamara.
0: Ne ke aw ka lolo lamɛnni na ni ne bɛ dansi yan na bi kunnafoni di kɛnɛ wulafɛ kunnafoni di kɛnɛ sa fan filanan in fana na nɛgɛ karafejuru bɛ Malan Sonko le bolo sisan sisan kalanso sira kan ne b'a fɔ aw ye kap kan bɛ sini ni ala sɔnna a ma.
2: kalanso sira kan.
21: Salif Sahanoko.
22: Kalanso sira jemuka la mebaka ou anka foli krenkren nibe au bela jilenye au bisimila au ka jemuka mandi inkene kan bi babu onatalike kalanfa ou minibe kenre kalanso la uluka kalosarako awire bado kafoko ambe segina fienbo wachi de la ni akaranteke uluka musaka ube ajwa akoro choko jume uka sara ube ke choko jume amena baroke ou babu de kan anka mwole den folo ouye professeur Moussa Koneye alebe bo malila alebe lakalanike lise donia manyambugu bamako mwole den flana ouye Mohamed Kamaraye alefanambe lakalanike sanfe kalanso so ani duma kalanso jamana konakiri ani ulde bena masala au bismillah kalanso sira jemu kan kene kan ala me baaw mandi nyafo ye chukumina anka mogole len fla ulu bambulo ndege jirula professeur Moussa Kone ini nyantuma anka foli biye
23: anka foli era de abela de lay me ala me ba bela de len
22: ini cheko so be so nanka ka weli ni jabi Mohamed Kamara ini nyantuma
24: na foli be radio RFI barada maonde na foli be Afrique mu jamana be na foli balde
22: foli jeranye awuni che kosobe yani anda ka se babu ni ma an kala me baho uluye ka hakilna ani nyin kan do chama an ka WhatsApp sirafe ambola me amese gin kana
25: salam alaikum RFI man ni kan kala zo siraka adama sangare ka bokka chola ko do war jamana ma salif sanago lan va minu be privé kan de kon ga yeta la o be minu moyen be mo minu ye ulu be ota walza ka ka kala ka ota de on kala sani kala litie oye uka soro doye ni a nafambe den nu ka ben nafambe kalanfan nu yereka kere den nu ulube lonia soro nafa nu fana ulube utam musaka soro ngame inda nyen galbe miye esi kalanfan nu ni minu be gouvernement ka boloka uta sarao ye kelenya
22: ni tunye alla me bahado ka nyen gali ana hakina de anka WhatsApp sirafe nga yanni anda ka se aka nyen kaluma professeur Moussa Kone nga nyen gali be nyi si efolo de ma ifse ka fanye amuna e ya suganti ka ke kalanfaye
23: jarane era nin kunde ka ke école maîtrise de pin kadro akadinye moi ça memin donga seka o partager ni moko de nokoche pour que reka seka contribuer fana gouvernement fana ka développement kondala
22: Mohamed Kamara yefana munaya sukandi ka ke karamo yiflo
24: ne ka anciement choisi d'abord akadinye du manya ka anciement parce que baban karana ni ka learning sodo e di se learning min ko se la ko fi la ka di monma la ila jamana den kadalma odise kala sabudi ka jamana la wanye
22: Mohamed Kamara ofamuna sisa professeur Moussa Kone be la klani minibe ka ke a dunia manyambugu kalanso sans fait kalanso ina yal isera ka don o kalanso ina isera ka don o yoro la chogujme akera nyoronda de concours de don walima isera ka la klani damena o yoro la chogujme
23: d'abord pour que ika seka kalanke sans fait kalanso la yere moko be formation do de la folo parce que munu ka nga cours di lycée niveau la wafo makon lycée munu nga cours di ulu ka nga ke moko di munu bagi soralen kofe sara kata université ke université PC baoro ma wati na obe concours do ke kata sans fait kalanso do la ma fo ma ko école normale supérieure donc ni utara kata o kalanso ke lu o klala ola en ce moment soit ou be taka gouvernement ka chaque daola à travers le concours ou bien nous veut faire ta cours du privé ou là ça c'est à partir des sélections de dossiers ou bien nous qu'à papier ou de serveur on dit kata kata bla école mas sina on a katema nunke donc ni ouya soro ou mokobe professeur mounouna ni ibela ou lou professeur ouma abe wili donc mokon ka kilitaru tekele do bouta ke ni tessier ou do bousou bouta ke par voie orale ni ngalu ni feu do rebuti e ka CV la je ka parcours chugo ya la je ni ka experience chugo ya donc ou be soro ka uka eruti mapa classe uti wa bete follow
22: o famuna professeur Moussa Kone Mohamed Kamara ko be chugo jume la gine fanana yala be keni o chugo kelen la inafo professeur Moussa Kone afo chugo minawa
24: la gine fana ete ni ni avre ka ke professeur di école la ko wala dossier le di do e ba che la dossier du CV diplôme Aldama fene, mena albikili. Ibana teksi yendo, test pratique. Aldafo ima kuiwa leson do prepare, yena. Ibana eme son le dispense la directeur nakona, andi directeur de YouTube, andi membre, ya de membre de jury, kanda eke lintade, kandida semane. A l'issue de ça, albi selection ke. Selection bake boutou sine bin jouni, ou dito ekol la, na bin maretuni, ou doa uyorokwede. Mais nombre d'expériences également au compte là. Ni libération de l'eau, ni libération de l'eau, ça compte aussi.
22: Sisan professeur Musa kone anda benasi anka babu yerema no ye kalanfa munbe kenre kalanso la uluka kalosara an yerba do kafoko ambe esegna fiebo wati de la kalante kake yela ni wati na awbe kalosara soro wali ma fere were de bolo dalembe na obseka jo musaka koro chogo mena ni segna fiebo wati la
23: ngo sara kube chuka mina ekolso privé ola akuma kacha doni parce que moko ekolso kasara chuka ya utikili chaman bi be ta soro ni école so école dala tisera parce que abe dépend ben kam mi buni école so ni nyokoche école so do bi fanga baté munu na kusobe lubi seka classe do di ma bobe r do di ma r mi kanga a exécuter semaine kono par exemple ni r tandira ima école so ta soro école metru be cour di école so fla nyona obe école so sama comme r la baraw donc ni ikanga r mi ke école so mina wati mina ibita ya orona itoke donc ebo baramike r la abo komi ika sarabe dépend au r dichwa de fene la donc ni se gala fembo wati sera chama ni ta su kote te sara so par contre do bi ulube sara alu fakasi alu ndu be segala se bolo be sara 12 mois sur 12 be sara o lieu mo ko yo mo ko munu ni contrat de bi unu e ko

0: Aunora, Aubeka, RFI de la main n'est que Kanyetan, Anouron Vlabe, Abidjan, Ani Bamako.
1: Sarata, Kamara.
0: Ambe jura mali la kena inda kuna shini mjati ya wale kela usegina surasi daga la yin similo nkukura uka alemisa lom benkani nko dugo yinkono gyate ula gyati ya wale kela tanta yirika ani surasi bilolu nyohonde fagara ale kari nyohona usempe ambe na nyefoli soro shini mka kosegini nka dugo yinkono uko ambe to mali la ka mali ambe to ni mali kuna foli dilasa Abdrahman Keitaye sanfla kasoke nyangili bera ale minkambi ambe na tami fana Côte d'Ivoire ka fe karamu da minera yon kukura segena fien bo wati vakansi uko nga moko minu ka so utira juen karo tamini ni ula doni folo karanso do ukono kumasi uni joro de be ni wati ina kena ila bana ambe na nye foli soro Yemen keleke ukulu uti u oluni Yemen marabaga gye ukulu ni udamemba Arabi Saudi tika kele uka aunura wa audansi ko simili lunch nim gati gawale kala otumbe diura dugula mopti malike maya fanfe uye benkani ke dugu yimmi surasi daga kan alimisalon tamni gateula surasi bilolu nyohonde nitayara akosenfe mali surasi ufana siraka surasi ka gati gawale skela tantan irika nitayasa kele bolon ka fola simili loina shinim gati gawale kala usegina nuka ngine ni uye surasi daga yinkuna ani dugu kono maimuna zerbo ko ngine ni usenfe usiraka surasi domine
2: Edafika kuna fonia surale unla kabo la kana sirindo yoro abise surasi biolo fla nyoroma tiga dara minuka jini mjatika wale nje kulufe aniko surasi biduru nyorom bonona unina dofana bayira kabise u akere temena ukan kase keme nyoroma sirina ula alsa alamsalon binkani nuko jini mkele kyo sigina kukura jura kele daga inkono lorokun frankienna kadaga nsege sege uko kuduna duun nyere kono yasaka surasi u yoro njini kuna fonia ubi ayira fana ko jura boda werebika korosi jatika wale nje kulufe wako kudo rebi ye munumunu na duin kono. Malike le bulo tunye binkani sementiyan dantikali do kono ani kuye lakana fere o bulo da binkani kela nukama. Nta siyen folo ye ni jatika wale binkani bi keka nye sin jura kele daga ima. Adot unkera salo mekalo tle muganduru o mi sin fesurasi binani nyongon yisayasro kakon o nye binkani wale fana tunkera septam kalo samba fla ni mugan saba ani mars kalo samba fla ni tanu kononton. Lakana ko lombaga do uka jet no ula ni jatika wale binkani ukeali jura surasi daga inka o kunye daga nyere joro ye mara inkono.
0: Lakana ko mali la basigi nyataha o babu yerebe tabalikan algeri ministre ngema kabi bamako tarama simfe sifi rib sera bamako mali fa bayna bi yasaka mali ni algeri ka barangi ho yamula kuraya kula sinsi sanchama furku furku ko ka kon akatarama inge mali ministre ngema de folotun sera alger o ko kelen kama Malila Alissa Abdrahman Keita nyangira bi bololokan wale djugu kala likriso cybercriminalité oyé sanfla kaso kenyangili de bin akan sankele wale djulu donala akakan fananka alamandi safa wale million kelen sara jamana ye le témoin kuna fole di sonya mayengala kira kaye jamana kefarali kaw ani kuna fone koron kali sanfla kaso kenyangili salif sanoro abeiko kitiso tuguna kitidela sa abeiko tuguna gigina kritela kala ngini unde kota
3: kosope strata bawo jina kitila kala ngini tunye akanya ngi san saba kaso la sankele kaso juru kado ala ole fle ka kiten dan fra biro mina o jina kitila tunya la ngini akanya mone bo wari sefa wari million kele aniwa keme duru aniwa keme sara nga sefa wari million keme million kele de nyangili sarali daraka akosara jabara yi ni nyangili ni mabe akala fasali kela uma ulu kala ngini mafale kabini akakiri trendo temena ina ominye akalabila amosomo mo doko kiri ni jabi ulu dabali ban kubina fere beke wala saka jabini soso Abdurrahman Keita tun jala kilendo kae jamana farali kuma fonika kuna foni kolonchari kuna foni disrafe mimse ka dankari ke jamana ka basigila osoro la grand jury jemukando de saint fe juin kalot le nani renouveau tv jabarani so san fe jemukani saint fe babu tumbe talike lakana ko de kamali la avril kalot le mugan ani duru jati wale binkani ko Abdurrahman Keita jemukani talike ba do nyini ka kuna ya soro minkera otajira ko donate me faga nyemgo Asimi Goita desera cheni ni Abdurrahman Keita jabi kuni Asimi Goita tonde sera ni wati basoro abe jenim jati wale kulu nyemgo ba yad agali ka marakono Abdurrahman Keita ka jabi kera kalebe yad agali ka marade kono ko bawo ale debi kidal mara kidal fananye mali fandoye non ko de koso ni anyangira sans saba kasola sans fla sans kelen kaso o jurube do la sarata
0: salif sarano ka anya folu
4: RFI
0: ni Nigeria atunya la selike bide aliko Dangote ka kekeda da ele farafina beye kata bima fo octobre karo teletani saba dunye nanfolo tigi u bela bele bele inka tagi salinga kekeda rafineri Dangote infan aksyon miliar nani niko da ele nimbenato farafina soufekan wa farafi mbese kusan kuni yorosorom usani wari be damine Nigeria wari keme lulu ni mwani lulu de la sefa wari binani nyoron Lalai Shadukure, aliko Dangote kala nginiye, katagi bayele mani nchakeda infanga bunya, ni bara nyokon kura uka ademeye.
4: Sarata ni mfiri nkono, nuye introduction ambursuye farafina soro batiku ka dankele in aliko Dangote befe, ka sefa wari miliyar keme ulo mflani kode soro ni jenyogonya kura nkono, wala saka ka taji sanu ya chakeda in labunya, ula, akele ndo ka joro dode bla, mwoko uka buluka na mafuma ku aksyon, ulude sani bara udamne na bitene, abeto senafu oktobro kalu tilitan sabanata, aksyon miliyar nani niko, ulude kanga fili tanto, asonga be adamne sefa wari binani duru de Walima Nigeria wari naira keme duru ani mwani duru. Mwa kilinka santa dogmani ukanga ke tandeye. Ula u aksyon miliyar nani niko firili u beri kanka ben. Sefa wari miliyar keme ulo mfla niko fanama. Uwe redi soroba tigi kafo uwe fereye soroba tigi mbulu. Kaka taji boro ke asagwe farafinde uluka baranyoganya kono. Sarata taji sanu ya yoro in Dangote Petroleum Raffinery blala sinka. Kabi samba flani mwani nani Lagos. Abeka taji baile mabali barikomba keme wolo flaribo kile kono. Ataji ye Nigeria labo bi huwa abeka labo fana jamana koka. Aliko Dangote befe de 600 ka dofra taji botaka halisa kile kono. La yini ye kataji bariko milyon kile nikore labo kile kono. Yani samba fla ani mwani shekinche uko aliko Dangote ka la yini defana ye. Kasira di Nigeria jamana deungu ani farafindembe ma uwa segu siendo ni taji baraina.
0: Lalaisha dukure kanya fali wini ke kosebe ambeto Nigeria yere imamoro diago ya minera zamfara marala similulu polisi soka fola kunu imamu ninu tumbe mobili dole kono kata seli kene dokan wati mina kemal fati uye siratige unye katani uye uko nini udabora ya saka moho diago ya minele ninu labla Nigeria kerefe bine bide ye karan damine lunye segena fie bo wati vakansi uko ni karan kera gemana fanto ula gemana kokodugi anfanku ni fe komunitan karanso u madayele ye karande u mata karanso ula kukunke lakana balia ye marabaw ko langine ye ka karande u lakana jati gawale benkani uma minu be senka mara inkono ambeta Côte d'Ivoire sisan yemfana karan u damine rabbi nga kuma sikina Abidjan moko fole ndaga campement bi maye ye moko fole ye karan wuli la soroni jorow de ye u ka bon tingani ko juin karo tamnina u kama mbe moko fole ndaga ina ka fara so nyene u kan sisan koni karan mine u sani u demu ye o fara la u ka jorow kan lela mande sira u fe
5: Nina kalanuli kelendo gele abaye kumasi campement sibara do fe. Olumunu kaso chila ni akalo sabani koye. Kabi olonfo bi otala uyere kalfa duma kalanso do rekono. Ni wati ina de masa uni kamanagba ani joro de benyorona. Soko gele abukan wa kalanuli fana nana do fara uka gele ukan. Denan debe jeneba kamarate bolo. Ameyora mina iko sisan alesela kara den kelendron de torosebe.
6: Contrable gouvernement ali en quoi ma foi sur ga sanfro do rele ka ko fan damate ko nya dola se ta ko la sin ma funu tu sur en quoi ka to ko ni sebe funu ti ma soro tonun to ko ni ma sebe la kre ni to ko ma le se peyen tonun olu be ta ko la sarata le be ko to ma sebe
5: nye fe doni so chi la yoro mina Musa Dambele ye yiri bon deni do joye clefe o clefe ale na tereja o beta nyon soro ye ka baroke de wolon vla de be Musa bolo ale ko ni dalenta la kana se ka de on to sebe nyina kala nguli la
7: Ah, nere masi nga dimse kuya skri fola. Mani ma yore yore sora fola. Nye tana wala la. Me siti san fola la. Yoro te, bara te, dimse nye kolo. Kou masi ka nyanabo. Angon bo sabab betu joro la fola angon.
5: Ka kenye ni kalan wuliye. Sunora te duguma kalan so yukono. Bao, ube strana, ukana na okbwen kabo kalan so yukono. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Mwen nori an 600, Etats-Unis, Israel ni Iran ka kele ouye Yemen ta ou la wuli kokura, Yemen marabaga gen koulou ni ou demen baga Arabi Saoudit ou ni Yemen kele ke koulou outi ou debe nyoko natan ou outi minou be Iran kokoro madomba ouye, nilon laba mbe la outi ouye mougoufili ou nyesin Yemen marabaga gen koulou ni Arabi Saoudit ma, nga Iran ka sem fosi dete akou la, gyate ou la nilokun laba mkele ouye moko keme irika de nitan ya Yemen uti ninu ye marifa utaku kuratan san kiamande basigi ko wa yani kelen uku ye detroit de bab elmanded mine sira min be azini europe ke maimuna sanogo inura
8: inula sarata
0: yemen kelen be yele fosan tanyo
8: oera lo sarata krankran yara samba flani tan ani duruka mars kalura arabi saudit ne ko kanjamana do ye kele surun yemen mo muruti lonka olokera yemen kele walma guerre du yemen sababu yi ka kon onye samba kelen kame kononton ani bi kononton shiutu mo do farala ka uti walma ansar ala o ka jekulu sigi o ko oye lagosili chama taka fanga segere ko kamara kele no krefe den wa oye karofali chaman taka Yemen Etats-Unis ni Arabi Saoudite ka benkan Alliance du Yemen Etats-Unis Arabi Saoudite segere sambafla anikele sambafla kari nyogono tubuke wakati ni wakati uti mwa murutilo ni jamana kasura suche fo sambafla anitan anikele Arabu jamana waka ulika loba prenta Arab sababu yara Yemen jamana nyema Ali Abdallah Saleh gwena ka bofangara uti mwa murutilo ye fere soro sisa kakele uli ni ka jamana faba sana mne anikatila ka jamana woroduwe anfa marachama mne Arabi Saoudite danchera ni Iran ka demeye. Olo kera sababu ye Arabi Saoudite lasrana afe ni ye Iran kokoro madon jakulu dole ye min sigile no sisa ale ka jamana dafe dafe. Santan kofe kele ingulila wa samba fla ane mwa ane duru Donald Trump ya lase ko Etats-Unis sembi kura kosobe ni wakati ina. Fo kosa ina tugu ni Etats-Unis Israel ni Iran ka kele nana akola wuli ina fo ya fo choya mina sarata.
0: Inike ngefoli ula maimuna sanogo oleve dansigana urafe kuna foli dikene fanfolo maina nege karfe julube mala sonko bulu kofe doni sisa ambeta ale kene fanflanankan. Nege kanye tan uromla tamenani sanye tan aniflaye boake.
1: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la main Alisa aunike ula kwa fedoni au rangile na ukene ambe na ufela ula me au yeminu ira kumabe au bolo keneka kanyasi mkura ntigali uma anka gemana ukono uko ambe na salif saranuru naka moho walele umbla sira karanso siraka sira inka au bena masala kenera ye karanso uka lekwali karamo usara kwa udeka segena finya bo wati ula vakans ngayano kake sisa sisa sigida nyeta
9: sigida nyeta
0: kwa sikroye dugudenin do de ye Côte d'Ivoire kono kilometri woron vla ni homba yoron ni beumi ke beke marala wa kabini san lolu nyoron ase kwa sikro dugudenu beku kesri nyamakun senela alini kasron fanga baten nyamakun senela Côte d'Ivoire kono folo senekela ni nou jigiba kan ko nyamakun sene bara imbenu deme ku dayru mesron Suleiman Kone Serufey
10: Moro bakile ni keme flani kwa didu la nyama kusene na Côte d'Ivoire kono. Olu chela keme keme sarala munga fra la nyongon kan kake jekulu ye. Ni asan duru ye beumi dugudeni na ase kwa sikuru moro ubo usene indike. Onfle ni ye oyoro la kona Constantine ka nyama kufuru kono. Aka nyama kuye fura blu boda mne ni wakati ina. Usene yirede senfe muso imbaka musaka ubenye nebo. Ako nyama kubara nye yele madu aleka jena tigela.
11: En tout cas, la culture du jeune jeune a changé beaucoup.
12: Chancha yere la, nyama kusene yele mambare do, nega diana tigela. Folo, unkume plakali le fere. Unkume yoro jantama kata kungo kono, kata barakela nyine. Wati do yere la, u barakela nuntesoro. Nyama kusene sababu yala, nyomi damne, niya sanfla ye yam. Meka se, katono, anile wari mindu ala soro, kalo shiegi walma, kalo kono ton kono. Abeke sababu yefana, nga seka nyama kusene ko. Nyama kusene yene deme yere. Santemeni ne ton on bare sur la nsela kanga de on to sebe kalanguli kumana ni saina fana njigi bare baka
11: cette année je confirme
10: san kono Côte d'Ivoire je mana binyama ku ton bawolo vla de sene nga beto Nigeria Cameroun ni Mali ko fe nyama ku sene na Hamed Konate na fan chama soro bare ina asela ka barado la ben kere fe ni aka nyama ku wariye aka seria ula
13: nsela ka lutere san nanga suba de pansi ya masi yoshiba nyama ku sabula ka lu kono kuma beta shay nyaku bara ni gata sebela iwa na fanso
10: foro hektar duru de bali wa tarabulo ka sene ni wakati na nyama ku kilo kile meta keme woro de la ako bare mbe se ka fenche manye ne bo asene bagai shifina kan yere bata do fere Côte d'Ivoire dugula ani jamana were mogoma
14: nyama ku ko son bi ba moti siki kakasi ka foko gongo bin la ou bien nde mata ikol la nyama ku be fenche manke kadi asene bagama do be bo gana do be bo mali kana sanke ama fere fa abidjan poake
9: Ɲamaku
10: baaralaw bɛ sɛnɛko ɲinini cakɛda Afirika ka dɛmɛ sɔrɔ o min bɛ se ka kɛ sababu yan san 2027 cɛ ka ɲamaku si suguya wɛrɛw sɔrɔ togo min na u bɛ se ka ɲamaku tɔni 20 sɛnɛ hektar kelen sanfɛ. Kona Kwasi Mikael tun bɛ sɔmɔ de sɛnɛ nka ko kabini ale bɔra kalama ko ɲamaku sɛnɛ bɛ wari ladon k'ale yɛrɛ don la sɛnɛni na.
15: Ne yɛrɛ tun bɛ sɔmɔ de sɛnɛ n tagala Côte d'Ivoire kɔkɔduguyanfan na n y'a jateminɛ k'a ye ko nafaba de bɛ ɲamaku la o la n segilen ka na dugu la yan nɔ n ye ɲamaku sɛnɛni daminɛ. Sɔmɔforow kɔnɔ ɲamaku bɛ se ka sɛnɛ a yiriw duguma. Ne nisɔndiyalenba de don bawo a b'a to n bɛ se ka n ka denbaya ka musakaw sɔrɔ.
10: Ɲamaku bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na ka caya Côte d'Ivoire kɔnɔ o ye Kunfao, Bongwanu, Tchassalé ani Divo. Ase Kwasi kuru mɔgɔw bɛ dugukolo singan de k'u ka ɲamaku sɛnɛ. San kɔnɔ o bɛɛ bɛ se ka tɔni 7 sɛnɛ. A tun bere seri ko o dugukolo sɔrɔ man di ko nɔtɛ olu bɛ se ka ɲamaku caman sɛnɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan.
16: Le problème c'est le pastel, si y a pastel seulement.
17: Mantrɔ mɛ y'an kan yan o le dugukolo sɔrɔ ko di. N'o ye mantrɔ yɛrɛ yɛrɛ de an kan bi. N'a tun ka sɔrɔ ko dugukolo ye sɔrɔ na yan o tun di nɔya an ma kosɛbɛ nka a sɔrɔ ma nɔ. Ana mɔba mɛn fana ye yan. Olu ti sɔnna habadan an ye sɛnɛ kɛ a la dugukolo kan n'o bɛra kɛ so la di an kan kosɛbɛ n'o tɛ n'a ka sɔrɔ ko sɛnɛkɛ du ye sɔrɔ na o tun tɛ kɛ sabu di ka an na sɔrɔ ma ka fɔ ni san fana bɛdɛyara sanji ɲuman ye ji la ne tun tɛ se k'a sɔrɔ han bɔdɔ lulu n'o tɛ bɔrɔ tan.
10: Manden kɔnɔ ɲamaku jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jimafɛnw na i n'a fɔ jinmire walima ɲamaku ji ani o ɲɔgɔnna caman wɛrɛw. Nin wagati in na Ase Kwasi kuru mɔgɔw bɛ ɲamaku sɛnɛ ni daba de ye ni o ye anw ka Manden sɛnɛkɛ tagabolo kɔrɔw ye. U bɛ fɛ ka yɛlɛma don o baaraw tagabolo la ka kɛ ni farajɛ mansiniw ye togo min na u bɛ se ka nafa caman sɔrɔ baara in na. Suleman Kone anw segilen ka bɔ Ase Kwasi kuru RFI.
0: O ye Côte d'Ivoire jamana de ye aw ni kɛ o lamɛnni na sisan kɔni an bɛ taa aw hakilinaw de kɛnɛ kan kuma bɛɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara kurantigɛ banbaliw de kan minnu bɛ sen kan an ka jamanaw kɔnɔ aw fɛla Maimuna Sano Goyu fara ɲɔgɔn kan.
18: Ne bolo anw Manden jamanaw anw kɔni bɛ ka kunnadiɲɛ dɔ sɔrɔ n'o k'u timinadiɲɛ k'u sinsin a kan kosɛbɛ n bɛna caman caman de bɔ an ka kunko la ka taa kuranko fan fɛ. Wa e y'a lɔn tile min bɛ anw fɛ yan o tɛ tubabu jamana la nka anw ka tile de kɛnɛ bɛ ka kɛ nafuru ye anw bolo an bɛ don min na komi plaki san ka filɛ bani plaki sɔngɔ man ca anw fɛ yan o dɔnku ne ye plaki sɔrɔ k'o bila i ka bon sanfɛ kuran tigɛra kuran nana o kuran ma na o a dan e ka se ka batiri kurara dɔrɔn su fɛ kuran min mana e fɛ kɛ.
19: Ne kɔni ye farafinna taabolo cogoya minnu kan dɔnku ni maa min sigira jamana kɔnɔ. Jamana ka munu ɲalɔn k'a fɔ jamana ka nafabaw o bɛ ɲina ko tro k'a ka fɛn ɲɛmu ɲalɔn garanti sɔrɔ a la seke mansa ka n'i ye mɔgɔ mun bila plasi mun napuru o k'a zere o b'a ka sara lajɛ dɔrɔn ani baara kan ka respɛkte ɲa o t'a respɛkte ɲa sɛnɛ i b'a lajɛ ka dɔ kelen kɛ bɔ i yɛrɛ i kɛ esansiyɔn kelen jɔ i yɛrɛ sisan. I b'a ye u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o garanti kɛ kuran don a la ka tila ka gurupu sɛgirifɛn kɛ san k'a bila ye.
20: Mun ye kuranko ye a kuma ka ca Afiriki tile jigi yanfan ninnu na i n'a fɔ Senegal wali kelen Gambi i m'a ɲɛ mɛ ne kɔni ko kuranko labɛn de bɛ ka kuma ka ko kama sinɔ n'aw y'aw labɛn a kama normal la kuran bɛ tigɛ mɛ a man kan tɛ ka kɛ mɛtiye n t'a dabila a man kan tɛ ka ko ye i man tɛ to jamana ninnu kan i b'a ye kuran bɛ tigɛ mɛ cɛmancɛ bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ de tiɲɛna mɛ k'a kɛ mɛtiye i b'o ye Afiriki de mɛ anw farafinna mɔgɔw fana an bɛ ko dɔw kɛ olu ta cogo kuran b'a tigɛ tile kelen fila saba sani aw b'a kɛ girin ka ɲɛ don dugu kɔnɔ ka tiɲɛliw kɛ a y'a ko ɲɛɲini mun de y'a to kuran tigɛra a sabu y'a jumɛn ye.
21: Bilasiralikan min bɛ ne bolo k'a lase an ka jamana ninnu ma kuranko la u ka fɛɛrɛ kɛ ka yɛlɛma kuran ni ji ka kuran na ka gazuwali ka kuranko in to yen parce que gazuwali ka kuranko in de anw bila retard la ka da mun kan jamana ninnu kun t'u yɛrɛ ta ye wa kuranso minnu bɛ an bolo an ka jamanaw ta tɛ parce que i b'a jateminɛ kuranso ninnu tila bɛɛ kun y'an marabaakɔrɔw ta ye wa fana taji min bɛ san i bɛ taa sɔrɔ a kɛmɛ-kɛmɛ sara 60 de bɛ san. Marabaakɔrɔw bolo an yɛrɛw ta bɛ kɛ k'a dafa walima 80 bɛɛ bɛ san olu bolo an yɛrɛw ta kelen-kelenninw bɛ kɛ k'a dafa ɔ nka n'an bɔra ji ka kuran na sisan ka taa tile ka kuran na kuran ni ɲaman yɛlɛmalen sisan kuran bayɛlɛmacogo caman bɛ yen sisan n'u bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanaw yiriwa.
1: Sagata Kamara.
0: Ne ke aw ka lolo lamɛnni na ni ne bɛ dansi yan na bi kunnafoni di kɛnɛ wulafɛ kunnafoni di kɛnɛ sa fan filanan in fana na nɛgɛ karafejuru bɛ Malan Sonko le bolo sisan sisan kalanso sira kan ne b'a fɔ aw ye kap kan bɛ sini ni ala sɔnna ma.
2: kalanso sira kan.
9: Salif Sahanoko.
22: Kalanso sira jemuka la mebaka wu anka foli krenkren nibe au bela jirenye au bisimila au ka jemuka mandi inkene kan bi babu onatalike kalanfa u minibe kere kalanso ula uluka kalosarako awire bado kafoko ambe segina fiebo wachi de la ni akarantike uluka musaka ube ajua kor chukujume uka sara ubeke chukujume amena baroki u babu dikan anka mwolele folo uye professor Musa Koneye alebe bo malila alebe lakalanike lise donia manyambugu bamako mwolele flana uye Mohamed Kamaraye alefanambe lakalanike sanfe kalanso so ani duma kalanso jamana konakiri ani ulde bena masala au bismillah kalanso sira jemu kan kene kan ala me baaw mandi nyafo ye chukumina anka mogole len fla ulu bambulo nege jirula professeur Musa Koneye ini nyatuma anka foli biye
23: anka foli rabbe abala jele me ala me ba bela jele
22: ini che kosobe sonan kan ka weli ni jabi Mohamed Kamara ini nyatuma
24: na foli be radio RFI barada mawande na foli be Afrique mu jamana be na foli balde
22: foli jeranye awuni che kosobe yani anda ka se babu ni ma an kala me baho uluye ka hakilna anin nyin kalido chama an ka WhatsApp sirafe ambola me amesegin kana
25: salam alaikum RFI man ni gan kala zo sira kan adama sangare ka bokka chola ko duwar jamana ma salif sanago la fami num be privé kan be kon ga yeta la o be minu moyen be mo minu ye ulu be ota walza ka o ka kala ka ota deon kala sani kala wulite oye uka soro doye ni a nafam be den nu ka be nafam be kalanfan nu yere kan keren keren den nu ulu be lonia soro nafa nu fana ulu be uta musaka soro game inda nyen galbe miye esi kalanfan nu ni minu be gouvernement ka bolokan uta sarao ye kelen ya
22: nintunye Allah me bahado ka nyen kali ana hakilna de anka WhatsApp sirafe nga yanni anda ka se aka nyen kaluma a professeur Musa Koneye nga nyen kali be nyisi e flo de ma ifsa ka fanye amuna e ya suganti ka ke kalanfaye
23: jarane re nin kunde ka ke pol metri de pin kadro akadinye moi ça memin don aseka o partager ni moko de nokoche pour que re ka se ka contribuer fana gouvernement fana ka développement kondala
22: Mohamed Kamara ya fana muna ya sukandi ka ke karamo wa iflo
24: ne ka anciement soji d'abord akadinye du manya ka anciement parce que le bankarana ni ka lonin sodo e di se lonin min ko se la ko fi la kadim monma la ila jamana den kadalma odise kala sabudi ka jamana la wanye
22: Mohamed Kamara ofa muna sisa professeur Musa Koneye be la klani mini be ka ke a dunia manyambugu kalanso san fe kalanso ina yala isera ka don o kalanso ina isera ka don o yoro la chokojme akera nyoronda de concours de don walima isera ka la klani damena o yoro la chokojme
23: d'abord pour que e ka se ka kalanke san fe kalanso la yere moko be formation do de la folo parce que munu ka nga cours di lycée niveau la wafo ma ko lycée munu ka nga cours di olu ka nga ke moko di munu bagi soralen kofe sara kata université ke université PC baoroma watiwana obe concours doke kata sans fait kalanso do la ma fo ma ko école normale supérieure donc ni utara kata o kalanso ke du o klala ola en ce moment soit ou be taka gouvernement ka chaque daola à travers le concours ou bien nous veut faire ta cours de privé ola ça c'est à partir des sélections de dossiers ou bien nous qu'à papier ou de serveur on dit kata kata bla école mas sinon on a quatre manouké donc ni ouais sur ou mokobe professeur monona ni ibela ou le professeur ma abe willy donc mokon ka kilita ou te kele donc buta ke ni tessier ou donc sou buta ke par voie orale ni ngalu ni feu donc rebu ki ka CV la je ka parcours chou ya la je ni ka experience chou ya donc ou be sur ka uka eruti mapa klasu uti wa abete fono
22: ufa muna professeur Musa Koneye Mohamed Kamara kobe chuko jume la gine fanana yara abekeni o chuko kilinde la inafo professeur Musa Koneye afo chuko minawa
24: la gine fana etele ni avre kake professeur di ekola koyi wala dossier le di do iba se la dossier di sebe diplome al dama fene mena al bikili iba na texte yendo test pratique al da fwe ma kuyi wa leçon do prepare yena et ben ils sont les dispensés la directeur là voilà le directeur des études et les membres il y a des membres de jury ben ils sont interdits candidat chez mané à l'issue de ça à l'sélection que sélection baké butu sina bin jundi on dit toi école là na mil maretuni on doit y repérer mais nombre d'expérience également au compte là ni le bras saldon le que ben ni le bras santandike ça compte aussi.
22: Sisan professeur Musa kone anda benasi anka babu yerema no ye kalanfa munbe kenre kalanso la uluka kalosara an yere bado ka foko ambe esegna fiebo wati de la kalante kake yela ni wati na awbe kalosara soro wali ma fere were de bolo dalembe na obseka jo musa ka koro chogo mina ni segna fiebo wati la
23: sara kube chuka mina kolso privé ola akuma kacha doni parce que moko kolso ka sara chuka ya utikili caman be yen i bɛ taa sɔrɔ ni ekɔliso ekɔli dala tɛ sera parce que a bɛ dépend bɛnkan min b'u ni ekɔlisow ni ɲɔgɔn cɛ ekɔliso dɔw be yen fangaba tɛ minnu na kosɛbɛ olu bɛ se ka klasi dɔ di ma bo bɛ ɛri dɔ di ma ɛri min kan ka a exécuté semaine kɔnɔ par exemple ni ɛri tan dira i ma ekɔliso i bɛ taa sɔrɔ ekɔli mɛtiriw be yen kuru di ekɔliso fila ɲɔgɔn na o bɛ ekɔliso saba komi ɛri la baaraw de donc ni i kan ka ɛri min kɛ ekɔliso min na waati min na i bɛ taa yɛyɔrɔ la i bɛ t'o kɛ donc e b'o baara min kɛ ɛri la a bɛ komi i ka sara bɛ dépend o ɛri dicogoya de fɛnɛ la donc ni sɛgɛlafiɲɛbɔ waati sera caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u tɛ sara sɔrɔ par contre dɔw bɛ yen olu bɛ sara. Hali vakansi hali n'u bɛ se ka lafiɲɛbɔ la u bɛ sara 12 mois sur 12 u bɛ sara olu ye mɔgɔ minnu ni kɔntara de bɛ u ni ekɔliso ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ u ka kuru dili fanga ka bon ekɔliso la donc a bɛ kɛ komi u y'u ka gouvernement mɔgɔw bɛ cogo min na olu fana bɛ kɛ o privé masinaw bolo o cogoya kelenw la.
22: O faamuna professeur Musa Kone Mohamed Kamara a ko bɛ cogo jumɛn fana an Laginɛ.
24: An fana fɛ yan bɛ ka gɛlɛ kosɛbɛ munna parce que secteur min ye a ma réglementé donc contrat min ye école karamɔgɔ ni école tɛ c'est 9 mois min o di o le sarala donc an si école karamɔgɔ tɛ sarala hali 9 mois min o di an bara karo kɔnɔ nɔ min école dun t'olu sara doni karo seyi de sarala parce que secteur réglementé ni tɛ sinon nombre d'heure o le sarala heure jateya min bɛ i bolo école la o le sarala par mois. Mais vacances ba dun sara ti école karamɔgɔ ni école tɛ munna parce que o tɛ contrat dɔ min ye 10 mois sara la Laginɛ ou bien 12 mois sara la Laginɛ école belebele le wele école kamu
22: olu ye kalansobaw minnu de
24: généralement école lolu la ni école française la Pompe.
22: Nka sisan a y'a fɔ cogo min na halisa Mohamed Kamara karamɔgɔ minnu bɛ na ni olu tɛ sara sennafiyɛbɔ waati la olu bɛ se ka mun de kɛ walasa u ka se ka jɔ u ka so kɔnɔ u ka denbaya musakaw kɔrɔ u bɛ se ka baara mun u bɛ baara jumɛn kɛ.
24: Vacances maintenant à cause de blessement, de l'une moto taxi, de le lavage, de le coal débrouillé, magasin dans la montée. En tout cas, paye 3 mois donc à actinique, finissa à permettre la couette et la tambi.
22: O faamuna professeur Musa Kone a ko bɛ cogo juman mali fana na yala minnu tɛ sara kalo sara sɔrɔ sɛgɛnafiɲɛbɔ waati la u ka ca ka mun de kɛ an lamɛnbaga nin tun ye da sera ko do ma k'a fɔ ko dɔw bɛ ta kalanw di setigiw denw na u ka so kɔnɔ yala o fana bɛ kɛ yen na wa.
23: Nka o bɛ kɛ an balimakɛ y'a fɔ cogo mun na donc o de don ni kɔntarati ni ekɔliso privé ni ɲɔgɔn cɛ kɔntara min bɛ se k'i pɛrɛmete n'u k'i sara hali n'i tɛ sɛgɛnafiɲɛbɔ la ni i taara sɛgɛnafiɲɛbɔ la i bɛ activité wɛrɛ de kɛ donc a bɛ dépend i yɛrɛ bɛ se baara min na kɔrɔlen parce que o b'a sɔrɔ caman bɛ yen depuis denmisɛnninya kɔnɔ u bɛ don baara caman na sɔrɔ dɔw bɛ mɛtiriya la bi i bɛ taa sɔrɔ u bɛ finikalan kɛ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ sudɛriya kɛ dɔw bɛ yen u bɛ se menuisier la dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ butigi b'u somɔgɔw bolo donc ni ekɔli bilala u bɛ t'u ka butigiw la bon n'o tɛ mɔgɔ minnu fana bolo i bɛ taa sɔrɔ i bɛ se ka transport kɛ voilà dɔw bɛ se ka kuru yɛrɛ di denmisɛnninw ma u ka sow kɔnɔ. Ce n'est pas que denmisɛnninw fana ka t'u yɛrɛ ma vacances kɔnɔna la dɔw bɛ se ka taa cours privé di u bɛ sara olu la voilà mais contrat bɛ minnu fana ni ekɔliso privé ni ɲɔgɔn cɛ hali vacances fɛ sara tɛ jɔ sara bɛ continuer ka kɛ.
22: O faamuna professeur Musa Kone Mohamed Kamara i fana mun de b'i bolo ka ɲɛsin a.
23: Denmisɛnninw fana ka t'u yɛrɛ ma vacances kɔnɔna la dɔw bɛ se ka taa cours privé di u bɛ sara olu la voilà mais contrat bɛ minnu fana ni ekɔliso privé ni ɲɔgɔn cɛ hali vacances fɛ sara tɛ jɔ sara bɛ continuer ka.

0: Sabanata action milliard nani niko ulu de kanga fere tanto asonga be adamine sefa wari binani duru de la walma nigeria wari naira keme duru ani mugani duru mokelinka santa domani okanga ke tande ola u action milliard nani niko fere le o be de kanga ben sefa wari milliard keme wolon flani ko fanama o era de sorobatigi kafo o e fereye sorobatigi mbulu kaka taji boroke asagoye farafinde uluka baranyoganya kono Sarata taji sanuya yoro in Dangote Petroleum Raffinery blala sinka kabisan ba flani mugani nani Lagos abeka taji baile mabali barikomba keme wolo flare bok likono ataji e Nigeria labo bi huwa abeka labo fana jamana koka aliko Dangote be fe de 600 ka dofra taji botaka halisa klikono la nyini e ka taji bariko million kliniko re labo klikono yani samba fla ani mugani shekinche uko aliko Dangote ka la nyini de fana yi kasira Nigeria jamana deung anifara findembe ma uwasegu siendo nitaji baraina.
1: Lalaisha, dukure kanya faliu inike kusebe, ambeto Nigeria yere imamuoro diago ya minera zamfara marala similu polisi soka fola kunu imamu ninu tumbe mobili dole kono kata seli kene dokan wati mina kemal fati uye sira tige unye katani uye uko nini udabora ya saka moho diago ya minele ninu labla Nigeria kerefe bine bide ye karan damine lunye segena fine bo wati vakansi uko ni karan kera gemana fanto ula gemana kokodu genfan kuni fe komunitan karanso madayele ye karande umata karanso ula kukunke lakana baliaye maraba uko langine ye kakarande ulakana jati gewale benkani uma minu be senka mara inkono ambeta Côte d'Ivoire sisan yemfana karan damine rabbi nga kuma sikina Abidjan moko fole ndaga campement bi maye ye moko fole ye karan wulin la soroni jorow de ye uka bon tingani ko join karo tamnina uka mambe moko fole ndaga ina ka fara so nyini un kan sisan koni karan mine usani u demuye o fara la uka jorow kan lela mande sira ufe
2: Nina kalan wuli kelendo gele abaye kumasi campement sibara do fe. Oluminu kaso chila ni akalo sabani koye. Kabi olonfo bi otala uyere kalfa duma kalanso do rekono. Ni wati ina de masa uni kamanagba ani joro de benyona. Soko gele abukan wa kalan wuli fana nana do fara uka gele aukan. De nan debe jeneba kamagate bolo. Ameyora mina iko sisan ale cela kara den kelendro ne to sebe.
3: Ngontrable gouvernement ali. Ngon ma foyi soroka sanforo. Do rele ka ko fanda mate. Kunya do la seta e kola sin. Ama funu tu soro ngon ka to ko ni sebe. Funu ti ma soro. Tonun to ko ni ma sebe ali kreni to ko ma le se peyen. Tonun olu beta e kola sarata lebe. O to ma sebe.
2: Nye fe doni so chila yora mina. Musa Dambele ye iribon deni do joye. Klefe o klefe, ale na tereja obeta nyon soroye, ka baroke. De wolon vla debe Musa bolo. Ale konin dalenta la, kanase, ka de un toro sebe, nina kalan wuli la.
4: Ah nere masen ha dimse ko ya skri ko la men ma yoro yoro soro fra nyi tana ora la me siti san bora la yoro ti barati dimse ne ko ko masen ha nyana bo ngon bo sabab betu joro la fola ngon
2: ka kenye ni kalan wuliye suno rote du ma kalan so yikon bao u besrana u kana na ogben ka bo kalan so yikon Leila Mandé Abidjan RFI
1: Moyen-Orient 600 États-Unis Israël ni Iran ka kelaw ye Yemen tawla wuli kokura Yemen marabaga gen kuluni u de membaga Arabie Saoudite uluni Yemen kelaka kulun uti u de ben nyoronata o uti minu be Iran kokoro madon bawye ni lon laba mbela uti uye mugu fili u nyasi Yemen marabaga gen kuluni Arabie Saoudite ma nga Iran ka sem fosi de te akoula jate ula ni lokun laba u kelaw ye moho kemeri ka de ni tan ya Yemen uti ninu ye marifa utako kuratan san kiamande basigi ko wa yani kilin uku ye detroit de bab el mandez mine siramimbe azini europe ke maimuna sanogo inura
5: inula sarata
1: yemen kele imbe yele fosan tanyo
5: uera lo sarata krenkren yara samba flanitan ani duruka mars kalura arabi saudit ni ko kanjamana do ye kele surun yemen mo muruti lonka olokera yemen kele walma guerre du yemen sababui ka kon onye samba kele keme kononton ani bi kononton shiutu mo do farala ka uti walma ansar ala o ka jakulu sigi o ko oye lagosili chama taka fanga segere ko kamara kele no krefe denye wa o ye kɔrɔfɔli caman ta ka Yemen États-Unis ni Arabi Saoudite ka bɛnkan Alliance du Yemen États-Unis Arabi Saoudite sɛgɛrɛ sanba fila ani kelen. Sanba fila kari ɲɔgɔnnaw tun bɛ kɛ wagati ni wagati u ti mɔgɔ murutilenw ni jamana ka surasiw cɛ fo sanba fila ani tan ani kelen. Arabu jamanaw ka wulikalɔba printemps arabe sababuyara Yemen jamana ɲɛma Ali Abdallah Saleh gwɛna ka bɔ fangara u ti mɔgɔ murutilenw ye fɛɛrɛ sɔrɔ sisan ka kɛlɛ wuli ni ka jamana faba sana minɛ ani ka tila ka jamana woroduguyanfan mara caman minɛ Arabi Saudite dancɛra ni Iran ka dɛmɛ ye. Olu kɛra sababu ye Arabi Saudite lasirana a fɛ. Ni ye Iran kɔkɔrɔmadɔn jɛkulu dɔ le ye min sigilen don sisan ale ka jamana dafɛ. San tan kɔfɛ kɛlɛ in wulila wa san ba fila ani mugan ani duru Donald Trump y'a lase ko États-Unis sen bi kora kosɛbɛ ni wagati in na. Fo kɔsa in na tuguni États-Unis Israel ni Iran ka kɛlɛ nana a ko lawuli i n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na Sarata.
1: I ni ke ɲɛfɔliw la Maimuna Sanogo ole bɛ dansiga na wurafɛ kunnafɔli di kɛnɛ fan fɔlɔma in na nɛgɛ karafejulu bɛ Mala Sonko bolo kɔfɛ dɔɔni sisan an bɛ taa ale kɛnɛ fan filanan kan. Nɛgɛ ka ɲɛ tan wɔrɔnfila tɛmɛna ni sanga tan ani fila ye Bwake.
6: Sarata Kamara.
1: Aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la. Kɔfɛ dɔɔni aw kan kelennaw kɛnɛ an bɛ n'aw fɛlaw la mɛ aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin kurantigɛliw ma an ka jamanaw kɔnɔ. O kɔ an bɛ na Salif Saganogo n'a ka mɔgɔ welelenw bilasira kalanso sira kan. Sira in kan aw bɛ na masala kɛnyɛrɛye kalansow ka lekɔli karamɔgɔw sarakow de kan sɛgɛnnafiɲɛbɔ waatiw la vakansi. Nka yann'o ka kɛ sisan sisan sigida ɲɛta.
7: Sigida ɲɛta.
1: Kwa sikroye dugudeni ndode ye Côte d'Ivoire kono kilometri waran vla nyohon bayeron ni beumi ke beke marala wakabini san lolu nyohon ase kwa sikro dugudeni mbeku kesri nyamakun senela alini kasron fangabate nyamakun senela Côte d'Ivoire kono folo senekela ninu gigibaka nko nyamakun senebara imbe nu deme kudayru mesron Suleiman Kone Serufei.
8: Mɔgɔ ba kelen ni kɛmɛ fila ni kɔ de don la ɲamako sɛnɛ na Côte d'Ivoire kɔnɔ. Olu cɛla kɛmɛ sara la mugan farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye. Ni y'a san duuru ye Beumi dugudenin na Ase Kwasi Kro mɔgɔw b'o sɛnɛ in de kɛ. Anw filɛ nin ye o yɔrɔ la Kona Constantine ka ɲamako foro kɔnɔ. A ka ɲamako ye furabulu bɔ daminɛ ni wagati in na. O sɛnɛ in yɛrɛ de senfɛ muso in b'a ka musakaw bɛɛ ɲɛnabɔ. A ko ɲamako baara in ye yɛlɛma don ale ka jɛnatigɛ la.
9: En tout cas, la culture du jemjem a changé beaucoup.
10: Chancha yere la, nyamaku sene yeleman bare do ne ga diana tigela. Folo, on kume plakali le fere. On kume yoro jan tama kata kungo kono, kata barakela nini. Wati do yere la, o barakela nunte soro. Nyamaku sene sababu ya la, ni omi damne, ni asan flaye yam. Meka se, ka tonon, ani wari min doa la soro, kalo shiegi walma, kalo kono ton kono. Abeke sababu ye fana, nga se ka nyamaku sene ko. Nyamaku sene yene deme yere. Sante meni ne tono bare sura la nsela kanga de on to sebe kalan wuli kumana ni sai na fana njigi bare baka
9: cette année je confiance
8: sans qu'on encore du vote jamana bi nyamaku ton bawulun vla de sene nga beto Nigeria Cameroun ni Mali ko fe nyamaku sene na Hamed Konate na fan chama soro bare ina asela ka barado la ben kerefe ni aka nyamaku wariye aka seria ola
11: nsela ka lutere san ananga subra de pensi ya masi yoshiba nyamaku sababu la ka lukono kuma beta shay nyamaku bara ni ka ta sɛbɛ la i b'a nafan sɔrɔ.
8: Foro hɛkitari duuru de bɛ Aliou Ouattara bolo ka sɛnɛ. Nin wagati in na ɲamaku kilo kelen bɛ taa 600 de la. A ko baara in bɛ se ka fɛn caman ɲɛnabɔ a sɛnɛbaga ye. Sifinnaka in yɛrɛ b'a ta dɔw feere Côte d'Ivoire dugu la ani jamana wɛrɛ mɔgɔw ma.
12: Ɲamaku kosɔn bi mɔgɔ ti sigi jakasi k'a fɔ ko kɔngɔ bi n la ubiyɛn n den ma taa ekɔli la. Ɲamaku bɛ fɛn caman kɛ ka di a sɛnɛbaga ma. Dɔw bɛ bɔ Gana, dɔw bɛ bɔ Mali ka na sanni kɛ yan. An b'a feere fana Abidjan, Bouaké. Ali ɲamaku bibi mɔgɔ ni wulila ye ɲamaku sɛnɛ.
8: Ɲamaku baaralaw bɛ sɛnɛko ɲini ni cakɛda Afrika ka dɛmɛ sɔrɔ o min bɛ se ka kɛ sababu ye ani san 2027 cɛ ka ɲamaku si suguya wɛrɛw sɔrɔ togo min na u bɛ se ka ɲamaku tɔni mugan sɛnɛ hɛkitari kelen sanfɛ. Kona Kwasi Mikael kumbe somo ne senenga ko kabina ale bola kalama ko nyama ko senabe warla do kale yere do la senenna
6: moi même c'est la nakate je faisais
7: nere kubé somo de sené ntakala ko di war ko ko du yanfana nya jate mine ka yeko na fa badi be nyama kula o lance gelen kana dugula yanno nye nyama ko seneni damne somo foro kono nyama ko be sega sené a yiru duguma ne ni son jali mbare do bawo abatu mesega nka dimaya ka musaka otsoro
6: m'occuper de ma famille.
8: Nyamaku be sene yoro minna ka tia Côte d'Ivoire kono o ikunfa o bongwanu tia sale ani divo ase kwa sikuru mogo be dugukolo singane ku ka nyamaku sene san kono o bebe se ka ton wulum vla sene atumbre serinko o dugukolo soro mandi ko nota o lube se ka nyamaku tia masene ka temeni bekan
13: le problème c'est le pastel axi a passé seulement
14: mantro me yan ka yan o le dugukolo soro ko di no ye mantro ere re di an kambi na tun ka soro ko dugukolo ye soro na yan o tun di no yan ma ko sebe nga soro mano ana mo ba men fana yan ulti sona habadan anye seneke alla du kolulkan nobra ke sola di ankan kusebe nonte naka soron ko seneke duye sorona otundi ke sabudika ana soroma kafo ni san fanan bede yaran sanji nyumal ye jila ne tundi se ka soro hambodo lulu nonte borota
8: manden kono nyama ku joro ka bun kusebe jima feona ina fo jin mire wal man nyama ku ji ani onyon na chama wero ni wakati na se kwa sikru mo ko be nyama ku seneni dabadi ni oyi ankan maden seneke tarabulu koro yi ube fenka yele madu ubaro utakabulu la kakeni faraje mashinu ye togo mina ube seka nafanchama soro baraina Suleman Kone ansegilen kabo ase kwa sikru RFI
1: Oye Côte d'Ivoire jamanade ye awunike ulameni na sisa kuna mbeta ukhankili na ulekeneka okuma be awbulo kenekan bi awkumara kurantige bambali udeka minu besinka anka jamana ukono awfela maimuna sano goyu faranya honka
15: ne bolo an mande jamana o an kan be ka kuna die do so no ku timina die ku shinshin ay kan ko so be mina chama chama ne bo an ga kun ko la kata ku ran ko fanfe wa ya lo le mi be an fe a wote to jamana la nga an ga tli de kan be ka ken na furu an bro an bi dum na ko mi plaque sanga flebane plaque so mo mancha an fe ya o so ne plaque so ko ble ka bo sanfe plante ira ku lan na na o ku lan ma na o a dan e ka se ka batiri ku ra dron su fe pe ku ra mi mana e fe ke
16: ne ko ne for fe na tabulo choga munun ka don ko ni mama ni sigira dron na ko no jamana ka munu nya non ka fo jamana kan na fa ba u benyi na ko tro ka ka fe nya mun ya lo garanti strala se ke mazaka ni mo mo bla place mun na pro o ka jere oba ka sarad la jedro ani baraka ngi respecte nya uta respecte nya se ne balaje do kelen ke bo ire ke esa so kelen jo ire sa e bae we frele ko garanti ke ko on do la ke tla ke grupo se ke fin ke sa ka bilai
17: ke mo ko an ko e kuma ka cha afrika le jigi yam fanu nuna na fu sene wala ko wol ke len gambi e ma nya me no ko non ko ko an ko la bende ba ka kuma ka ko kama chino ne na we wala ba kama normal la kuma be tige me amang kalte ka meche ndadabu amang kalte ka ko e montan to jamana nun ka e bae kuma be tige me chema chema bita shuru luru do de tiana me ka ke meche e boy afrika di me an fara fin na mo fu na be ko do ke uta chu kuma ma tige kile kile fu saba seno ba ke green kan don du ko ka tiana luke aya ku ne munda to kuran tigara mu asawu ya jumeye
18: blasra le kam mene boloka la se anga jamana nu ma kurangola u ka fereke a yelema kurani jika kurana ka gazole ka kurango ntwe parce que gazole ka kurango inde en bla retard la kada munga jamana nu kuntu yera tay wa kuranso munbe ambulo anga jamana utate parce que ba jata mene kuranso nu club be kunya maraba koro tay wa fene tajim be sai beta sura kemeke mesra bioro de besa maraba koro bulu ayru tabike ka dafa walma bisigin bebe sanlu bulu ayru ta klinglenu mbike ka dafa ongana mbora jiga kurana sagata kleka kurana kurani nyaman yele malesa kuran bale matugo chama be sisa bi jie kono nubi saka ka sababu ya ka jamana yirwa
1: sagata kamera ni ke oka lolo la menina ni ne pedansiana bi kuna fo di kené ou rafa kuna fo di kené sta fan flana ni fanana nege kala fe djulbe malan son ko le bolo 6640 siraka ne ba fawiye kap kambestini ni ala sonama
19: kalanso siraka
20: salif
19: Sahanoko.
20: Kalanso sera jemuka la mebaro anka foli krenkreni be au bela jilenye au bismila au ka jemuka mandi inkene kan bi babu ona talike kalanfa o minibe kere kalanso la uluka kalosarako au rebado ka foko ambe segna febo wati de la ni akarantike uluka musaka ubi ajua kor chukujume uka sara ubi kichukujume amena baroki o babu dikan anka mwole le folo uye professor Musa Koneye alebebo malila alebe lakalani ke lise donia manyambugu bamako mwole le flana uye Mohamed Kamaraye alefanambe lakalani ke sanfe kalanso ani dugu makalanso chamana konakiri ani uldebe na masala au bismila kalanso sera jemu kankene kan ala me baaw mandi nyafo ye chokomina anka mogole lenfla olu bambulo nege jirula professeur Musa Kone ini nyantuma anka folibie
21: nga foli rebe abela dele me ala mba bela dele
20: ini cheko sobe son anka kawele ni jabi Mohamed Kamara ini nyantuma
22: na foli be radio RFI barada maonde na foli be Afrique mujamanan be na foli balde
20: foli jeranye awuni che kosobe yani anda ka se babu ni ma anka lame ba uluye ka hakilna ani nyin kali do chama anka WhatsApp sirafe ambo lame amese gin kana
23: salam alaikum RFI man ni anka la zosira kan adama sangare ka bokka chola ko duwar jamana ma salif sanago lan va minu be privé kan de ko ngaye tala obe minu moyen be mo minu ye ulu be ota walza ka ka kala ka ota deum kala sani kala wulite oye uka soro doye ni an nafam be den nu ka ben nafam be kalan fan nu yere kan kere kere den nu ulu be lon ya soro nafa nu fana ulu bu uta musaka soro dame inda nyen galbe miye esi kalan fan nu ni minu be gouvernement ka bolokan uta saraw ye kelen ya
20: ni tunye allah me bahado ka nyen gali ana hakilna de anka WhatsApp sirafe nga yanni anda ka se aka nyen kaluma a professeur Musa Kone nga nyen galbe ni si eflo de ma ifsa ka fanye amuna e ya suganti ka ke kalan faye
21: jara ne re nin kunde ka ke pol metri de pin kadro akadinye moins sa memin donga se ka o partager ni moko de nokoche pour que re ka se ka contribuer fana gouvernement fana ka développement kondala
20: Mohamed Kamara ya fana munaya sukandi ka ke karamo wa iflo
22: ne ka enseignement soji d'abord akadinye du manya ka enseigner parce que baban karana ni ka lon ni sodo e di se lon ni min ko se la ko fi la ka di monma la ila jamana den kadalma odise kala sabudi ka jamana la wanye
20: Mohamed Kamara ofamuna sisa professeur Musa Kone be la klani mini be ka ke a dunia manyambugu kalanso sans fait kalanso ina ya isera ka don o kalanso ni sera ka don o yoro la chugujme akera nyoronda de concours de don walima isera ka la klani damina yoro la chugujme
21: d'abord pour que ika seka kalanke sans fait kalanso la yere moko be formation do de la folo parce que munu ka nga cours di ni se niveau la wa fo ma lycée munu ka nga cours di o lu ka nga ke moko di munu bagi soralen kofe sarakata université ke université PC Baoroma watiwana obe concours doke kata sans fait kalanso do la ma fo ma ko école normale supérieure donc ni utarakata o kalanso ke lu o klala ola en ce moment soit ou bien le gouvernement ka chaque daola à travers le concours ou bien nous veut faire ta cour du privé ou là ça c'est à partir des sélections de dossiers ou bien ta nous ka papier de serveur on dit kata kata bla école mass sina ona ka demande nous que donc ni ouya soro ou moko be professeur mulula ni ibela ulu professeur ma abe wili donc moko ka critère te que les dobu ta que ni tessier ko dobu su ko ta que par voie orale ñinengalu ni few do rebuti e ka CV la je ka parcours chugo ya la je ni ka experience chugo ya donc ou be soroka ka erudi ma ba classe udi ma wa bete folo
20: o famuna professeur Musa Kone Mohamed Kamara ko be chugo jume la gine fanana ya la be keni o chugo kelen de la inafo professeur Musa Kone ya fo chugo minawa
22: la gine fana ete ni ni avre ka ke professeur di école la to yi wala dossier le di do e ba che la dossier du CV diplôme Aldama fene, mena albikili. Ibana teksi yendo, test pratique. Aldafo ima kuiwa leson do prepare, yena. Ibana e leson le dispense la directeur nakola, andi directeur de YouTube, andi membre, ya de membre de jury, yada e kilintade, candidat semane. A l'issue de ça, albi selection ke. Selection bake boutou sine, bin jouni, ou l'dito ekol la, na bin maretuni, ou l'doua ou yorokbede. Mais nombre d'expériences également, au compte là. Ni libération de l'eau, ni libération de l'eau, ça compte aussi.
20: Sisan professeur Musa kone anda benase anka babu yerema ni ye kalanfa munbe kenre kalanso la uluka kalosara an yerba do kafoko ambe esegna fiebo wati de la kalante kake yela ni wati na awe kalosara soro wali ma fere were de bolo dalembe na obseka jo Musa ka koro chogo mina ni segna fiebo wati la
21: bon sara kube chuga mina ekolso privé ola akuma kacha doni parce que moko ekolso ka sara chuga o tekile Chaman bi be ta soro ni ekol so ekol dala tisera parce que a be depend ben kam mi vuni ekol so ni nyokoche ekol so do bi fanga bate munu na kusobe lu bi se ka classi do di mambo be er do di ma er mi kanga a exécuter semaine kono par exemple ni er tandira ima ekol so ta soro ekol metru be kuru di ekol so fla nyona o be ekol so sama comme er la baraw donc ni ikanga er mi ke ekol so mi la wati mi la beta ye orola itoke donc ebo baramike er la avoko mi ika sarabe dépend au r dichwa de fenela donc ni c'est que la fembo wati sera chama mi ta sukote sorte sera so par contre do bi ou lube sara alu fakasi alu ndu be sega la fembo lo be sara 12 mois sur 12 be sara o lieu mo ko ye mo ko munu ni contrat de bi ou ne ko sur ni ko ti ta sur o ka cour di li fara ka bo e ko so la donc avec ko mo yu ka gouvernement mo ko be chiko mina lu fana be ke privé mas ton bolo ko chiko akele wala
20: o fa muna professeur Musa kone Mohamed Kamara akobe chiko djuma fana an la Guinée
22: am fana fe ande kabele kosobe muna patchu secteur mi ma réglementé donc contrat mi e ko kramon ni e ko te c'est 9 mois 9 mois mi modi wole sarala donc ainsi e ko kramon te sarala hal 9 mois mi modi am bara karu ko no mi e ko dul tul sara doli karu sey de sarala parce que secteur réglementé nité sinon nombre de wole sarala er jate ya mi be bolu e ko la wole sarala par mois mais bakansi badun sara ti école kramone école te muna parce que te contrat do mini 10 mois sara la la dire ou ben 12 mois sara la dire école bele bele le wode école kamoul
20: kam oui ou lié kalanso ba mounde
22: généralement école l'année école française la ponte
20: nga 600 ara fo chokomina alta Mohamed Kamara karamo mini bene ni ulute sara si na fibo wati la ulubi sika munde ke wala sa ukaseka jo sokono ko demba Musa ka koro ubi sika baram ubi baraj monke
22: bakansi mena a cour faible chemin de moto taxi de le lavage de le quoi débrouiller magasin dans la monte en tout cas paye 3 mois donc acte linké finisha a permettre la wati la tambi
20: o famuna professeur Musa kone akobe choko juma mali fanana yala minute sara kalo sara soro sina fibo wati la ko chaka mundike alla me bani tunye dasira ko do makafo ko do be ta e kala kala undi sitigu de una ko sokono yala fana meke nawa
21: ndawo beke ambal make afo choko muna donc o de do ni contrat ni école sous privé ni nonche contrat mi ce qui permettait nous qui sera al di se kala fiam bola ni itara se kala fiam bola il activité wara dike donc a dépend il rebis paramina corone parce que basro chamame depuis dem sene ko no be do bara chamana soro do be material a be ta soro o be fini kalanke do be ta soro be soudere ake do bu se minuziala do be ta soro butigi bu somoko bolo donc ni école blala bu tuka butugula wono te mo ko munu fana bolé ta soro et puis c'est ka transport ke ala do be se ka kuru ere di dem senu ma u ka soko no pour ne pas que dem sonu fana ka tu erema ko ka si konda la do be se ka ta cour privé du be sara wonu la ala mais contrat be munu fana ni école sous privé ni no patia alu ka si fe sara te jo sara be continuer ka
20: o famuna professeur Musa kone Mohamed Kamara fana munde bi bulu kany si a kalanso wa ani a minu be kalani ke ken re kalanso la ko la hala ka se ka ko mo men fo ka ba kuru bala
22: ka l'encourager ka ban ka fo anna ke mona famalie ali secteur réglementé parce que am be programme telen de dina privé public avec programme kelendila et den minwa to examen ba privé ba bac ba alpewa to école là programme kelendeka donc ali secteur réglementé kasharal mafene
20: o famuna Mohamed Kamara amba fo yi ini cheko sobe isonan kanka ni kalu bela jile njabi
22: ni ke
20: professeur Musa kone amba fo yi fana ni cheko sobe isonan kanka ni kalu jabi
21: merci beaucoup amao era fo ko sobe
20: kanso sera jemuka la mebaka woni yoro de bina danse gi awka jemuka ina an hakili bala ka foko aye famu jonjon soro anka babunika omin tunye kere karamu ko kasarako sena fi bon watila abse ka jemuka ni la soro ko kura anka bololo sera fe matomi rfi tomi fr amina nyon soro doko kumure ni babuere awkambe
0: ni sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ wolonfila bamako ani dakar ka ɲɛ segin o bi alize
3: maimuna zerbo
0: ni kunnafonidikɛnɛ dakun na alizeri marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ ka tile kelen tagama hukumu kɔnɔ kunu bamako babu sinsinna jamana fila nu cɛ baara ɲɔgɔnya kan lakana ani jɔliko baaraw jamana fila nu cɛ asiferiba sera asimi goyita fɛ fana ni alizeri jamana ɲɛmɔgɔ ka cikan dɔ ye moritani jamana kan jalakikanw ani bagabagaliw tɛ ka kɔtigɛ musow ka a kɛ lafasalikɛla dɔ nɔfɛ a tɔgɔ lala aisha om o sɔrɔla ka dantigɛli dɔ kɔ ka ɲini sariya sen dɔ ka ta musow ka a kɛ lafasaliko la wa ka ka kumaw bayɛlɛmana a jalakibagaw fɛ ka gɛrɛntɛn sigi a yɛrɛ kan sisan kalo kelen ni kɔ o le tora yani joji daminɛ cɛ dakar diɲɛsifiw ka farigolo ɲɛnajɛ kalaminɛ flam olympika yarala dakar fan dɔw la kunu o kɛra sababu ye mɔgɔ caman sira k'u ɲɛ da a kan nisɔndiya kɔnɔ Algérie ministre ɲɛmɔgɔ Sifi Griba ka Bamako tagama senfɛ kunu a tagara bɔ jamana ɲɛmɔgɔso ka Algérie jamana ɲɛmɔgɔ Abdelmadjid Tebboune ka cikan dɔ di Assimi Goïta ma o kɔ ani a Mali marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Maiga fana ye ɲɔgɔn ye kɛ o min senfɛ kumaw sinsinna babu caman kan i n'a fɔ jamana fila nu ka baara ɲɔgɔnya sankɔrɔtali politiko jatigɛ walew kɛlɛli jɔli baaraw ani a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ a kuma kɛra fana Assimi Goïta ka Algérie tagama Musa Alu Kulubali binyofolike ayi.
4: Gundula nyokonyewu ani jamana kuntiki ni ministri nyamoko che, yani akuka laban chidi nkuluka hakili na fale mfale uma. Sigatala, Algeri ministri nyamoko kakunu ntama intu nye ni nkurafiali tamasiye uni malicha bara nyokonyala. Tatubu makoi, jamana fulano numarabako umuka ula njini dugu kuna funindila unyakoro. Politiki ku, lakana anisoroko sinsini, mali ministri nyamoko, General Abdoulaye Maiga ko saheli bilamaka ula njini udonendu.
19: Vision ki consiste a faire...
24: Akiline ila njini nye, kanka marenke nyeta ani lakana sabatile maraye, mimena jamana doka fangajira, jatike wale ani wali faso mara hakilina kura ube kele ka bo ansen koro. Anjigi baka ko anka badenya ani lawale jenyokonya lakuro yali okumu kono malini Algeri che kanka ke lakuro yali kuntala janye ani lakuro yali sinsine.
4: Algeri ka fanla, oluju sinsi kosobe jenyokonya koroba mimbe unimaliche kolo girinyani deka. Anika jeku fanga ke kilenye yasa ka saheli ni adafe jamana uka gele ya ukele. Ministri nyamogo Sifi Griab.
25: Anka bila jiri ninye fere ambulo kase ka dasu musumu ke anka jamana na fula uche bara nyokonya sira bela jelenka. Ka hakili na ujira nyokona, anka jamana uka dele ya uka, mimbi ka mara yinsegen. Ani ka hakili jakabu uke bara bolo dare mkura uka, mimbi seka nafadon ambade jamana fula ubeku. Ani ka nata ulabe, minu nila pelebe benake ka jamana kutigi Asimi Goïta ka tama labe Algeri.
4: Nimbabu kerefe, da sera joliku, kuranku, tamaku, fokatase kalanku bara nyokonya uma mali ani Algeri che. Malifana yaka nafasoro sira do daira Algeri nafulo dombaga ula, kerenkira niyala, dugujugoro feon, sene anube jagomina sugu minundu ni kata koka.
0: San fila kaso ani san kelen kaso jurudon ka fara Amanda Sefa wari miliyɔn kelen sarali kan o ɲangili le sigira Mali kunnafonidila Abdurahmana Keita kunkan a ka kiti senfɛ kunu Bamako le temoin ya kunnafonidi sɛbɛn ɲɛmɔgɔ nɔminɛna kabi juin kalo tɛmɛni bololɔ sanfɛ walenjugu kɛlɛli kitiso fɛ a jalakilen do ko a ye dankari jamana ka kelenya la ani kunnafoni kolon carili o sɔrɔla a ka kumakan dɔ kɔ jɛmukan dɔ kɔnɔ o min na a tun ye a lase a watiko kidal dugu bi jini ma a ɲɛmɔgɔ bolo Abdurahmana Keita ka lafasabaga maître Mamadu Kamara ye kunu kiti ni jaabi kɔn ani k'u bena sɔsɔli sɛbɛn bila a kitiso ɲɛma a ko la an k'a lamɛn
26: a ka avokaw n'u y'anw ye anw ko a ma infraction de kɛ parce que a minaw nɛna ni sariya bolo minnu ye olu sariya bolo ko de seulement n'a y'a sɔrɔ i y'a dabɔ a kama ka jamana mɔgɔ dɔw ko don ɲɔgɔn na nin ko in dun kɛra plateau de tele de kan kuma dɔ de jaabi nana n'a ye donc infraction nunu tɛ se ka réalise u ye Abdurahmane Keita kɔnɔnale an fila kaso a b'o kɛ kelen bɛ juru don a la an bolo c'est trop sévère ce n'est pas seulement sévère c'est injustifié comme an bɛ justice de kɔ ni i ma sɔn jugement dɔ ma i kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ o tɛmɛ sira dɔ ye appel ye anw y'a décidé an bɛ appel kɛ k'a yira an ma sɔn ni jugement ma cour d'appel ka sigi jugement ye
0: Maître Mamadou Camara Mali kunafondila Abdourahmane Keita ka lafasabaga ni atleta ani duriye ni ale lahalaya malakodon alsa ni je kunafoni ndi chakeda sara unya anyamro ani RFI la sigiden koro Moussa Kaka akibaru ya masoro kabi utkalot le bisaba ani kelin temeni wala dafe atumboto aka barakayro la Moussa Kaka kani tunni kerat lifla surasu ka murutili walinko anyami bajmake ton chamale yo ukambo kasara unya anyamro inkani tunni kon uchela la Guinée kunafondila uka akela fsali jekulu SPPJ Abdoulaye Cissé jekulu nyamro ndankanye anka lame
2: même journaliste li modi ni ka erreur ke oui mo kakan ka plainte de porter contre mais journaliste batunun te ya dadi mo rankli le tamanna imalo munna tununi est-ce que peut-être règlement de compte les peut-être abara kuma do fo modu la kura kuma o ma dia o woti ya peut-être wure ka ke el ka journaliste la tunu anye message de lancer la autorité nigérienne ka fo bien ko journaliste mentou ni Niger Moussa Kaka vraiment elle est ko beke pour que les journalistes voyaient. Parce que, en hésitation, même qu'on en déjà, vraiment, à tisser mort du sous-là-là, à tisser mort du sous-là-là, mon batounoun déjà, elle m'a long, à tout le monde, il y a même cas, elle m'a la situation bien long, compliquée ni. Donc, autorité nigérienne, elle y est co-béqué, pour que les journalistes m'aient tout le Moussa Kaka, elle y est enquête donnée, pour que vraiment, mort d'ici, à il y a même cas.
0: Abdoulaye Cissé SPPJ nyemo ndankan kabo la Guinée akuma kauntara anye Mamoudou Adjalo fe Mauritanie jamana kan jelakiu bagabagaliu ani grantan bololo sanfe kanyesi muso ake lafsali baga alala Aisha Umma osolaka dantikeli doko Asael TV jabana nuso sanfe arabalun temeni atumika nyininga cheni muso ya binkani walindoko la uminya sina muso mani san wolo fladoma Lala Aisha Umma aye alanyini sari asindoka ta kanyesi muso binkano kelelima Mauritanie jamana kan akafola akakumaka umbayele mana ajelaki bago fe wa ayere ye nominal 7 dola don akiti so nyema ka ban anka la ski den ka bon wak shota Mauritanie jamana kan ka ja jaw binya folike ay
3: abedam nena akaboli do sinfe araba temeni Sahel TV telesola omi sinfe la laisha yewele bla ko saria jelen dogata miwe muso lakana cheni muso ya binkanina nga akafola akakuma ba ele mara
5: وقد اوضحت هنا ان مصدر النص
9: يا فوق اجيا مو شريا ولي ما سريا سومبا مونو بيلا تيغرا مغو دو دي في يي سي سي اكان فانا كو انكانغا ان سريا نونو بونيا كاكيلي سلاميا دينيا تابولوي مو دو دي نغا اوكما نونتا نيغا بايليما بي ليغا جالاكي فامبي بيغا باغا باغا وا بيغا جالاكي تينغان سان
10: تهديد تكفير اساءات
3: بولولو فورو بابا يورو فيسبوك سانفي دوي كانتو اما اكاسيكين اكاسلاميا دونغان لايدوكان nga موسو هاكيلا فاسا باغا gisumare bulu ubeka biaka bari musodedu
11: hajamu hali annaha nasawiya waqad waqad
12: minkara ala chairela uye chuchuchu walede akunye ka chasilendo musoka akella fasalila ani kaya kunsi do ujira do warete odrondo akumeka atlinata mi kokoromado otefoye olunye koro olufe atumakan ka yere jira jamala ka soro amatugu ugasariau ani ugata bulu uko ode ato uye ko nkuma elema niki sisi ayerekan
11: wa ida tariqati tafkiri
3: Lala Aisha ye nominele sebendo do kama kaba ni tene doina nga koni ko inda mineto lai kabena tanye ni nominele uye do natala kachachao knockshot RFI
0: togo togo tungataka kasara wore Mauritanie jamana akoko ji sanfe kuna fonya ula tungataka lan tumbi kurumi kono otumbora gambi jamana kan talatalon temeni ni mo bioro nyonyi akono yani aka dafri a Mauritanie gunka mo bisabani wolo flanyo siraka lakisi ni no bisena kasika ato yoroyi tien tomba bulu farami jolin lo atunga tra ko kuna oyema ye aka joroyira a Sudan kele kula tonka fola ka sabuke amusaka tanya koyi a chama bison ka bo adama denya demo akela ka lase a duduma a Sudan yamanaka
27: RFI
0: Sifuka farigulo nyanaje a Joji kalamne yaralla Dakar fandoula kunu kadamne Dakar mirila kateme jamna nyimwa sofe ane a sandaga a suguyoro mwachamale sira kunyenda Joji kalamne kan kunu wanie a boliko foloye duin kono uko ana tagira a Dakar sigdau ani marabulo wereula anyani Joji re damneke octobre kalut le bisaba ane kelinata anka baba wataraka nyefoli soro
28: Thank you.
24: ye Jioji kalamene boto ye Dakar meri da fe abeka senseni 12e gaide kokorodo mbaka buka dundumba u mankanye maimuna chamye kalamene intabaye ale be jawdi kenin ku chari bololo usira usanfe aku kalamene minelenye kunkorota ko bade ye ale bolo.
6: Alors j'ai eu un sentiment de fierté
7: ne ni son dialembado wa ko bade kuno ne bolo ne fe ni ko imbete me far kolonya raje okumuka sifin beka ni son dia ko de ni ne ni son dialendo kayi ko Dakar beka ni ko in labe ani tawte na kekelenye bao asien folo de ni an fe ne se wale ni be natali ken ko ina.
6: Donc je suis très fier de participer à ça et de
24: kalamene intemera Dakar place de l'indépendance fe kataka jamana nyama ya so dala kal labani sandaga suguye ko sera u kan mo chama ne tu meka temeto laje o misali doye u se ina tuye ale ko jio je nyana ja u beka la fia bade ye Senegal ko ma.
8: Ne bolo ñeneje ko badidu antena kuma politique ko yere kan ne ya fondew ñana ngou ko sigi yoro kelin baw jien bede be kanaya Senegal de ko en labe an kany ka fara ñogon ka wasa akanye
24: kunu kala menay ñe yoro cha manike yani akata yere la fia bitra ta dum o ko be na taganye Dakar na da fe yoro wereula yani akata ga jira marabolo ko no
0: Baba wataraka la seli amisinke awye angani kene bakruba dokan ka wala donya ko Algeri marabaka je klu nyamgo ale katleta le klen trama ukmukono kunu bamako kumakera jamna flanu ke baranyonya kan lakana ani fana an joliko baraw jamna flanu ke asiferi basira fana asimi guita fe ni Algeri jamana nyamgo ka achikando yi dogodogo tunga taka kasara dokera kosena Mauritani ko koji sanfe kuna fonya wala kuru tumbora gambi jamnali kan antala talun temeni ni mugo biro nyonyi akono yani aka dafri a Mauritani gunka mugo bisabani wolu flan nyon siraka lakisi watobika yoronyini alsa netunyi anga sangata ani fla kuna foni sro lungi obseka sin ko lame ko kura RFI mandinka mbololo strafe ma.rfi.fr anga kene fan flana obinya omirela obseka mugo woleni sro ani fana la siliba mashuno kuna asara dumbia awneke atloma jola. Nega kanye wolum flatem nan sangata ani flaye mande.
13: Maimuna Zerbo.
0: Nataula mwaulini keneka yuko ambora kafo chumina amame akuma dira akrenkren la sanfe kalanfa ani politiko lombaga doktora Abubakar Ademba Jabima suri Ibrahim yungalu utemu ama kakeni Yemen Bambanchi utu ani Arabi Saudita uluche kelekoye la silba bitaganaye Abidjan ambina lela mandika la silba soro kumasi kampema asigibaga mnu agwena kabo uka mnu kayoro kirasa juen kalo temeni yala ulula halaya bichodi ni kana uliwati na ambina lila mandeka jemukansoro uka atime nyanoke zie kone fanabna yenu wati akumaso kona zie ni soroma
14: ambani soroma maimuna ame alame boko bela jilifone wati
0: kuna fondi gafo betaramna yemi bilisi
14: bi kuna fondi gafo bekuma mali kuna fondi la Abdramano Keita ka nyangli deka
0: nyanoke 600 farigolo nyanake Sekone FC Porto chamanche tulantana la Seko Fofana hali dansigi aka Côte d'Ivoire tulantana.
14: Awo maimuna ayene latike ta kunu tenedone la ayere ye tulantan bisabani nani dikeni Côte d'Ivoire samoye wa asilaka kan jonjo soro sambafla ni mwani nani wakati Côte d'Ivoire yere yo mi labe asibe ta josa bisabani kelende la aka bataki kono aka selati aleka nani yoro la aka le konkoro talendo waka le sababu ni maso roka tulanta keni Côte d'Ivoire samoye ikwe Udinese Rennes ane lanso tulantana korenka makonsoro aka bololo sera Instagram sans fait akli jigina maimuna wele kumblala FC Porto tulantana masienko folo la samba flanitan wolon fla wakati ka Marco Wilmo de to de karamoyala Côte d'Ivoire kuna
0: frafina tulantana la sifi minusi mateme santa an wolon fla ka uluka nyonda ufwa ba e ufwa asa obara bikatanyezi
14: kosebe Senegal ni lagini de bina nyoro lasro demi-final wa kenekan alamsado natala ladjor tulanta kenekan ches lagini yireya ka demi-final sera sro mali de nyokoro kunu atulanta kunchela chilu flani kili okela dance gile malika ni nyoro daina olugo munu ku final sera sro nyoro dan temelina Senegal ni lagini ka tulanta tena noya jonjon laban flow be Senegal ka waradenu de bulu demi finalo flana keneka maimuna gambini Sierra Leone debina nyoro lasro
0: Itali championa seri atle nanan kunchera kunu.
14: Oere dedo, tulanta sabadi kubulu dalendo siratige la Torino desela kaso Roma nyekoro atulanta kunchera chelu flani fu. Kom fana ye parm gosi chelu flani kelin. Femye Inter ye olugu fana ye sebra soro Udinese nyekoro chelu duru anisaba ne wakati Roma debe tenka nekuru tanfla ye Inter bina joro flana ya la nekuru tanfla fana ye maimuna.
0: Sifu uka farigulo nyana jeba joji kalamne yarali dabura kunusi.
14: Eko sebe ya barau dabula Dakar Senegal fabadi kono abina lasi jamana marabulo bela jelen kono okoro abina kilometre basaba ni kime woro dike nyani nyogoda bainche omi bina dabo oktobru kaluk le bisaba ni kilin kata kunche novam kaluk le tan saba natala atemena Dakar kinchama kono kunu asila standaga sugula kateme place de l'independence keneba kan kasuro kata yereso Dakar Meribadala, obinataka nye ni yala yala ye, ni kala mene ye, Dakar na kerefe sigida wura wula, nyani kalu ni labanche, obesoro kataka na ye marabulu kono, nibena ke asien kufolo ye, nyogoda suguyenka ake farafina kono maimuna zerbo.
0: Inche yafola zye kuni.
14: Amirefu.
0: Mwanya noria marala ni ye kele koroba ye a mimbi ka fanga soro kukura ni lorokun laba unla o kele nbi ye mena bambachi utiwu ani Arabi Saudita le ninyonche kabit le damando a kubika gwankosobe bambachi uti nminu a kokoroman donilo iranfe ubika gwesulu chaya kanyesi Arabi Saudita ma alam salon temeni a kadwuje jumalo usera kutikeda a detroa a babel mandet o kokoji temesra yere fancham mana o dun joroka bon kosobe sani ferela marayin kono Arabi Saudita fana bika susulu chaya kosobe bamanchi utinuka yala nikelere tarukuye muye krenkrenla a John Sembi akola sori Ibrahim nyingalu tengu a sanfe kalanfa ani protoko lombaga docteur Abubakar Ademba Jabima ankuka masala lame
1: Abubakar Ademba Jabi ini nyantuma
15: mba
1: Yemen bamati uti uni Arabi Saudite karalino nyogona ni wati labaina akobika gwan kosobe ni kele yere sorla mundefe nete sisan kele yere ne kele korobaide
15: tunya ibulo kele korobale pa muna ikalon uti ye organizasyon dulu di ale ya fola momenu mako Yemen le ziyadite donko alula famile wodi donko shiit le dikwa donko me lui est Yemen gouvernement central le contrôle. Bah, il y a organisation mille, armée, organisation des politiques, organisation des aywa religion panayaro, dinako panayaro. Ça veut dire que nika utila de kudu menta, de kudu mille, keleke de kudu le politique de kudu le aywa dina de kudu de DOD. Donc allié pouvoir central contrôle là, allié Al Qaeda fana contrôle. La Yemen du Kuloka.
1: Nga mundi yu ni Arabi Saudite du se nyogoma?
15: Ainu Arabi Saudite seke kanyon famu muna paske aluye shiit le dikwa. Donko ni yamafele silamayado aniyafuna momin mako shia molu uluye uluru lero. Donko Arabi Saudite du suna molu le di wahabia suna molu. Donko ulu opuzi nimbali nyona ni Arabi Saudite ni iramase kinyon famu ba Wahabia ni Sid Molu Tisi Kinyon Famu Bele. Donko naka sorosine hutili ye Shia Modi uluni Arabi Saudite Tisi Kinyon Famu Bele. Uye kilinda flana emindi Arabi Saudite ye Yemen pouvoir central demena. Donko ule kakefana hutili ye Arabi Saudite Niemolu kontrola ba alule ye alujuma demena ko alukana fankasoro bele Yemen dugukuloka.
1: Mune la ni wati laba ina kele imbika fangasoro kukura katafe?
15: Wati laba mena kele diseka fangasoro muna mukoso. Ba ikalo kafoko Amerika ni Iran bila ninyona. Me Amerika maseka Iran masoro kosobe kosobe. Ante fafola kafoko Iran materdi akonya roba alula gidi supremu sara. Alula nyemosi yaman sara akoro. Me kafoko Amerika ye ablo atela Iran kang. wo make bele wo ye kelendi afilana iran ni uti momenu alu be ye mazhabu kelendero ali ya fala min ma ko rit kele ni wo ye shiadi donc wo lu bulo de ni do de doni inyom bulo donc wo lu ye nyon de mena aywa american kelela alu ye nyon de mena awa israelen no kelela ali nyon de mena arabi saudi de ni molu kelela donc ni kama vile wone kake utilu bra fankasro ba munna iran ye finance la aye armement nana leiba donc alote isole ninte wone kelenda flana celebra fankasro telela ba mense ba utilu bra se ka yemen baji alu brao domine complètement depuis vendredi tamini juma tamini septembre caro teletani klelu alu ka yemen baji ka domine fe
1: ikambe kokoji detroit bab el mandeb dema
15: ikalo aliye afola mima foloko le cote yemenite mer rouge kan alu brao domine idon kalo cote yemenite wo babel mende bu fana yende mindi se ka batul de mani bora azi idido mer rouge kono ka wa canal de suez la ka europe masoro ikalo sine ni wolu bulu la la yoro wo kan wolu toko problem ra folosia ya la munkoso ba ikalo 10 million de baril petrol we tambila yoro wo la tele kelen kono par jour donc wole to ko yoro wo ye ko baye arabie saoudite bolo ba ni yoro wo minala a julu ka yemina wole to ale la production aye pétrole min produit la arabie saoudite wo btc kafere marché mondial ka ne reste la ni na kasoro detroit dermos de barala anyumala awa bable mende bu fana bramina aywa util bolo pétrole tc kasri kile bele anyumala dunia kono nsula nimbale pri kanayele aywa loku milienala adinkaro milienala
1: okora yoko ni kololo konente Arabi Saudite ni Yemen durantaye jembe bise ki itasoronina
15: dunia pedi se ki itasorara akele ye a konsekansi ekonomiki le yese la dunia ma atefola deko a konsekansi kriteri le no me a konsekansi ekonomiki ba ikalo nga kasoron sisa a ko mbe duni aywa tajila niwe petrol di na kasoro petrol wote sirikile la nyumala jamana itere a masorola ajumala silalu barabuloke ekalo wole toko ekonomi mondial bise ka torodoni yoro wola donc wole toko bato mimbe ebola aji mimbe ebola moenoria kanaka meruz lamina kanaka europe servi ka afrique servi osia mandise ka bloke
1: abubakar demba jabi iniche ikane jabi nunu bela jele koso
15: mba mbrasewa alule niche
0: Dr. Abubakar Demba Jabi hanka bi mo woleni hatungine ngalimbe asori Ibrahim Lefe. Avise kone la soro kukrazi bi kuna fondiga fobu kuma mali kuna fondila Abdurrahman na Akita halika nyangilika.
14: Kosebe maimuna ambololo sanfe wale jugu keleli kiriso ye san saba kaso nyangili de dale tumwe kuna fundi gafe nyamgo kuna kele njuru bedon ala okoro abna sanfla de ke kaso kono afola kaka sefa wari milion kele sara jamana ye oweke akumabo wari ani atono ye domaje e entere maliwebo kuna fundi gafe kote akunjala kele do jamana che frali kumodela omi beseka dankari jamana tabulula ani akakilia maliwebo ya farakan koni yere besro la jamukan grand jury de fin ba o kakun yafo ko kidalo marati ya be shinimbulo maimuna
0: kuna fondi la uka la fasali jeklu RSF mato amakunkono
14: ko sebe maimuna reporter sans frontiere nyangli sebe korokon uka bololo strakan jeklu ko nitation ko floye kuna fondi la doka nyangi bololo wali jugu keleli krisofe aye misalita shana takyukan 22 septembre kuna fondi gafe nyamgo Ani Youssouf Sissoko l'alternance nyamoko le reporter sans frontières taglagne ni korofoluye akou kabini donateme fanga dabola kana seni watimam kunafundilaw u be ka baara kɛ gɛlɛya de kɔnɔ.
0: An bi to Mali la halisa kunnafoni gafe wɛrɛw an bi kuma Algérie ministre ɲɛmɔgɔ Sife Riba ale ka Bamako tagama kan.
14: Kosɛbɛ Maimouna, an b'a dabɔ ni lesor kunnafoni gafe de ye olu ka dakunna u ko nin ye nin kura de dontɔla ye jamana fila nunu ka baaraɲɔgɔnya la o kumana babu caaman kan lakanako b'o la. Algérie 360 kunnafoni gafe ka fɔla o lakanako ye jamana fila nunu bɛɛ ka laɲini ye. Sife Riba nana walasa ka jɛɲɔgɔnya sinsin Alger ni Bamako cɛ Mali web kote ka kɔn o ɲɛ. Nin y'a dɔgɔkun saba ye Mali ministiri ɲɛmɔgɔ de kun tagala Alger. Ni tɛ tagama karabalen ye, a labɛnna de wa a be don kumaɲɔgɔnya minɛ de kɔnɔ. Min dabɔla utikalo la Mali web ka fɔla a y'a fara kan ko jamana fila nunu ka ko nataw bena lajɛ walima ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ. Maimuna,
0: i ni cɛɲɛ fɔ lazie koni.
14: An be yɛrɛ fo.
0: Côte d'Ivoire kumasi campement a sigibaga aminuka du tira juin kalo temeni olubi lahalaya ajumelila ni kala wuliwati nkono a sigiroko a demsunuka kala sarako ani kala mneo ani egele achamaye ubika ominu kumbeni wati a lela mande ye kumadi udoma angaka la silibasoro
16: awaran buitake entretenu na tai ko sula ni sa ka te ko sula abi an jimi bo o ka an yoro chi wari ko le be mbo so wari ta buru foro meme ala dalla wari nya ka wari so rab na ta ko sula
17: ina fo Ibrahim Watara ni e kumasi campement dem sen chama ka ala dari ni wati na o lu minu chama ya nyina kala ko be farati la ka kenye nu ka so uchili doni nani de be Ibrahim bolo kabi u ka so chila ana bamso na doni u kalfalendo epp bad kalanso de kono olu bamso debe u ka ko beye ekol sarawo balo wo ana nyona werewo sita kelendro de jolendo ni demba ya be nga kabi aka war soro sara chiena ka fara ka soka ana ka de un ka jena jige sina ka na ga si yoro ni kelena
18: nenere ko iche ke firi lali nya che ke firi yoro ni afrika lube lu kono ro be nyon koro abe chiena ni sigintenia activité te murutuni foka nya lere na na dembe to hostebela korobani nyara be BTS leke don meta college la doni dore meta 6e na ni fla le meta classes na nyina ushi to mas moni sigini mama la ma konon
17: du makala so kele en kono jene makamagate silendo kwata do koro abeka ka demso ka l'école ta fini labe denduru chela alesela ka denkelen dron de to sebe kalana nga mi eto utaye atado akobena ke chogodi
20: tonun to kon ma sebe la ikren to ko male sepen ton olu beta ko la saraka lebe o to ma sebe ale ni me fa to sebe e ba sara don doni e ko so to la e ko ni watan shegi ni ba sara doni ma to sebe sa ta to sebe watan fla atoni ba sara ko kiri akwani ma sara france ni be ya o bra ta ko so to na ta wa ba la le buru ala kwan che so na so so kon te buru menu kon ta la ka dinye o ko ko na ngben ka bo an fanani mama la metami ama bon soro ame shia de bikalo sa ame shia ni
17: nyefe doni so nun chila yoro mi musa dambele ye yiribo deni do joye folo soma o soma ana tere cho be nyoron soro ye alni aka de u ka to se veli war tale bulu nga aya jigi ke jamana maraba o de ye
21: e kalangu ka gbana de kalangu ka gbana fuka de monte demisana bara ire ti am ba am be bara ga sitin yere kan ara nga bara ga do be ku me do so chira ka bara ga ro chi no demisana na kalangu ka ni chara ra bala lo bulu na la na ni deme ga na deme ni ni guwanama ka am manga me ga na deme lo be se ka an kishi gwa sino solution fu tan bulu chara on be sigir me ko le ta sini me solution ra tan bulu a ne re ma se ga demisa fu ya sigir fo la me ni ma yoro ro so fo ni ni ta na ora la me siti san ora la yoro ti bara ti demisene ko ko masiga nyana bo bam be jamana maraba wuli re nyabala demisene mi ngon ma kalangon ke goni a lu yere ka kumalu o dangereux pour la nation bon demisene a kalangon bi tiana don lo siga nan demme demme chugo mina ka demisene nan demme ka demisene to kosebe ko so la a no so kon ke kon mi janye chanere mo wuli wuli kon dawe
17: kabini mo mi yeni wale nke nom ne na kriso fe o era de kalendo jigi a doni soro len ye kumasi campement si ba ofe wa ubeka la yini jamana mara ba ofe ku ka ko beke ku don u ake u kono leila mande abidjan rfi

0: Aw ni sɔgɔma, nɛgɛ kanɲɛ wolonfila Bamako ani Dakar, kanɲɛ seegin o bi Alize.
1: Maimouna Zerbo.
0: Ne kunnafoni kɛnɛ dakun na Algérie marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ ka tile kelen tagama hukumu kɔnɔ kunun Bamako babu sinsinna jamana fila n'u cɛ baaraɲɔgɔnya kan lakana ani jɔliko baaraw jamana fila n'u cɛ Asiferiba sera Asimi Goyita fɛ fana ni Algérie jamana ɲɛmɔgɔ ka cikan dɔ ye. Mauritanie jamana kan jalakikanw ani bagabagaliw tɛ ka kɔtigɛ musow ka a kɛ lafasalikɛla dɔ nɔfɛ a tɔgɔ Lala Aisha Om. O sɔrɔla ka dantigɛli dɔ kɔ ka ɲini sariya sen dɔ ka ta musow ka a kɛ lafasaliko la wa k'a ka kumaw bayɛlɛmana a jalakibagaw fɛ ka gɛrɛntɛn sigi a yɛrɛ kan sisan. Kalo kelen ni kɔ o le tora yani Joji daminɛ cɛ Dakar diɲɛ sifiw ka farigolo ɲɛnajɛ kalaminɛ Flam Olympika yarala Dakar fan dɔw la kunun o kɛra sababu ye mɔgɔ caman sera k'u ɲɛ da a kan nisɔndiya kɔnɔ. Algérie ministre ɲɛmɔgɔ Sifi Griba ka Bamako tagama senfɛ kunu a tagara bɔ jamana ɲɛmɔgɔso la kunu o kɛra sababu ye mɔgɔ caman sera k'u ɲɛ da a kan nisɔndiya kɔnɔ. Algérie ministre ɲɛmɔgɔ Sifi Griba

0: oye chuchuchu wale de ye akunye ka chesilen do muso ka akel la fasale la ani ka ya kun sido ujira do warete odrondo akume ka atlinata mi kokoroma don o te foye olunye koro olufe atuma kan ka yere jira jamala ka soro amatugu uga sare au ani uga tabulo uko o de ato oye ko nkuma elema niki sisi ayereka
1: wa ida tariqati tafkiri
2: lala aisha yin nominali sebendo do kama kaba ni tenendo ina nga koni ko inda minetolai kabina tanyeni nominelewiye do natala kachachau knockshot rfi
3: togo tungataka kasara wore muritani jamana akoko jisanfe kuna funya ula tungatala ntumbi kurumi nkono otumbora gambi jamana kan talatalon temeni ni mogo biworonyonyi akono yani aka dafri a muritani gunka mogo bisabani wolon flanyo siraka lakisi ni nobi senaka sika ato yoroyi tien tomba bolo fara min jolin lo atunga tra ko kuna oye mahie aka joro ira sudan kele ko la ton ka fola ka sababu ke amusaka tanya ko yi a chama bi son ka bo adama denya demo akela ka lasse a duduma a sudan yamanaka
4: RFI
3: Sifu ka farigulo nyanaje a joji kalamne yarala dakara fandola kunu kadamne dakara mirila kateme jamna nyimwa sofe ane a sandaga a suguyoro mwachamale sira kunye da joji kalamne kan kunu wani a boliko foloye duin kono oko ana tagira a dakara sigidau ani marabulo wraula anyani joji re damne ke octobre kalut le bisaba ane kelinata anka baba wataraka nyafoli soro
5: Ni joji kalamene boto yi Dakar meri dafe abeka senseni 12e gaide kokorodo mbako ka dundumba u mankanye maimuna chamye kalamene intabagaye ale be jawde kenin ku chari bololo usira usanfe aku kalamene minelinye kunkorota ko bade ye ale bolo
6: alors j'ai eu un sentiment de fierté
7: ne ni son dialembado wa ko bade kuno ne bolo ne fe ni ko imbete me far ko nyaraje okumuka sifin be kan ni son dia ko de ni ne ni son dialendo kayi ko Dakar be kan ko in labe ani tawte na kekelenye ba Asien folo de ni an fe ne se wale ndi benatali keni kuina
6: donc je suis très fier de participer à ça de
5: kalamene intemera Dakar place de l'indépendance fe kataka jamana nyamaya so dala kalabani sandaga sukuye o sera u kan mo chama ne tumeka temeto laje o misali doye u sei na tuye ale ko jio je nyana ja u beke la fia bade ye senegal kouma
8: ne bolo nyeneje ko badidu antena kuma politiki ko yere kan ne ya fonde unyana ngu ku siki yoro kelin ba o jien be de be kan ya senegal de ko in labe an kan ka faran nyogon ka wasa akanye
5: kunu kalamene nyen yoro cha maneke yani akata yere la fia bitara ta dum o ko be na taganye Dakar na da fe yoro were wula yani akata ga jira marabolo kono
3: Baba wataraka la seli amisinke awiye angani kene bakruba dawka ka wala donya ko Algérie marabaka jeklu nyamgo alikat le klin trama ukumukono kunu bamako kumakera jamna flanu ke baranyo nyaka lakana anifana anjoliko baraw jamna flanu ke asiferi basira fana asimi guita fe ni Algérie jamna nyamgo ka achikando yi dogodogo tungataka kasara dokera kosena Mauritanie ko koji sanfe kuna fonya wala ntumbora gambi jamnalika antala talun temeni ni mugo pioro nyongi akono yani aka dafri a Mauritani gunka mugo bisabani wolo fla nyongi siraka lakisi wato bika yoro nyini alsa netungi anga sangata ani fla kuna foni sura lungi obseka siki nko lame kukura RFI mandinka mbololo strafe ma.rfi.fr anga kukene fanfla na ubinye umire la obseka mugo wole nisoro ani fana la siliba mashuno kuna asara dumbia aunike atlo majola
9: Nega kanya wolum flatem nani sangata aniflaye mande.
4: Maimuna Zerbo.
9: Nataula mwaulini keneka yuko ambora kafo chumina amame akuma dira akrenkren la sanfe kalanfa ani politiko lombaga Dr. Abubakar Ademba Jabima suri Ibrahim nyingalu temu ama kakeni Yemen bambanchi utu ani Arabi Saudita uluche kelekoye la silba bitaranaye Abidjan ambina lela mandika la silba soro kumasi kampema asigibara mnu agwena kabo uka mnu kayoro kirasa a juen kalote meni yala olu lahalaya bi cogo di ni kalan wuli waati na an bena lela mande ka jamukan sɔrɔ o kan a ti mɛn yan'o cɛ ze kɔni fana bena ye ni waati a kumaso kɔnɔ ze ni sɔgɔma
10: an b'a ni sɔgɔma maimuna an be an lamɛnbɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ni wagati
9: kunnafoni gafew be taga mina ye min bi se
10: bi kunnafoni gafew be kuma mali kunnafonidila Abdramano Keita ka ɲangili de kan
9: yan'o cɛ sisan farigolo ɲɛnajɛ Seko ne FC Porto chamanche tolantan la Seko Fofana hale dansigi aka Côte d'Ivoire tolantana.
10: Awo maimuna ayene latkenta kunu tenedone la ayere ye tolantan bisabani nani deke ni Côte d'Ivoire samoye wa aselaka kan jonjo soro sambafla ni mugani nani wakati Côte d'Ivoire yere yo mi labe asibeta jo san bisabani kelende la aka bataki kono aka selati aleka nani yoro la aka lekun koro talendo waka le sababu nima soroka tulanta ke ni Côte d'Ivoire samoye ikwe Udinese Rennes ani lanso tulantana korenka makon soro aka bololo sera Instagram san fe akli jigina maimuna wele kumblala FC Porto tulantana ma sianko folo la samba flani tan wulun fla wakati ka Marco Wilmo de to de karamoya la Côte d'Ivoire kuna
9: fra fina tulantana la sifi munu sima teme santa an wulun fla kan uluka nyonda ufwa ba e ufwa asa o baro bikatanyezi
10: kosebe Senegal ni la Guinée de bina nyoro la soro demi finalo kenekan alamsado natala ladjor tulanta kenekan ches la Guinée ireya ka demi finalo sera soro Mali de nyokoro kunu atulanta kuntela chilu flani kili okela dans gile malika ni nyoro daina olugo munu ku ye finalo sera soro nyoro dan temelina Senegal ni la Guinée ka tulanta tena noya jonjon laban flo be Senegal ka waradenu de bulu demi finalo flana kenekan maimuna gambini Sierra Leone debina nyoro lasoro
9: Italy championnat Serie A le nanan kunchira kunu
10: oere de do tulanta sabade ko bulu dalendo stratigela Torino de cela kaso Roma nyekoro atulanta kunchira chelu flani fu comme fanaye Parm gosi chelu flani kelin famier Inter ye olgo fanaye Sebrasro Udinese nyekoro chelu duru anisaba ne wati Roma de betin kanekuru tan flaye Inter bina joro flanaya la nekuru tan fla fanaye maimuna
9: sifu ka farigolo nyana jeba joji kalamne yarali dabura kunusi
10: eko sebe ya baro dabula Dakar Senegal faba di kono abina lasse jamana marablo bela jelen kono okoro abina kilometre basaba ni kime woro dike nyani nyogoda bainche omi bina dabo oktobru kalukle bisaba ni kilin kata kunche novam kalukle tan saba natala atemena Dakar kinchama kono kunu asila standaga sugula kateme place de l'independance kenebakan kasuro kata yereso Dakar Meriba dala obina taga nyeni yala yala ye ni kala menenye Dakar na krefe sigida wuraula nyani kalun labanche obesro kataga na ye marablo kono ni benake asienko foloye nyogoda suguenka ake frafina kono maimuna zerbo
9: inche fola zekoni
10: amirefu
9: Moya Noria Marala ni ye kele korobaye a mimbika fanga soro kokura ni lokun labanula o kelen bi Yemen bamachi utiu ani Arabi Saudita le ni nyonke kabitle damando a kubika gwan kosobe bamanchi utin minu a kokoroman donelo iran fe ubika gosulu chaya kanyesi Arabi Saudita ma alam salon temeni a kadouje jumalo o sera ku tigeda a Detroit a Babel mandet o kokoji temesra yere fancha mana odun joro ka bon kosobe sani ferela marayin kono Arabi Saudita fana bika susulu chaya kosobe bamanchi utinuka yala ni kelere tarkuye muye krenkren la a jonsembi akola sori Ibrahim nyingalu tengu asanfe kalanfa ani protoko lombaga docteur Abubakar Ademba Jabima ankuka masalalame
11: Abubakar Demba Jabi ini nyantuma
12: mba
11: Yemen bamati uti uni Arabi Saudite karalino nyogona ni watilabaina akobika gwan kosobe ni kele yere sorla mundefe nete sisan kele yede ne kele korobaide
12: tunya ibulo kile krobali pa muna ikalo uti ye organisation duludi aliya fola momen mako Yemen les ziyadites donc alula famille wodi donc shit le di kwa donc me aluye Yemen gouvernement central le contrôle ba ikalo organisation miye armée organisation de politique organisation de aywa religion panayaro dinako panayaro ça veut dire que nika utila de kudumenta de kudumiye keleke de kudule politique de kudule aywa dina de kudude DOD donc allié pouvoir central contrôle allié al qaida fana contrôle Yemen du kuloka
11: nga mudi uni Arabie Saoudite dou se nyogoma
12: ay nu Arabie Saoudite se ke kanyon famu munna parce que alouye chiite le di quoi donc ni yamatele silamayado aliya fa momin mako shia molu uluye ulur lero donc Arabie Saoudite do sunna molu le di wahabia sunna molu donc wolu opposé ni mbale nyona ni Arabie Saoudite ni ira mase ki nyon famu ba wahabia ni shiite molu ti se ki nyon famu bele donc na kasoro sine hutiliye shia modi uluni Arabie Saoudite ti se ki nyon famu bele wuye kilinda flana emindi Arabie Saoudite ye Yemen pouvoir central de mena donc wule ka kefana hutiliye Arabie Saoudite nyemolu kontrola ba aluliye aluju made mena ko alukana fankasoro bele Yemen dugu kuloka
11: ya mune lani wati labay na kele imbika fangasoro kukura katafe
12: wati labay mena kele disi ka fangasoro muna mukoso ba ikalo kafoko Amerika ni Iran bila ninyona me Amerika maseka Iran masoro kosobe ante safona kafoko Iran materdi akonya roba alula gidi supreme sara alula nyemo siyaman sara akoro me kafoko Amerika ye ablo atela Iran kang wumake bile uye kilendi afilana Iran ni uti muomenu alube ye mazahabu kilendero aliyafo la mima kuriti kile ni uye shiadi donku ulu bulu deni doni inyon bulu donku ulu ye inyon demena aywa amerikanu kelela alu inyon demena awa israelenu kelela ali inyon demena arabisa udite nyemolu kelela donk ni kama vile wone kake utilu bra fankasro ba muna Iran ye finansela aye armement nana leiba donko alute izule ninte wone kilinda flana kile bra fankasro tile la bamense ba utilu bra seka Yemen baji alu bra u domine completement u depi vendredi tamini juma tamini septembre karo tile tani kile lung alu ka Yemen baji ka u domine fe
11: ikambe kukwaji detroa bab el mandeb dema
12: ikalo aliye afuala mima afuala ko le koti Yemenite merruzu kang alu bra wo domine et donc alon côté yéménite wo babel mende bu fana yendi mindi se ka batum de mani bora azi idi do merruzu kono ka wa canal de Suez la ka europe masoro ikalo sine ni wolu bulu la la yoro wo kan wolu toko problème bra folosia ya la munkoso ba ikalo 10 millions de baril pétrole wo yetamila yoro wo la tele kelen kono par jour donc yoro wo donc wolu toko yoro wo ye kubaye Arabie Saoudite bolo ba ni yoro womina la ajulu ka yemina wolto ale la production aye petrol min produit la Arabie Saoudite wo BTC kafere marché mondial ka ne reste la ni nakasoro de trois dermos de barala anyumala awa bable mende bu fana bramina aywa utilu bolo petrol TC kasrikile beling anyumala dunia kono nsula nimbale pri kanayele aywa loku miliyena la adinkaro miliyena la
11: okora yoko ni kololo koninte Arabie Saoudite ni Yemen duronta ye jembe bise ki itasoronina
12: dunia pedi se ki itasorona akele ye a konsekansi ekonomik le ye se la dunia ma atefola deko a konsekansi kriter le no me a konsekansi ekonomik ba ikalo nga kasoro sisa a ko mimbe duni aywa taji la niwe petrol di na kasoro petrol wote sirikile lanyi mala jamana itere a masorola anyumala silalu bara bloke e kala wole toko ekonomi mondial bi se ka torodoni yorowula donc wole toko batum mimbe ebola aji mimbe ebola moyenoria kana ka meruz lamina kana ka europe servi ka afrique servi aussi amandi se ka bloke
11: abubakar demba jabi iniche ikane jabi nunu bela jele koso
12: mba brasewa alule niche
3: Dr. Abubakar Demba Jabi hanka bi mo woleni hatungini ngalimbe asori Ibrahim Lefe. Avise ko ni lasro ko krazi bi kuna fondiga fobu kuma mali kuna fondila Abdurrahman Akita halika nyangilika.
10: Kosebe maimuna ambololo sanfe wale jugu keleli kiriso ye san sawa kaso nyangili de dale tumwe kuna fundi gafe nyamgo kuna kele njuru bedon ala okoro abna sanfla deke kaso kono afola kaka sefa wari milion kele sara jamana ye oveke akumabo wari ani atono ye domaje e entere maliwebo kuna fundi gafe kote akunjala kele ndo jamana che frali kumode la omi beseka dankari jamana tabulula ani akakilia maliwebo ya frakan koni yere besro la jamukan grand jury de fin ba o ka kun ya fo ko kidalo marati ya be jinim bulo maimuna
3: kuna fondi la ka la fasali jeklu rsf mato amakun kono
10: e ko sebe maimuna reporter sans frontiere nyangli sebe korokon o ka bulo lo srakan jeklin ko ni tasien ko floye kuna fondi la doka nyangi bololo wali jugu keleli krisofe aye misalita shana takyukan 22 septembre kuna fondi ka fe nyamgo ani Youssouf Sissoko l'alternation nyamoko le reporter sans frontières taglagne ni korofoluye ako kabini donateme fanga dabola kana seni watima kuna fundilo ubeka barake geleade kuno
3: amito malila alsa kuna fundi kafe wero ambikuma algeri ministre nyamoko asiferi bahalika bamakotamaka
10: ko sebe maimuna mada boni le sort kuna fundi kafe de yo oloka dakuna oko ni ni kura de dontolaye jamana flanu noka baranyo yala okmana babu chamakan lakana kobola algérie 360 kuna fundi gafe kafola o lakana koye jamuna flanu no beka lanyini sifi khiba nana wala saka jenyo ya sinsi algérie ni bamakoche mali web kote kakon onye ni ado kun sabaye mali ministri nyamogo de kuntala algérie nite etrama karabaliye ala benade wa abedo kmanyo ya menede kono mi dabola utkalola mali web kafola aya farakan ko jamuna fla nunuka kunna taw bina laje wali maka sege sege ko sebe maymuna
3: inche info laje koni
10: amirefo
3: Côte d'Ivoire a commencé campement à Sigibara Aminuka Dutira juin kalo temeni olubi la halaya ajumelila ni kalanguli wati mkono a Sigiroko andemsunuka kalan sarako ani kalamneo aniegele a chamanye ubika ominu kumbeni wati alela mande ye kumadi udoma angaka la silibasoro
13: Intenti ni unata iko sola ni bisa ka te iko sola abena jimi bo o ka yoro chi wari ko lebe ndo so wari ta buru foro meme ala dalla wari nya ka wari sora abena ta iko sola
3: ina fo Ibrahim Watara ni yokumasi campement dem sen chama ka ala dari ni wati na olubinu chama ya nyina kala ko be faratila ka kenye nu ka so uchili doni nani de be Ibrahim bolo kabi uka so chila Ana bamso na doni ukalpalendo EPP bad kalanso de kono. Olu bamso debe uka kobeye ekol sarawo balowo ananyo na werewo. Sita kelendron de jolendo ni demba ya be. Ngakabi aka wal soro sara chiena ka faraka soka. Ana ka de unka jena tige sina ka nagasi yoroni kelena.
14: Nenere ko iche ke firilali. Nya iche ke firiyoroni Afrika lwe. Luko na oro be nyon koro. Abe chiena ni sigintenia. Aktivite te murutuni. Fokanya lere nana dembe to sebela korobani nyara be BTS leke don meta college la doni dogare meta 6e na ni fla le meta classes menina o shito mas moni sigini mama la ma konon
3: du makalan so kele inkono jene makamagate sigilendo kwata do koro abeka ka demso ka l'école tara fini labe denduru chela ale cela ka denkelen dron de to sebe kalana nga mi eto utaye atado akobena ke chogodi
15: tonu to kon ma sebe la ikreni to kuma le sipen tonu olu beta iko la sarata lebe o to ma sebe ale ni me fa ka to sebe iba sra don doni iko so to la école ni watan chegli basara doni ma to se besa ta to se watan fla atoni basara ko kiri akwani masara france ni be ya obra ta ko so ta ta wa bala le buru ala kwancho so so so kon temburu me no kon ta la ka dinye o ko ko na ngben ka bo anfana ni mama la mi tangami ama bon soro ame shia de bi kalo sara ame shia ni
0: nye fe doni so nun chila yoro mi musa dambele ye iribo deni do joye folo soma o soma ana tere cho be nyon soro ye alni aka de unka to seveli war tale bolo nga aya jigi ke jamana maraba o de ye
16: e kalago ga gbena de kalago ga gbena fuka de monte de mi zona bara ire ti amu ba am am be bara ga sitin yere kan ora nga bara ga be kuma do su chira ka bara ga ro chi no de mi zona na kalango kan sanara la bala lo bulu na la nana ni de me ga na de me ni ni gouvernement ga am manga me ga na de me lo be siga an kishi gwa sino solution fu itan bulu sanara on be sigir me ko lebe ta sini me solution re tan bulu a ne re ma se ga de mi zona fu ya sigir fo la re men ma yore re so ro fa ni ni ta na ora la me siti san bo ora la yoro te bara te demsene ekol ko masiga nyanabo bo am be jamana maraba wuli re nyabala demsene mi ngon ma kalangon ke goni a olu yere ka kumalu o danger le pour la nation bon demsene akalangon kon mi tiana don lo siga nan demme demme tugu mina ka demsene nan demme ka demsene to kosabe kol so wula a no so kon ka kon mi janye chanere mo wule wule kon dawe
0: kabini mo mi yeni wale nke nomne na krisofe o era de kalendo jigi a doni soro len ye kumasi campement si ba o fe wa u be ka la yini jamana maraba o fe ku ka ko be ke ku don u ake u kono leila mande abidjan rfi

0: nega kanya shegin dakara haubika RFI mandinka lila me aundanse
1: Maimouna Zerbo
0: Algérie manabaga djeklu nyemro katle klin trama ukmu kono kunu bamako babu sinsina djemana flanu ke baranyo yaka la kana ani joliko baraw djemana flanu ke siferi basira asmi guita fefana ni algérie djemana nyemro ka chikando yi kalo kliniko wole tora nyani a joji damneke dakara djien sifu ka farigolo nyana je kala mne flama olympica yarla dakar fandola kunu okera sababu ye mo chama sira kunye da aka ani sondia kono ni bebe na wala wala awye atime au danse kukura. Algérie ministre nyamugo Sifi Riba ka Bamako tagama senfe kunu atagara bo jamana nyamugo so ka Algérie jamana nyamugo Abdelmadjid Tebboune ka chikando di Assimi Goïta mo oko ani Mali mrabaga jekulu nyamugo Abdoulaye Amaika fana ye nyon yeke o mi senfe kuma sinsina babu chamanka inafo jamana flan no che bara nyon ya o sangro tali politiko njatike wale onkeleliko a joli barao ani anyona chamawre kuma kera fana Assimi Goïta ka Algérie tarama natala bonka Musa Alukulubali
2: gundula nyokonyo ani jamana kuntigi ni ministri nyamugo che yani akuka labanchi din kuluka hakilina falen faluma sigatala algeri ministri nyamugo ka kunu tamay ntunye ninkura fieli tamasiye uni malicha baran nyokonyala tatoba makoyi jamana fulano numara bako muka ulanyini dugo kuna fundilau nyekoro politiki ku lakana ani soroko sinsini mali ministri nyamugo general Abdoulaye Maiga ko saheli bilamaka ulanyini donendo
3: vision ki consiste a faire
4: akline ulanyini nye kanka marenke nyeta ani lakana sabatile maraye mimena jamana doka fangajira jatige wali ani wali faso mara haklina kura ubekele kabo ansenkoro. Anjigi baka ko anka badenya ani lawale jenyokonya lakuro yali okumukono malini aljeriche kanka ke lakuro yali kuntala janye ani lakuro yali sinsine.
2: Aljerika fanla, oluju sinsi kosobe jenyokonya koroba mimbe uni maliche kolo girinyani deka. Anika jeku fanga ke kilenye yasaka saheli ni adafe jamana uka gelea ukele. Ministri nyamogo Sifi Griab.
5: Anka bila jiri ninye fere ambolo kaseka dasu musumuke anka jamana na fulaw che bara ñoñña sira bela jelenka ka hakina u jira ñoñna anka jamana u ka deleu kan min be ka mara yisegen ani ka hakiri jaka boke bara bolo dalen kuraw kan min bi se ka nafa don amba de jamana fulaw be kun ani ka nata u labe minu la pele be na ke ka jamana kuntigi Assimi Goïta ka tama labe Algérie
2: nimbabu krefe da sera joliko kuranko tamako fokata se kalanko bara ñoñño mamali ani Algérie che mali fana ya ka nafa soro sira do daira Algérie nafa lo do mbagawla keren keren yala dugu jugoro fen sene anu be jago minan sugu minun do kata koka
0: Malila alsa kunu kuna fondila Abdurrahman Keita Nyangira ni sanfla kasoye ani san klin kaso jurudon kafara amanda asefa wari million klin sralika le témoin kuna fondi sebe nyamugo nomnena akabi juin kalo temeni bololo sanfe walenjugu kele likiti sofe ajela kilunoko aye dankari jamana ka klin yala ani kuna fondi kolon charili osolaka kumakando kuson an jamukando kono kenekasa omina atuni alasi awatiko kidal dugubi jinima nyamugo bulu Abdurrahman Keita kalafsa baga metra Mamadou Camara yekunu kitin jabi kon ane kubina sol seven bla kitiso nyama akola ankalame
6: aka avuka nu ya onyi anku ama infraction di kek parce que am non de rani seria bulu nu ye lu seria bulu ko de sulma na yasro ya dabwa kamata jamana modo ko du dona ni ko ndun kra plateau de telerika kuma do de jabi nanana yi donc infraction nu te se ka realiser oui Abdrahman Keita konani anfla kasu aboke kene me juru dola ambulo c'est trop sévère ce n'est pas seulement sévère c'est injustifié comme am justice de quoi ni image son jugement d'homme tout en me sera mon fait autre me sera doit appeler on a décidé à me appeler que ça ira à ma son jugement ma cour d'appel ka ce jugement
0: Maître Mamadou Camara kumaka mali kuna fundila Abdurrahman Keita kalaf sabaka ni atleta ani durie nale la halaya malakodon alsa ni je kuna fonendi chakeda sarawinya anyamugo ani RFI la sigidin koro Moussa Kaka akibaria masoro kabi ulkalot le bisaba ani kelentemeni ulada fe atumboto aka barakerola Moussa Kaka kani tunni kerat le fla surasu kamrutili walen ko nyame panyamake ton chamaye ukambo ka sarawinya unya anyamgo inka atunu kon uchama la Guinée kuna fondila uka akela fsali jeklu SAPPJ ablessi se yeklu nyamgo ndankaye anka lame
7: même journaliste li modi
1: ni ka erreur tiɲɛ o ye mɔgɔ ka kan ka plainte le porter contre mais journaliste batunun tɛ ya c'est à dire mɔgɔ hankili le taama na i m'a lɔn mun na tununi est ce que peut être règlement de compte le peut être abara kuma do fɔ mɔgɔ do la ko ra kuma o ma diya o tigɛ peut être o le ka kɛ ɛl ka journaliste latunu an ye message de lancer la autorité nigérienne ye k'a fɔ liɛn ko journaliste mɛn turu ni niger musa kaka vraiment ɛl ye ko bɛɛ kɛ pour que les journalistes voyaient. Parce que, en y a une situation même qu'on a déjà. Vraiment, à tous ces morts du sous-là-là. À tous ces morts du sous-là-là. Moi, je suis déjà. Elle m'a long. À tous les morts, il y a même cas. Elle m'a la situation bien long. Compliquée. Donc, autorité nigérienne, elle y est co-béquée. Pour que les journalistes m'aient tourné, Moussa Kaka, elle y est enquête donnée. Pour que vraiment, moi, d'ici, à elle, il y a même cas.
0: Abdoulaye Cissé SPPJ a ɲɛmɔgɔ Danka ka bɔ La Guinée a kumakanw tara an ye Mamudu Jalo fɛ Kamerun na kunnafonidila Martinez Azogo fagali kiti senfɛ kunu lakanatigilamɔgɔ dɔw lamɛnna a kititigɛlaw ɲɛma o ye Colonel Jean-Pierre Otulu ye kunnafonidila ni fagaliko sɛgɛsɛgɛlikɛla ani mɔgɔ jala kelen Lieutenant Colonel Justin Danwe o kɛ nin ye a lakodɔn k'ale le ye Martinez Azogo a jagoya minɛli an baaraw labɛn fo ka taa se a niman tɔrɔli ma kunnafonidila ni tun suyera Yaounde gɛrɛfɛ ni a san saba ɲɔgɔn ye Burkina Faso a kalanfaw ka san baaraw daminɛ rentrée administrative o bolodalen lo bi wa lɔgɔkun fila yani kalandenw ta cɛ a ɲinan kalanwuli bi ka kɛ ka kɛɲɛ ni marabagaw ka latigɛ kura waleyali ye o min bi a laɲini kalan musakaw ka bɛrɛ bɛn kɛnyɛrɛ ye kalansow la o latigɛ na kɛ sababu ye ka dɔ bɔ kalan sɔngɔ la kɛnyɛrɛ ye kalanso dɔw yɔrɔ ani latigɛ bi ka a denmasa caaman sewa wa kɛnyɛrɛ ye kalansotigiw olu dɔw kɔni jɔrɔlen lo a ko la an ka Lalaisha Dukure ka ɲɛfɔli sɔrɔ
7: Marabaga jekulu ye alatige nyina kalanta la ka kenyere ye kalanso kila ka ke kulu sabaye wala saka kalansara u dama kenya. Ula kulu benaka kalanafulo sarata do frais de scolarité. Misalila, duguma kalanso u ekoli primer ka kalanafulo sarata sankono obedamne waduru ka sefo wabi sabama sefa warila. Ka kenyene ni fere kurenye kalanso do ya maruyara ka dofra uka warikan wa dofana wajibiyara ka dobo utala. Misalila, wakadugu kalanso doka kalanafulo sarata sankono opme ben wakeme ane wa mugama nga sisan o jigina kana fo wabi sabala o kalanso yindun kono climatiseur ani ordinateur be klasu kono minu me dan frake ani kalanso toche ula wala sa kalanso yin kana datugu ani kalanfo kwa siku kwa sarasoro kalanso yin tigiye aka kalande hake chaya ko sabe marabako ka ni latige kama kalanso do fana be minu be na sisan ka do fra o kwa kalana fuluka sabula ube kulu min kono ube uya maruya ula ni yele main kera watila kasoro kalanta ere totura kleta ani duru nyokonde o kama kalanso tigi chama ni Nino, minuma se folo halisa kasi kuka kalansara fo uko nibe ka nyini demasa ufe uka dosara mima ira kudeu nato uka kalanso ula
0: a diɲɛ sifiw ka farigolo ɲɛnajɛ kalaminɛ fila ma olympika o yarila dakara fan dɔw la kunu o kɛra a sababu ye mɔgɔ caaman sera k'u ɲɛ da kalaminɛ kan wa nisɔndiya kɔnɔ baba watara ka ɲɛfɔli
4: Ni ye Joji kalamene boto yi Dakar Merida fe abeka senseni 12e gaide kokorodum bako ka dundumbaw mankanye maimuna chamye kalamene intabagaye ale be jawde kenin ku chari bololo usira usanfe aku kalamene minelenye kunkorota ko bade ye ale bolu
8: alors j'ai eu un sentiment de fierté
7: ne ni son dialembado wa ko bade kuno ne bolu ne fe ni ko imbete me far kolonya na je opumuka sifim be ka ni son dia ko de ni ne ni son dialendo kayi ko Dakar be ka ni ko inlabe ani tawte na kekelenye ba Asien fɔlɔ de ni anw fɛ yen. Ne se walen de bɛ Natali kɛ nin ko in na.
8: Donc je suis très fier de participer à ça.
4: Kalamene in tɛmɛra Dakar Place de l'Indépendance fɛ ka taga jamana ɲɛmayaso da la ka laban ni sandaga sugu ye. O siraw kan mɔgɔ caman de tun bɛ ka tɛmɛtɔ lajɛ. O misali dɔ ye Useyina Tu ye. Ale ko JOG ɲɛnajɛw bɛ kɛ lafiyaba de ye Sénégalikaw ma.
9: Ne bolo ɲɛnajɛko ba de don. An tɛna kuma politiki ko yɛrɛ kan. Ne y'a fɔ n denw ɲɛna n k'u k'u sigi yɔrɔ kelen. Bawo diɲɛ bɛɛ de bɛ ka na yan. Sénégal de ye ko in labɛn. An ka ɲi ka fara ɲɔgɔn kan. Wasa a ka ɲɛ
4: kunun kalamɛnɛ ɲɛ yɔrɔ caaman ne kɛ yani a ka taa yɛrɛ lafiya bi tarata don o kow bena taga ɲɛ Dakar n'a dafɛ yɔrɔ wɛrɛw la yani a ka taga jira marabolow kɔnɔ
0: ni tun ye joji kalaminɛ o bɔliko fɔlɔ ye Dakar kɔnɔ o kɔ ana taga yira Dakar sigidaw ani marabolo wɛrɛw la an yani joji yɛrɛ daminɛ kɛ ɔktɔbre kalo tile bisaba ani kelen nata Nega kanya shigin temna ni sanga tanye mandi.
10: Maïmouna Zerbo.
0: Nataula Mwaulini Kenekan bi kuma dira sanfe kalanfa ani politiko lombaga Dr. Aboubakar Demba Jabima sori Ibrahimie yinigalu tengu ama kakeni Yemen Bambanchi Utiu ni Arabi Saudita ache kelekoye. Musoka Kenekan ni lokuna yala musoka kwanje de maternité kofe a bara damne a dufleli yala obsaka ke chogo di kasoro ama dugun lase atila mwoma ambina la laisha dukure kasanga tanje mukansoro atime nyano che 600-600 Parigolo nyana janizie koni Siambi la soro kokura FC Porto chamanche tulantana Seko Fofana ale dansi aka Côte d'Ivoire tulantana
11: Awa maimuna ayini latinta kunu tene donela ayereye tulantan bisabani nani dekeni Côte d'Ivoire samoye wasela kakano jonjon soro sambafla ni mugani nani wati Côte d'Ivoire yereyo milaben asibeta jo sambisabani kelindila aka bataki kono aka selati ale kadan nyerola aka leku korotalendo wa kali sao nyuasoro katulantanke ni Côte d'Ivoire samoye ikume idinez ren ani lance tulantana korenka kumakonsoro akabulolo sera Instagram sanfe akli jigina maimuna wele kumblala FC Porto tulantana ima sienko folola samba flani tanulon flavorati ka Mark Wilmo de to dege karamwala Côte d'Ivoire wakuna
0: mfarafina tulantana sifi minusi mateme santa anulon flaka uluka nyonda ufua a bara ubika
11: Kosebe maimuna Senegal ni la Guinée debina nyoro la soro demi-finalo kenekan alam sadu natala la joro tulanta kenekan ches la Guinée yere yaka demi-finalo strasoro mali de nyokoro kunu atulanta kunchela chilu flani kili okela dansi gili malika ni nyoro ndaina olugu munu kuye finalo strasoro nyoro da temelina Senegal ni la Guinée ka tulanta intena noya jojo laban flobe Senegal ka wara denu de bulu demi-finalo flana kenekan maimuna Gambi ni Sierra Leone debina nyoko lasoro.
0: Italy championa Serie A tle nana kunchera kunu.
11: Owera redo tulanta sabade kubulu dalendo kunu Torino desela kaso Roma nyakoro atulanta kunchela chilo flani fu kom fana ye parm gosi chilo flani kilin famye interye olugu fana ye sebra soro Udinese nyakoro chilo duru anisaba ni wati Roma debe tinka ne kuru tan flaye Interbina joro flana yala nekuru tanfla fana ye maimuna.
0: Angleterre Premier League atle nana fana kunchera kunu.
11: Awo Leeds United sebra soro Newcastle nyakoro chelu nani anikele Côte d'Ivoire ka Bazoumana Touré di Newcastle ka chelu Kelendo sanga pikono tona wakati nga mabolike Newcastle be joro tanflana de la ni wakati ni kuru duruye umase ku yere soro ko sebe kabini nyina championnat d'abola ni sebra ya yato Leeds United ye joro sabana ya soro kuru segi de bubulo de wakati kuru nani danfara de buni Arsenal che joro folo bolu munu bulo ni wakati la maimuna
0: Inchi ya fola ziekuni.
11: Amirafu.
0: Niye kele korobaye mimbika fanga soro kukura ni lokun laba unla a mwanya nuria marakono o kele nbi a Yemen Bambanchi Utiu ni Arabi Saudita lini nyonche kabitli damando a kubika gwan kosobe a Bambanchi Uti minu kokoromando ni lo iranfe ubika guslu chaya kanyisi Arabi Saudita ma alamsa lunga dugwe a jumalun temeli usera kutigeda a detroa a babela o mandeba ukokoji temesra yire fanchamanka o dun joro fana ka bon kosobe asani fere marakono Arabi Saudita fana bika susulu chaya kosobe bamanchi uti nuka sori Ibrahim ngalu tengu asafe kalanfa Dr. Aboubakar Demba Jabima anko ka masala lame
12: Aboubakar Demba Jabi ini nyantuma
13: mba
12: Yemen bamanchi uti uni Arabi Saudita karalino nyogona ni watilabaina akobika gwan kosobe ni kele yere sorla mundefe nete sisan kele yede ne kele korobayede
13: tunya ibulu kele korobale pa muna ikalo uti ye organizasyon dulu di ale ya fola momenu mako Yemen le ziyadit donko alula famile wudi donko shiit le dikwa donko me alui ye Yemen gouvernement central le kontrola ba ikalo organizasyon miye arme organizasyon de politika organizasyon de aywa religion panayaro, dinako panayaro. Ça veut dire que nika utila de kudu menta, de kudu miye, keleke dekulule politiki dekulule aywa dina dekulule DOD donc aliye pouvoir central contrôle aliye al qaida fana contrôle yemen du kuloka
12: nga mudi uni arabie saoudite dou se nyogoma
13: ayenu arabie saoudite se ke kanyon famu munna parce que aluye chiite le di quoi donc ni yamasele silamayado aliye fa momin mako shia molu uluye ululuro donc Arabie Saoudite do sunamolu le di wahabia sunamolu donc wolu opposé ni mbale nyona ni Arabie Saoudite ni iramase kinyom famu ba wahabia ni site molu tisi kinyom famu bele donc na kasoro sine hutiliye shia modi wolu ni Arabie Saoudite tisi kinyom famu bele kuye kilinda flana emindi Arabie Saoudite ye Yemen pouvoir central de mena donc wole kake fana hutiliye Arabie Saoudite niemolu kontrola ba aluliye alujuma de manako alukana fankasoro bele yemeni dugukuloka
12: ya mune lani wati labai na kele imbika fangasoro kukura katafe
13: wati labame na kele disika fangasoro muna mukoso ba ikalo kafoko Amerika ni Iran bila ninyona me Amerika masika Iran masoro kosobe kosobe ati safola kafoko Iran materdi akonya roba alula Gidi Supreme Sara, alula nyemo siyaman Sara, aporo, me kapoko yamriki yiri ablo atela Iran kang, wumake bile, uye kilendi. Afilana, Iran ni uti muomenu, alube ye mazahabu kilendero, aliyafo la mimaku, riti kile ni uye shiadi. Donko ulu bulu deni, doni inyom bulu, donko ulu inyon demena aywa Amerikanu kelela, alu inyon demena awa Israelenu kelela, alu inyon demena Arabi Saudite nyemolu kelela. Donk, ni kama vile wone kake utilu bra fankasro ba muna Iran ye ifinansela aye armamana na leiba donc alote izule ninte wone kilinda tulana kile bra fankasro tile laba mense ba utilu bra seka Yemen baji alubra u domine completement u depi vendredi tamini juma tamini septembre karo tile tani nkile lung aluka Yemen baji ka u domine fe
12: ikambe kukwaji detroa bab el mandeb dema
13: ikalo aliye afwala mima afoloko le koti yemenite merruzu kang alubra u domine idon kalon koti yemenite wo bab el mandeb fana yende mindi se ka batum dema nibora azi idido merruzu kono ka wa kanal de Suez la ka Europe masoro ikalo sine ni wolu bulu la la yoro woka wolu toko problem bra folosia ya la munkoso ba ikalo 10 million de baril petrol wye tambila yoro wola tile kilen kono par jour donc yoro wo donc wolu toko yoro wo ye kuba ye Arabie Saoudite bulu ba ni yoro wo minala ajulu ka yemina wolu to ale la production ayere petrol min produit la Arabie Saoudite wo bete se kafere marché mondial ka mere cela ni nakasoro de trois dermos de barala anyumala awa bable mende bufana bramina aywa utilu bulu petrol te se ka circuler belin anyumala dunia kono nsula nimbale pri kanayele aywa loku milienala adinkaro milienala
12: okora yoko ni kololo koninte Arabie Saoudite ni Yemen duronta ye jembe bise ki itasoronina
13: dunia bedi se ki itasorara akele ye a konsekansi ekonomik li ye se la dunia ma atefola yoko a konsekansi kriter li no me a konsekansi ekonomik ba ikalo nga kasoro sisa ko mimbe duni aywa taji la niwe petrol di na kasoro petrol wote sirikili la nyumala jamana ite a masrola ajumala silalu barabloke e kala wole toko economie mondiale di se ka torodoni yorola donc wole toko batum mimbe ebola aji mimbe ebola moenoria kana ka meruz lamina kana ka europe servi ka afrique servi aussi amandi se ka bloke
12: Abubakar Demba Jabi iniche ikane jabi nunu bela jele koso
13: mba brasewa alule niche
0: Dr. Abubakar Demba Jabi anka bimo woleni hatungini ngalimbe asuri Ibrahim Lefe sisan sisan musoka kene mashino kuna asara dumbia aunike atlo majola kambe wati wore
10: muso kakene
14: la Laisha Dukuri.
7: Niko muso iko chesri anitiminandia wa musula ka ube ode seria jien donkodo du ani dembaya mine kunyumana bi muso ka keneka amena kuma kokura musula ka kwa chesri wera de kan no ye bara damne li jigini sengana fiye boko fe o wati muso ba ke tugu di ka barake kanye barake rola ka u janto de fitinina ani ka du kono bara o fana nyana bo ka chama famu o kan anye wole bla muso barake la de matibuma amena o bela jelin soro bi jamu kan keneko no ame awfu ka awwale nyumando muso ka kene jamkan la melila RFI mandika sanfe ka awla doniya ka fo koni muso barakela e garsige soro ni ala fiara abeta sengena fien borila wa no wati banadron abe baradam ne kokura ka donga fo ko wati e wati gelembadi sabula akanga janto den fitinina ka dukono barauke ani kata barake oro tawfana nyana bo wa ulu nyana boli koni tita fere jonjonko ukama anye wole bla fatimata we dragoma ka bo Burkina Faso dembleni me alibulu wa aibara damine kukura alibi na chama anyefwanyi aka fere uka Fatimata Wedrago ambifu anga wule jabilila
15: asamakove
7: madama Fengi Kamara fenebe ambulu nega jurusira fe kabola gine jamana kono madam Fengi Kamara ambifana fuko sebe
15: awame fana yalufu sanyumalikum
7: lamebara u ambe au fana fuka fuko bela jelenka ibisimila sisa ambe ta Fatumata fanfe Fatumata anklube dera ni mangana ikerefe
15: ana imbite sabana neudi
7: abana re invite sabana nana
15: yeah okay kadi sibina
7: abana amado dembleni mi buluni watina sengena fiyebo alibana bara una damne wati damado demblemani mi bulu ikangata barake sokono la tawkanga nyena bo den refene ikangi magudu alila yala ferejumene be bula kokama
15: kule mama seren sabete tamba akagele sisi ibi jiki barakero ikangata den la bengako ka sanya ka gumini da ma kitanga dembaya dembenwere imagine dembenwere bibulu ale sana la bende iere ka fwa yi sana ka la bende ikanga gwake ka sasire ko yoro gwelin lo ikamno gwelin lo so tiki sana be don aka gwele ikatanti labo ndom so bun femi bun demena deni mena kura don nim ta baraka yoro kom vacance ya le tita kalana ale tugun ko am ta baraka yoro ale den mene ka tani den ya bu den bambu nyoko ka bonai kwa ale tu ni den bu kasira amna jinema biro ko nombi sindama na isimi kaba ndoka msoba amne kashoko kabonai ni kalana na uli amna ke deguyema
7: nyani ere ka baradamne ibaron defitini mibulu yala yeku njorole nudoni
15: njora lelo kun sama yere ise munyere nyini nga muso actuellement na manno ni ne na bara damne ni demye mana ke chukuji actuellement clé dugubu gay clé tabe ni na mare talo yere ni femi ke jour mira abe den me ni sababu den la don chugo clé taba yere talo i femi ke exactement donc je me demande ni bara na damne na se ka jiriwa
7: amano kon ko sebe madam Kamara amboraka Fatimata Wedrago la merci samno ere bulu demba tiku kanga fere jumone blasting kan wala saka sika barake orota unyarabo anika sika umma kudu denyerela
16: anka kanka feresia manyanabo dembatilunye parce que ni musoka konota kata konota wati hanka fokwa jina ufana ye ataduningi anyayala bi alabarake ke siaman ya tabla laro ke siamanye alumusolo malola kalmalo dotro solula kalmalo lukono kalmalo bara mesenuna ni muso jankarural del jantaro me fanye asfoli ka lagbe sko minye akanato ankerefe sedadi ka ladun anana muro ka ladun anko kenyalro ka to anfe aito anfe li ko kalon ko dembati akeni musoma etape do le di foka madene foka jantaro foka hinala foka jo fanan bel la respecti ambra ambadin madam Fatim la men sisen ayoro min tenya ba vacances le tumado moya borokorotin doni min di sa madene na ka lagban me denana antenna de yere o diani mbali nye paske foka ayira ko dembati na dende kaka fo denye narali nama denye nama iba dembo nama ibara atonyo donk abake dunya fanfan akakande denye to adafe donk ni yoralu le madan farabo espace luma kreye ka foko kawa dembati la don yoro oro purke adise alabara u alabara menkeni ajodi adise omina la nyaminka sanke tonyo lima doaro sanke aliyere mase Il y a fallu même maintenant qu'au charge mentale, sans qu'à maquiller ma stress d'offanadi, c'est le milieu du travail. Faut agner ou son cas espace où l'on les créer car dans farabokar b. Adombag b fana, kaluta kalubila nasa ya beaucoup lourd. Anne le cas c'est madone duke en kosobe kama anna mansalu dala, anka andala kasi yamana basta ya bakele menta. Aye profiter baigner, c'est-à-dire muso minke la privé ba, minke ni informel di, minke ni état la compte là. Abeille don, saria ou le rosine. Sa dodi bo aldi la fiadoni alla bararo
7: sisa ameta fatima ta wedra ko fanfe timi wati mini barakero mo badi au manka kwa sindi de uma yala o sariya ya labato le do barakero bela
15: labato le barakero bela
7: aiwa madam fenge kamara yala chela ko yere joro kan ake jumene ufuru muso kerefe ni wati nkono
16: jo amma ndera se kasoyoro wulima kena kan tabali yaro al taba menyaro ambara al bunyani foli konyuma bela se aluma me andeli toujours makasili menyandelu da anya feli kelue dinye alié tabla gere yere den batiaro ka long ko muso kelente den batidi feu ni muso ka yere soro lumina hanka foko den barasa yere ko abrasi tamana abrasi wala crèche la ou bien abrasi wala maternelle la ke ya long ko muso e den batia menna afanan takanka den batia wala fara halina ma talenteta me aya famba dota parce que iba ma fene ambonya ma deja fanka minya la fanka bete musula min kanyakuro ke anna ko min ke ni tenyako ka sonka congé de paternité ni accordé kelni anye sombutun weke tunyadi congé menyadi
7: congé menyadi
16: anye yoro min butun anta fa ke tele sabadi butun anuka kuma ke ambara kuma la dum anna assemblée la mais anta fa ke tele sabadi ay wa hankaro kelin karo filosofa parce que obey ke la monde di ben baya la gisusuma yaro akana ke de ko ke ba ke bunna ka to de mamina la kwa e ko fule kuna non andeli a fait le vraiment quel est bilan enka implication ke réel di akana ke kodi di ko kaming imposé a te imposé la non alié son akuma ka lala ko aluba balusembila den den nabo den batiaro ole sono man musofana di la fiadoni anya ye natenya musodul brasse se ko juyama ida ya hanki brabasa anya fola mima ko depression postpartum
7: Fatima ta wedrago ambora kamaram kamara ka kuma ula mesisa yala ifuruke bi de me de la dongo ula
15: do abunde mena reya lonku baraka chambulu mante me ta kisi atsa ke suwa mo mi bide me de mena kura ale occupe mbe fen wore la itseka apoko pase mo bi bole bika ibi bolo bebo bara la ka baranta ti bolo bara do be rele kankan ni bolo do suwa ibto lu bara ni kona dembe fana bo kasera itale na ke tukum na itseka iso tigi ibsera girala ka kuma sa abude ni mena suwa na renya barat ma do sana ko ibi bara la denti sona na tseka mene kaba bolo de ke kamene
7: yala la didikan do be e bolo ka ke ubi wuli da kando bi bolo ka ke
15: par exemple barakelo rola no kumseka pupunier den fitino gubla voilà puis en bas est centre d'ora b puis on comme école de formation a lerona a bon kun la ben kabla donc o rola si gan kun tama ni jamana nyamgo kumseka muso de melulu bo sukun nyogon yi aleni katando ni fara anga tanda less man kan kwa ka kuma su ce amma
7: ai wa chama famiyo rola madam kamara ifene ka ladili kan ye jume wal mani wule wule da kan bi bulu
16: donc ne la ladili kan ye romi ay plaidoyer le dit toujours kaira an signolula ba dembati yonna fola nyama damina dembati ya keni kodo le di musoma etape de la viro toujours adama denya la sabatinyale moni finyala sabatinyale ba nibra don fuduliro edi a fuduna sa ya bela tama donc adi foko ibra ina ibra dim den soron ibra ya mamina la ya la bolaro ole fananyi fudusi kun a finyado le ofanadi donc entre autres nyanyi jamari limi mfanakela na nyemol nye ka irala ku ka dembati ata ka kekulu di kasetari ka importance bilala nya sudo ma pour que dem falu ya lon ko dembati ya amano momelie aldafe mil kenal ke folol di keludi keliel altabila dembati ya ro kosobe kamso hankili la te kamso mademen kamso la fia ka to dentala anyi alatara kam anna man salutara pour que condition men de se reuni la ka dembati ya la sonoya deni dem solo bulu ka espace lu fana kreye men de se ko fana na sonoya la bey kafu dembati ka la men ka to ala sedulu jatela kata ama fenena ka lafia ala ku dem fanada restaurant donc
7: o de bela jelena madam baraka bidaya kamara ami fuko sebeni nkumanu num bela jelena
16: awam mbana balfu
7: fatima ta wedrago ami fuko sebe anka welinu num jabilila
15: solite arani kanche
7: mse muso ka kene kanubau nini tumi ambolo bi kada au kuluka au niche au kwa kuluma jola au kambe ya duko kumware ni wati kele anini kene kelinka ganyano che au besega sigi kajemkan kele ila soro anga bololo

0: tun ye a lase a waati ko kidal dugu bi jinima ɲɛmɔgɔ bolo Abdurahmana Keita ka lafasabaga maître Mamadou Camara ye kunu kitini jaabi kɔn ani k'u bena sɔli sɛbɛn bila kitiso ɲɛma a ko la an ka lamɛn.
1: A ka avokaw n'u y'anw ye anw ko a ma infraction de kɛ parce que a minaw nana ni sariya bolo minnu ye olu sariya bolo ko de seulement n'a y'a sɔrɔ i y'a dabɔ a kama ka jamana mɔgɔ dɔw ko don ɲɔgɔn na nin ko in tun kɛra plateau de tele de kan kuma dɔ de jaabi nana n'a ye donc infraction nunu tɛ se ka réalise. U ye Abdurahmane Keita kɔnɔnen an fila ka so a b'o kɛ kelen bɛ juru don a la an bolo c'est trop sévère ce n'est pas seulement sévère c'est injustifié comme an bɛ justice de kɔ ni i ma sɔn jugement dɔ ma i kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ o tɛmɛ sira dɔ ye appel ye anw y'a décidé an bɛ appel kɛ k'a yira an ma sɔn ni jugement ma cour d'appel ka sigi jugement ye.
0: Maître Mamadou Camara kumakan Mali kunnafonidila Abdurahmane Keita ka lafasabaga ni a tile 15 ye n'ale ye lahalaya ma lakodɔn halisa Niger kunnafonidi cakɛda sarawiniya ɲɛmɔgɔ ani RFI lasigiden kɔrɔ Musa Kaka a kibaruya ma sɔrɔ kabi ulukalo tile 31 tɛmɛni wulada fɛ a tun bɔtɔ a ka baarakɛyɔrɔ la. Musa Kaka ka nin tunni kɛra tile 2 surasiw ka murutili walen kɔ ɲame baɲumankɛtɔn caaman ye u kan bɔ ka sara uɲa ɲɛmɔgɔ in ka a tunni kɔn o cɛma la Guinée kunnafonidilaw ka a kɛ lafasalijɛkulu SAPPJ Abilaye Cisse ye jɛkulu ni ɲɛmɔgɔ dankan ye an k'a lamɛn.
2: Même journaliste ni modi ni ka erreur kɛ oui mɔgɔ ka kan ka plainte de porter contre mais journaliste batunun tɛ ya jadi mɔgɔ hankili de kama na i m'a lɔn mun na tununi est-ce que peut-être règlement de compte le peut-être abara kuma do fɔ modu la kora kuma o ma dia wo tiɛ peut-être wole ka kɛ ɛl ka journaliste latunu an ye message de lance la autorité nigérienne ye k'a fɔ liɛn ko journaliste mɛn turu ni Niger Musa Kaka vraiment ɛl ye ko bɛɛ kɛ pour que journaliste wo ye parce que an ye citation mɛn kɔnɔ tɛ ya vraiment a ti se mɔgɔ dusu la la a ti se mɔgɔ dusu la la mɔɔ batunu tɛ ya ɛl m'a lɔn a tununi ya mɛn ka ɛl m'a la citation bɛɛ lɔn a compliqué ni donc autorité nigérienne ye ɛl ye ko bɛɛ kɛ pour que journaliste m'introduit ye Musa Kaka elle est enquête donnée pour que vraiment moi dise à il y a menka
0: Abdoulaye Cissé SPPJ a ñamugo danka ka bo la Guinée ak makan tara anye Mamoudou Diallo fe Cameroun na kuna fondila Martinez Azogo fagali kiti sem fe kunu la kanati la modo la mena a kiti tigela o ñema o ye colonel la Jean-Pierre Otoulié kuna fondila fagali ko sekeskeli kela ani mo jela kle lieutenant colonel la Justin Danwe o kenye ala ko don kalele Martinez Azogo a jago yamneli ambara o labe fo ka taa se a niman tɔrɔlima kunnafonidila ni tun suyera Yaoundé de gɛrɛfɛ ni a san 3 ɲɔgɔn ye. Burkina Faso a kalanfaw ka san baaraw daminɛ rentre administrativa o bolodalen lo bi wa lɔgɔkun fila ɲani kalandenw ta cɛ a ɲinan kalanwulin bi ka kɛ ka kɛɲɛ ni marabagaw ka latigɛ kura waleyali ye o min bi a laɲini kalan musakaw ka bɛrɛ bɛn a kɛnyɛrɛ ye kalansow la o latigɛ na kɛ sababu ye ka dɔ bɔ a kalan sɔngɔ la a kɛnyɛrɛ ye a kalanso dɔw yɔrɔ ani latigɛ bi ka a denmasa caaman sewa wa kɛnyɛrɛ ye kalanso tigiw olu dɔw kɔni jɔrɔlen lo a ko la an ka Lalaisha Dukure ka ɲɛfɔli sɔrɔ.
3: Marabaga jɛkulu ye a latigɛ ɲinan kalanta la ka kɛnyɛrɛ ye kalansow kila ka kɛ kulu saba ye walasa ka kalansaraw damakaɲa. O la kulu bɛɛ n'a ka kalannafolo sarata do frais de scolarité. Misali la duguma kalansow ekoli primɛri ka kalannafolo sarata san kɔnɔ o be daminɛ 5,000 ka se fo 30,000 ma sefa wari la. Ka kɛɲɛ ne ni fɛɛrɛ kura ye kalanso dɔw yamaruyara ka dɔ fara u ka wari kan wa dɔw fana wajibiyara ka dɔ bɔ u ta la. Misali la Wagadugu kalanso dɔ ka kalannafolo sarata san kɔnɔ o tun be bɛn 100,000 mugama nga sisan o jigina ka na fo 30,000 la. O kalanso in dun kɔnɔ climatiseur ani ordinateur be kilasiw kɔnɔ minnu be danfarakɛ ani kalanso tɔw cɛ. O la walasa kalanso in kana datugu ani kalanfaw ka se k'u ka sara sɔrɔ kalanso in tigi ye a ka kalanden hakɛ caya kosɛbɛ. Marabagaw ka ni latigɛ kama kalanso dɔw fana be yen minnw bena se sisan ka dɔ fara u ka kalan nafolo kan sabula u be kulu min kɔnɔ u be u yamaruya o la. Ni yɛlɛma ɲi kɛra waati la k'a sɔrɔ kalanta yɛrɛ tɔ tora tile 15 ɲɔgɔn de ye. O kama kalansotigi caaman de be nino minnw ma se fɔlɔ halisa ka se k'u ka kalansara fɔ u kɔni be k'a ɲini denmasaw fɛ u ka dɔ sara min b'a yira ko deenw na to u ka kalansow la.
0: Adien sifiuka farigulo nyana je kalamne flama olympica oyala dakara fandola kunu okera sababu ye mwachama sira ku nyeda kalamnenka wa nisondia kono baba watara kanyi.

0: Folie.
1: Ni ye Jioji kalamɛnɛ bɔtɔ ye Dakar mairie fɛ a bɛ ka sɛnsɛn ni 12e gaide kɔkɔrɔdonbagaw ka dundunbaw mankan ye Maimuna Cham ye kalamɛnɛ in tabaga ye ale bɛ jaw de kɛ ni k'u cari bɔlɔlɔw siraw sanfɛ a ko kalamɛnɛ in minɛlen ye kunkɔrɔtakoba de ye ale bolo
2: Alors j'ai eu un sentiment de fierté
3: ne nisɔndiyalenba don wa koba de kun do ne bolo ne fɛ nin ko in bɛ tɛmɛ farikolo ɲɛnajɛ okumu kan sifin bɛɛ ka nisɔndiya ko de ye nin ye ne nisɔndiyalen do k'a ye ko Dakar bɛ ka nin ko in labɛn ani tɔw tɛna kɛ kelen ye baw Asiyɛn fɔlɔ de ye nin ye anw fɛ yen. Ne se walen de bɛ na tali kɛ nin ko in na.
2: Donc je suis très fier de participer à ça.
1: Kalamɛnɛ in tɛmɛra Dakar Place de l'Indépendance fɛ ka taga jamana ɲɛmayaso da la ka laban ni sandaga sugu ye. O siraw kan mɔgɔ caman de tun bɛ ka tɛmɛtɔ lajɛ. O misali dɔ ye Useyinatu ye. Ale ko JOJ ɲɛnajɛw bɛ kɛ lafiyaba de ye Sɛnɛgalikaw ma.
4: Ne bolo ɲɛnajɛko ba de don an tɛna kuma politikiko yɛrɛ kan ne y'a fɔ n denw ɲɛna n k'u k'u sigi yɔrɔ kelen bawo diɲɛ bɛɛ de bɛ ka ne ya sɛnɛgali de ye ko in labɛn an ka ɲi ka fara ɲɔgɔn kan waasa a ka ɲɛ
1: kunun kalamɛnɛ in ye yɔrɔ caaman de kɛ yani a ka taa yɛrɛ lafiya bi tarata don o kow bena taga ɲɛ Dakar n'a dafɛ yɔrɔ wɛrɛw la yani a ka taga jira marabolow kɔnɔ
0: Ni tun ye JOJ kalamɛnɛ o bɔliko fɔlɔ ye Dakar kɔnɔ o kɔ a na taga yira Dakar sigidaw ani marabolo wɛrɛw la an y'a ni JOJ yɛrɛ daminɛ kɛ Ɔktɔbre kalo tile 31 nata. Nɛgɛ ka ɲɛ segin tɛmɛna ni sanga tan ye Mande.
5: Maimuna Zerbo.
0: Nataw la mɔgɔ wele ni kɛnɛkan bi kuma dira sanfɛ kalanfa ani politiko lɔnbaga dɔktɔr Abubakar Denba jaabi ma Sori Ibrahim ye ɲiningaliw tengu a ma ka kɛɲɛ ni Yemen banbanci utiw ni Arabi Saudita a cɛ kɛlɛko ye musow ka kɛnɛ kan ni lɔgɔkun na yala musow ka konje de maternité kɔfɛ a baara daminɛ a du filɛli yala o be se ka kɛ cogo di ka sɔrɔ a ma degun lase a tigilamɔgɔw ma an bena la Laisha Dukure ka sanga tan jɛmukan sɔrɔ a ti mɛn yan'o cɛ 6 Parigolo ɲɛnajɛ ni zie ko ne ye. Siyan b'i lasɔrɔ kokura FC Porto camancɛ tolantana Seko Fofana ale ye dansigi a ka Côte d'Ivoire tolantana.
6: Awɔ Maimuna a ye nin latigɛ in ta kunun tɛnɛdon de la a yɛrɛ ye tolantan 34 de kɛ ni Côte d'Ivoire samaw ye wa a sera ka kanɔ jɔnjɔn sɔrɔ 2024 wagati Côte d'Ivoire yɛrɛ y'o min labɛn a si bɛ taa jɔ 31 de la a ka bataki kɔnɔ a ka sela ten ale ka dan nin yɔrɔ la a ka lekun kɔrɔtalen don wa kale sao ɲuman sɔrɔ ka tolantan kɛ ni Côte d'Ivoire samaw ye i kun be Udinese Rennes ani Lance tolantana kɔrɔ in ka kumakanw sɔrɔ a ka bɔlɔlɔsira Instagram sanfɛ hakili jiginna Maimuna wele kun bilala FC Porto tolantana in ma siɲɛko fɔlɔ la 2017 wagati ka Marc Wilmo de to dege karamɔgɔya la Côte d'Ivoire kunna
0: an farafina tolantan la sifin minnu si ma tɛmɛ 17 kan olu ka ɲɔgɔn dan UFOA a baaraw bi ka taa ɲɛ.
6: Kosɛbɛ Maimuna Sénégal ni Laginé de bena ɲɔgɔn lasɔrɔ demi-final kɛnɛ kan alamisadon nata la Ladjor tolanta kɛnɛ kan CES Laginé yɛrɛ y'a ka demi-final sira sɔrɔ Mali de ɲɛkɔrɔ kunun a tolanta kun cɛla cilo fila ni kelen o kɛla dansigilen ye Mali ka nin ɲɔgɔn dan in na olugu minnu kun ye final sira sɔrɔ ɲɔgɔn dan tɛmɛlen na Sénégal ni Laginé ka tolanta in tɛna nɔgɔya jɔnjɔn laban filaw be Sénégal ka wara denu de bolo demi-final flana keneka Maimuna Gambi ni Sierra Leone de bena ñoro lasoro
0: Italie championnat Serie A le nana kunchira kun
6: ora de do tolanta sabade ko bolo dalendo kunu Torino de cela kaso Roma ñakoro atolanta kunchela chelo flani fu comme fanaye parm gosi chelo flani kili famier interie olu fanaye sebra soro Udinese ñakoro chelo duro ani saba ni wati Roma de be tinka ne kuru tan flaye Inter bina joro flana yala ne kuru tan fla fana ye Maimuna
0: Angleterre Premier League atle nana fana kunchira kunu
6: Awo Leeds United se bra sur Newcastle ni kuru chelu nani ani kelen Côte d'Ivoire ka Bazoumana Touré di Newcastle ka chelu kelen do sanga pikono tona wati nga mabolike Newcastle be joro tan flana de la ni wati ni kuru duruye o mase ku yere sur ko sebe kabini ngina championnat d'abola ni sebra ya yato Leeds United ye joro sabana ya soro kuru segi de bubulo de wati kuru nani danfara de buni Arsenal che joro folo bolu munu bulo ni wati la Maimuna
0: Inche fola ziekuni.
6: Amirafu.
0: Ni ye kele koroba ye min bika fanga soro kokura ni lokun labon la a moyen norian marakono o kelen bi a Yemen bambanchi uti ni Arabie Saoudita le nyonche kabit le damando a kobika gban kosobe a bambanchi uti minun kokoroman doni lo iran fe obika gusulu chaya ka nyisi Arabie Saouditma alam salon ka drugwe a jumalon temele u sera ku tigeda a Detroit en Babella en Mandeba o kokoji temesra yire fan chamanka o dunjoro fana ka bon kosobe a sani fere marakono Arabie Saoudita fana bika susulu chaya kosobe bamanchi uti nuka sori Ibrahim ngalu tengu a safe kalanfa a docteur Aboubakar Demba Jabima ankuka masala lame
7: Aboubakar Demba Jabi ini nyantuma
8: mba
7: Yemen bamanchi uti uni Arabie Saoudite karalino nyogona ni wati labaina akobika gwan kosobe ni kele yere sorla munde fe nete sisan kele yede ne kele korobaide
8: tunya ibulu kele korobale pa muna ikalon uti ye organisation d'oulidi ale ya fola momen mako Yemen les ziyadites donc alu la famille wodi donc chiite le di kwa donc mais alu ye Yemen gouvernement central le contrôle ba ikalon organisation mi ye armée organisation de politique organisation de aywa religion panayaro dinako panayaro ça veut dire que nika uti la dekrumenta dekrumie keleke dekrule politiki dekrule aywa dina dekrule DOD donc allié pouvoir central contrôle la allié al-Qaïda fana contrôle la Yemen du kloka
7: nga mundi uni Arabie Saoudite dun se nyogoma
8: ayenu Arabie Saoudite se ke kanyon famu munna parce que alouye chiite le di quoi donc ni yamafele silamayado aliya fana momin mako shia molu uluye ulur lero donc Arabie Saoudite donne sunna molu le di wahabia sunna molu donc ulur opposé nimba le nyona ni Arabie Saoudite ni iramase ki nyon famu ba wahabia ni shiite molu tisi ki nyon famu bele donc naka sorosine hutiliye shia modi ulu ni Arabie Saoudite tisi ki nyon famu bele uye kilinda flana emindi Arabie Saoudite ye Yemen pouvoir central de mena donc ule kakefana hutiliye Arabie Saoudite niemolu kontrola ba aluliye alujuma de manako alukana fankasoro bele Yemen dugukuloka
7: ya mune lani watilabai na kele imbika fangasoro kukura katafe
8: watilabai mena kele disi kafangasoro munkoso ba ikalo kafoko Amerika ni Iran bila ninyona me Amerika maseka Iran masoro kosobe anti safola kafoko Iran materdi akonya roba alula gidi supreme sara alula nyemo siyaman sara akoro me kafoko Amerika yeri ablo atela Iran kang wo make bele wo ye kelendi afilana Iran ni uti momenu alube ye mazhabu kelendero ali ya fola mi maku rit kele ni wo ye shiadi donc wo lu bulo de ni doni inyom bulo donc wo lu ye inyon de mena aywa american kelela alu ye inyon de mena awa israelenu kelela ali inyon de mena Arabie Saoudite ni molu kelela donc ni kama vile wana kake uti lubra fankasro ba muna Iran ye ifinansela aye armaman na leiba donko alute izule ninte wye kilinda tulana celebra fankasro telelaba mense ba uti lubra seka Yemen baji alubra u domine kompletoman u depi bandrodi tamini juma tamini septembre karo teletani nkilenlu aluka Yemen baji ka u domine fe
7: ikambe kukwaji detroa bab el mandeb dema
8: ikalo aliye afwala mima afoloko le koti yemenite merunzu kang alu bra wo domine idon kalon koti yemenite wo babel mende bufana yende mindi se ka batumu dema ni bora azi idi do meruzu kono ka wa canal de Suez la ka Europe masoro ah ikalo sine ni wolu bulu la la yoro woka ah wolu toko problem ra folosia ya la munkoso ba ikalo 10 million de baril petrol we tambila yoro wala tele kelen kono ah par jour donc wolu toko yoro wo ye ko ba ye Arabie Saoudite bulu ba ni yoro wo minala ajulu ka yemina wolu to ale la production aye pétrole min produit la Arabie Saoudite ou BTC capré marché mondial ka ne reste la ni na kasoro de trois dermos de barala animala awa bable mende bu fana bramina aywa util bulu pétrole TC ka circuler belin animala dunya kono insula nimbale prix kanayele aywa loku milienala adinkaro mini yenala
7: okoro ko nin kololo koninte Arabie Saoudite ni Yemen duronta e jembe bise kita soronna
8: dunya be di se ki ita sorara akele ye a conséquence économique le yese la dunya ma ate fola de ko a conséquence sécuritaire le non mais a conséquence économique ba ika longa ka soro sisa a ko min be duni aywa tajila ni we petrol di na ka soro petrol wote sikile la nyimala de manai tere a masrola a jumala silalu barabloke e kala wona toko economy mondial di se ka torodoni yorola donc wona toko batum minbe bola aji minbe bola moenorian kana ka meruz lamina kana ka europe servi ka afrique servi aussi amandi se ka bloke
7: abubakar demba jabi iniche ikane jabi nunu bela jele koso
8: mba brasewa alule niche
0: Dr. Abubakar Demba Jabi anka bimu gwolini hatu ngini ngalimbe Suri Ibrahim Lefe sisa nsisa msuka kene mashunu kuna Asara Dumbia auniche atlo majola kambe wati ore
9: msuka kene
7: lalaisha dukuri
3: niko muso iko chesri anitiminandia wa musulaka ube ude siri ya jendo nkodo du anidimba ya mine kunyumana bi muso kakeneka amena kumakukura musulaka ukwa chesri uweredika no ye barada mneliye jigini senga na finye boko fe owati muso bake tukudika barake kanye barake orula ka ujanto denfitinina anika dukono bara ufuna njana bo kachama famu oka anye wole bla muso barake la dimati vuma amena ubela jelin soro bijamu kakenekono Ame aufuka au wale nyumando, muso uka kene jamukan la melila, RFI mandika sanfe. Ka awla doni ya kafo, koni muso barakela igarsige soro. Ni ala fiara, abita sengena finye borila. Wa, no wati bana doron abibara damne kukura. Ka donga fo, ko wati ye wati gelembari. Sabula, akanga ajanto denfitini na, kadukono bara uke, anikataka barake orota ufana nyanabo. Wa, ulu nyanabo liko ni titafere jonjonko. Ukama, anye wole bla Fatimata uwe dragoma kabo Burkina Faso. Diembleni me alibulu wa aibara damne kukura alibi na chama anyefwanyi aka fere ukan Fatimata Wedrago ambifu anga uwele jabilila
10: asamogove
3: madama Fengi Kamara fenebe ambulu nega jurusida fe kabo lagine jamana kono madama Fengi Kamara ambifana fuko sebe
10: awa mefana yalu fuko sumalikum
3: lamebara u ambe au fana fuko fuko bela jelenka ibisimila sisa ambe ta Fatumata fanfe Fatumata anklube dera ni mangana ikere fe
10: ana imbite sabana ni urudi
3: Abana re invite sabana nana.
10: Yeah, okay, kadi sibine.
3: Abana. Amadu dembleni mi buluni wati na. Sengena finyebo alibana. Bara una damne wati damado. Dembli mani mi bulu ikanga ta barake sokono la tauka nganyana bo de refene ikangi magudu alila yala fere jumene be bula kokama.
10: Kule mama fere sebe ke tamba akagele. Sisi ibi jiki barake ro ikanga ta den la benga ko. Kasania kajumini dama. Kikanga dembaya dembere. Imagine dembere bibulu. Alifana la bembi. Iye neka fuai fana kala bembi. Ikanga guake ka sasiriko yoro guelinlo. Ika mno guelinlo. Sotiki fana bei. Dong akagwele. Ika tanti labo. Ndo mso mfemi bundemena. Deni mene kura. Dong ni mtabarake yoro kom vakansi ya letita kalana. Alibu tukunkwa mtabarake yoro alibu deni mene. Katani deni abu deni bambu nyoko kabona yukwa. Alibu tueni deni bukasira. Amna ajinema biru kono. Mbusin dama na isimi kaba ndoha msoba mne kashoko kabonai nikalana na uli amna ke degui ma
3: nyani ereka baradamne ibaron defitini mibulu yala yeku njorole nudoni
10: jorolen do kun chama yere ise men yere nyinga muso actuellement na man no nine na na bara damne ni denye mena ke chukuji actuellement kle jugubu gay kle buta be nyina mare talon yere ni femi ke journira abe den men ni sababu den la don chugo kle buta ban yere talon i femi ke exactement donc je me demandais ni bara na na damne na se ka jiriwa
9: amano kon ko sebe madame kamara amboraka fatimata widrago la mesi sanno ere bulu demba tiku kanga fere jumon ni blasting kan wala saka sika barake rota unyarabo anika sika umma ko do denyere la
11: anka kanka fere sia manyanabo demba tilunye parce que ni musoka konota kata konota wati hanka foka jina ufana ye atadoningi anyayala bi alabarake ke sia man ya tabla laro ke sia manye alumusolo malola kalmalo dotro solula kalmalo lukono kalmalo bara mesenuna ni muso jankarola del jantaro me fanye asfoli ka lagbe skominye akanato ankerefe sedadi ka ladun ananamuro ka ladun anko kenyalro ka to anfe aito anfeli ko kalon ko dembati yakeni musoma etape dole di foka madene foka jantaro foka hinala foka jofanan bel la respecti ambra ambadin madame fatim la mensise ayoro min tenya ba vacances de tumado moya borokorotin doni min di sa madene na kala gba me dena na anten nan de yere odia ni balenye parce que faut ka ira ko dembati na dende kaka faut denye narali nama denye nama iba dembo nama ibara atony donc abake dunya fanfan akaka ndi denye to adafe donc ni yoralu le madam farabo espace le ma créer ka foko ka wa dembati la don yoro woro pour que adisa la bara o ala bara menkeni ajodi adise o mina la nya minka sanke tonyo lima doaro sanke ali yere masse yo ay fola me matin ko charge mental sanke amaka ma stress do fanadi c'est le milieu du travail faut agne son ka espace wolu le créer ka dan farabo ka be adon bagbe fana ka luta ka lubila na sa ya boku luro ande luka sema don do ke an kosobe ka anna mansalu dala an ka andala kasi yamana basta ya bakele menta ay profiter benye c'est à dire muso min ke la privé ba min ke ni informel di men ke ni état la compte la abeye don saria wolu rosine sa dodi bo aldi la fiadoni alla bararo
9: sisa ameta fatima ta wedra ko fanfe timi wati mini barake ro mo ba di au manka kwa sindi de uma yala o saria ya alla batole do barake ro bela
10: alla batole barake ro bela
9: aiwa madame fenge kamara yala chela ko yere joro kanga ke jumene u furumuso kere fe ni wati nkono
11: jo amma ndra fe ka soyoro wulima ke na kan ta bali yaro al ta ba menyaro ambara al bunya ni foli ko nyuma bela si aluma me andeli e toujours makasili menyandelu da anya feli ke lui e dinye alie aliel tabla yere yere den bati yaro ka long ko muso kelente den bati di feu ni muso ka yere soro lumina hanka foko den barasa yere kora barasi tamana abarasi wala kreshla ubi abarasi wala maternel la ke ya long ko muso e den bati ya menna afanan kakanka den bati ya wala fara halina ma talanteta me aya famba dota parce que iba ma fene ambonya ma deja fanka minya la ufanka bete musula minka nyakuro ke anna po minke ni tenyako ka sonka congé de paternité ni accordé kelnye anye sombutu weke tunyadi congé menyadi
9: congé menyadi
11: anye yoro min butu anta faike tele sabadi butu anuka akuma ke ambara akuma ladu anna assemblé la me anta faike tele sabadi aye wa hankaro kelin karo fila saba parce que obeye ke la mundedi ben baya la gususuma yaro akana ke de ko ke ba ke bonna kato de mamina la kwa e ko fule kuna non andeli a fait le vraiment kel ye bilaro enka implication ke réel di akana ke kodi di ko kaming imposé até imposé la non alié son akuma ka lala ko aluba balusembila den den den nabo den batiaro ole sonoman muso fana di la fiadoni anya yenna tenya muso dul bara se ko duyama ida ya hanki barabasa anya fola mima ko depression postpartum
9: fatima ta wedrago ambora kamaram kamara ka kuma ulla men sisa yala ifuru ke bi de me de la dungula
10: do abun de mena rega lonku baraka chambulu ma de meta pisu afsa ke chuva mo mi bi de me de mena kura ale occupe mbe fenwere la itseka afoko pase mo bi bolibi ka ibi bolo be bo bara la ka baran ta ti bolo bara do be rele kankan ni bolo do chuva im to lu bara nyo na dembe fana bo kasera itale na ke tukum na itseka iso ti gi itsera gerala ka kuma ta abu de ne mena chuva na rega nya barat ma do fana ko ibi bara la den ti sona na tseka mena kaba bolo de ke kamel
9: yala la didikan do be e bolo ka ke ou bien wuli wuli dakan do bi bolo ka ke
10: par exemple baraka rola no kum se ka pupunier
9: dem
10: fitino gubla voilà ki se amba e santu dora be ki se kum école de formation a alerona a bon kun la ben de kabla donc o rola si gan kun tama ni jamana nya mo kum se ka muso de melolu bo sukun no ko yi aleni katando ni fara anga tanda lesman kankwa hakumu sisi ama
9: hai wachama famyora ula madame kamara efeneka ladilikan yejume wali mani wule wule daka ambibulu
11: donk nila ladilikan yeyoromi aye pledwa ili di tujur kaira an sinyonu la ba dembati yon na fola nyana adamina dembati ya keni kodo le di musoma etap dole ala viro toujours adama denya la sabatinyale mwani finya la sabatinyale ba nibra don fudu lero edi e fudu na asari ya bela tama donka di foko ibra ena ibra den soron ibra ya mamina la ya labola ro ole fana nye fudu si kun a finya dole ufana di don entre autres nyanyi jamari limi mfana kela anna nyemoli nye ka irala ku ka dembati ata ka keko lodi ka importance bilala nya sudo ma pour que demfalu ya long ko dembati ya amano momeli aldafe mil kenel ke folol di keludi keliel altabila dembati ya ro kosobe kamso hankili la te kamso mademen kamso la fia ka to dentala anyi alatara ka manna man salutara pour que condition men de se réunir la ka dembati ya la sono ya deni demso lu bulu ka espace lu fana créer men de se ko fana na sono ya la be kafu dembati ka ka la men ka to ala sedu gatila kata ama fenena ka lafia ala ku dem fana da restaurant
9: donc o de bela jelena madaka fenya kamara ami fuko sebe ni kumanu num bela jelena
11: awa mbana balfu
9: fatima ta wedrago ami fuko sebe anka wole nunu jabilila
10: oli tarani kanse
9: mse muso ka kene kanu ba woni ne tumi ambulo bi kada au klokan au ni che au ka kloma jola au ka be do ko kunware ni wati kele ani ni kene kelinka ganyano che au bese ga sigi ka jemkan kele la soro.

0: Abima, sorry Ibrahim ye ni ngalu tengu amanka keni Yemen bambanchi ultiu ni Arabi Saudita a chekele kuyi. Muso ka kene kani lokuna yala muso ka congé de maternité ko fe a bara damne a doufleli yala obsa ke chodi kasoro a madugun la se atila mroma ambina la Laisha dukure ka sanga tanje mukansoro atime nyano ke 600 parigolo nyana jenisie koni Siambi la soro kokura FC Porto chamanche tulantana Seko Fofana ale dansi aka Côte d'Ivoire tulantana
1: Awa maimuna ayini latinta kunu tene doni la ayereye tulantan bisabani nani dekeni Côte d'Ivoire samoye wazela kakano jonjon soro sambafla ni mugani nani wakati Côte d'Ivoire yereyo milaben asibe tajo sambisabani kelindi la aka bataki kono aka selati aleka dan niyerola aka leku korota lendo waka kale saw nuasro katolantanke ni Côte d'Ivoire samoye ikume idinez ren anilans tolantana korenka kuma konsoro akablo losera Instagram sans fait akli jigina maimuna wele kumblala FC Porto tolantanaema 5 folo la samba flanitan wolon flavorati ka mark wilmo de to de karamwala Côte d'Ivoire kuna
0: afara fina tolantana sifi munusi mateme santa an wolon flaka uluka nyon dan ufoa a bara obika
1: Kosebe maimuna Senegal ni la Guinée debina nyon la sur demi finale au Kenekan alam sadu natala la joro tulanta Kenekan chess la Guinée yereya ka demi finale strasro Mali de nyokro kunu atulanta kunchela chilu flani kelin okela dance gile malika ni nyon daina olugumunu ku finale strasro nyon da temelino Senegal ni la Guinée ka tulanta intena noya jojo laban flobe Senegal ka wara denu de bulu demi finale flana Kenekan maimuna Gambi ni Sierra Leone debina nyoko lasro.
0: Italie championnat Serie A le nana kunchera kunu.
1: Oera de do tulanta sabade ku bulu dalendo kunu Torino desela kaso Roma nyakoro atulanta kunchela chelo flani fu comme fanaye parm gosi chelo flani kelin famie interie olu fanaye sebrasro Udinese nyakoro chelo durani saba ni wati Roma debe tinka ne kurutan flaye Interbina joro flanayala nekuru tanfla fanaye maimuna
0: Angleterre da Premier League atle nana fana kunchera kunu
1: Awo Leeds United sebrasro Newcastle nyakoro chelu nani anikele Côte d'Ivoire ka Bazumana Touré de Newcastle ka chelu Kelendo sanga bikonoto na wakati nga mabolike Newcastle be joro tanflana de la ni wakati ni kuru duruye umase ku yere soro kosebe kabini nyina championnat d'Abola ni sebraya ya to Leeds United ye joro sabana ya soro kuru segi de bubulo ni wakati kuru nani danfara de buni Arsenal che joro folo bolu munu bulo ni wakati la maimuna zerbu
0: inchi ya fola ziekuni
1: amirafu
0: Niye kele korobaye mimbika fanga soro kukura ni lokun laba unla a mwanya norya marakono okele nbi a Yemen bambanchi utiu ni Arabi Saudita li nyonche kabitile damando a kubika gwan kosobe a bambanchi uti minu kokoromando ni lo iranfe ubika gusilu chaya kanyisi Arabi Saudita ma alamsa lunga drugwe a jumalun temele usera kutige da a detroa a babela a mandeba ukokoji temesra yire fanchamanka Odun joro fana ka bon kosobe asani fere marakono Arabi Saudita fana bika susulu chaya kosobe bamanchi utinuka sori Ibrahim ngalu tengu asafe kalamfa Dr. Abubakar Demba Jabima anguka masala lame
2: Abubakar Demba Jabi ini nyantuma
3: mba
2: Yemen bamanchi uti uni Arabi Saudita karalino nyogona ni watilabaina akobika gwan kosobe ni kele yere sorola mundefe nete sisan kele yede ne kele korobaide
3: Tunya ibulu kile krobali pa muna ikalo utiye organizasyon duludi aliyafola momenu mako Yemen le ziyadit donko alula famile wudi donko shiit le dikwa donko me aluye Yemen gouvernement central le kontrola ba ikalo organizasyon miye arme organizasyon de politika organizasyon de aywa religion fanayaro, dina ku fanayaro. Ça veut dire que nika utila de kru menta, de dekulu miye, keleke dekulu le, politiki dekulu le, aywa dina dekulu de DOD, donko aliye pouvoir central control la, aliye Al-Qaeda fana control la, Yemen du kuloka.
2: Nga mundi ou ni Arabie Saoudite dun se nyogoma?
3: Ayinu Arabie Saoudite se ke kanyon famu muna, paske aluye si tile di kwa. Donko ni yama fele, silamayado, aniyafuna momin mako, shia molu, uluye ulur lero. Donko Arabie Saoudite doye sunna molu le di, wahabia sunna molu. Donko ulur opuzi nimbali nyona, ni Arabie Saoudite ni iramase ki nyon famu ba, wahabia ni siit molu tisi ki nyon famu bilin. Donko naka sorosine, hutiliye shia modi, ulur ni Arabie Saoudite tisi ki nyon famu bilin. Uye kilinda, flana emindi, Arabie Saoudite ye Yemen pouvoir central de mena. Ah, donc, ule kake fana, hutiliye Arabie Saoudite niemolu kontrola, ba, aluliye alujuma de manako, alukana fankasro bile Yemen dugukuloka.
2: Ya, mune la ni watilaba ina kele imbika fangasoro kukura katafe?
3: Watilaba mena, kele disi ka fangasoro muna mungkoso. Ba, ikalo kafoko, Amerika ni Iran bila ninyona. Me Amerika maseka Iran masoro kosobe. Ati safona kafoko Iran materdi akonya roba alula gidi supreme sara alula nyemo siyaman sara akoro. Me kafoko Amerika yeri ablo atela Iran kang wumake bile uye kilendi afilana Iran ni uti muomenu alube ye mazahabu kilendero aliafona mima kuriti kile ni uye shiadi donko ulu bulu deni doni inyon bulu donko ulu inyon demena aywa Amerikanu kelela alu inyon demena awa Israelenu kelela alu inyon demena Arabi Saudite niemolu kelela donk Nika mazele, wune kake, uti lubra fankasro, ba muna, Iran ye ifinansi la, aye armman nana leiba. Donko alute izule ninti, wune kilinda. Filana, celebra fankasro, telelaba mense, ba uti lubra se ka Yemen, ba ji alubra u domine kompletoman. U depi bandrodi tamini, juma tamini, septembre karo teletani nkilin lu. Aluka Yemen baji kawo domine fe.
2: Ikambe kogoji detroa Bab el Mandeb dema.
3: Ikalo aliye afola mima foloko le koti yemenite merunzu kang alubra wo domine. Idon kalon koti yemenite wo Bab el Mandeb fana yende. Mindi se ka batulu dema nibora azi idido merunzu kono kawa kanal de siyez la ka Europe masoro. Ikalo zine ni wolu bulu lala yoro wokan. Wolu toko problem bra folosia yala munkoso. Ba ikalon 10 million de baril petrol uye tambila yoro wola tile kilin kono par jour. Donc yoro wo donc wolu toko yoro wo ye kuba ye Arabie Saoudite bulu. Ba ni yoro wo minala a julu ka yemina wolu to ale la production aye petrol min produla Arabie Saoudite wo BTC kafere marché mondial ka ne reste la ni na kasoro detroit dermos de barala anyumala awa babule mende bufana bramina aywa util bulu petrol tse kasri kile beling anyumala dunia kono nsula nimbale pri kanayele aywa loku milienala aninkaro milienala
2: okoro yoko ni kololo koninte Arabie Saoudite ni Yemen duronta ye jembe bise kita soronina
3: Perdi c'est que ita sorara akele ye a conséquence économique le yese la dunyama até fola de ko a conséquence sécuritaire le non mais a conséquence économique ba ikalo na kasoro sisa a ko minde duni aywa tajila niwe petrol di na kasoro petrol wote sikile la nyumala jamana itere a masoro la ajumala silalu barablo ke ikalo wole toko économie mondiale bise ka torodoni yoro Donc le toko batu mimbe ebola aji mimbe ebola moyenorian kanaka meruz lamina kanaka europe servi ka afrique servi aussi amandi se ka bloqué
2: Abubakar Demba Jabi iniche ikane jabi nunu bela jele koso
3: mba brasewa alule niche
0: Dr. Abubakar Demba Jabi anka bimoroleni hatungini ngalimbe asuri Ibrahim Lefe sisan sisan musoka kene machunukuna asara dumbia auniche atlo majola kambe watiore
4: muso kakene.
2: La Laisha Dukure.
5: Niko muso iko chesri ani timinandia wa musulaka ube ode seria dien donkodo du ani demaya mine kunyumana bi muso kakene kan amena kuma kokura musulaka kwa chesri wera de kan no ye bara damneli jigini senga na fiye boko fe o wati muso ba ke to gudi ka barake kanye barake orula ka ujanto de fitinina ani ka du kono bara o fana nyana bo ka chama famu o kan anye wole bla muso barake la dematibuma amena o bela jelin soro bi jamu kan kene kono ame ofuka awole nyumando musoka kene jamkan lamelila erfi mandika sanfe ka awla doniya ka fo ko ni muso barakela e garsige soro ni ala fiara abeta sengena fien bodila wa no wati bana dron abe barada mne kokura ka donga fo ko wati e wati gelembadi sabula akanga janto defitini na ka dukono barauke ani kataka barake ro to ufana nyana bo wa ulu nyana boli ko ni tita fere jonjonko okama anye wole bla fatimata wedra goma ka bo burkina faso dembleni me alibulu wa aibara damne kukura. Alebe na chama anye fwanyi, aka fere ukan. Fatimata Wedrago, ambifu, anga uwele jabilila.
6: Asama wove.
5: Madama Fengi Kamara fenebe ambulu nega jurusira fe, kabo la gine jamana kono, madam Fengi Kamara ambifana fuko sebe.
6: Awa, mefana yalufu, mwalekum.
5: Lame mara u, ambe au fana fuka fuko bela jelenka ibisimila. Sisa, ambe ta Fatumata fanfe. Fatumata, klube dera ni magana ikere fe.
6: Ama na embite sabana neurudi.
5: Abana re invite sabana nana.
6: Yeah, okay, ka disine.
5: Abana. Amadu dembleni mi buluni watina. Sengena fiebo alibana. Bara una damne wati damado. Dembleni mani mi bulu ikanga ta barake sokono la ta ukanga nyena bo den refene ikangi magudu alila yala fere jumene be bula kokama.
6: Ule mama fere sebe ke tamba akagele. Sisi ibi jiki barake ro ikanga ta den la benga ko. Kasania ka jumene da Kikanga dembaya dem benwere imagine benwere bibulu alefana la bembe iere ka foye fana ka la bembe ikanga gwake ka sasire ko yoro gwelin lo ikam no gwelin lo so tiki fana be don aka gwele ika tanti labo ndom so bun femi bun demena deni mena kura don nim ta barake ro kom vakansi ya leti ta kalana alib tugun ko am ta barake ro alib deni mena katani deni abu deni bambu nyoko ka bonai kwa alib to ni deni bukasira amna jinema biro ko nom sindama na mikaba ndoham so ba amne ka shoko ka bonai ni kala na wuli amna ke deguima
5: nyani ere ka baradamne ibaron de fitini mi bulu yala e kun jorale no doni
6: njorale ndo kun sama ere ise munyere nyini nga muso atelma na manno ko nine na baradamne ni denye mana ke chokoji atelma kle jugubu gay kle buta be nyina mare talo ere ni femi ke jurnira abe den me ni sababu den la don chogo kle buta ba ere talo i femi ke exactement donc je me demandais ni barana na dam
5: Amano kongo sebe. Madam Kamara, amboraka Fatimata Wedrago la mesi sanno ere bulu demba tiku ukanga fere jumone blasi nka wala sa kasika barake orota unyanabo anika sika umma kudu denyere la
7: anka kanka fere siyama nyanabo demba tilunye paske ni musoka konota kata konota wati hanka fokwa jina ufana ye atadu nindi anyayala bi alabarake ke siyama ya tabila laro ke siyama nye alumusolo malola kalmalo dotro solula kalmalo lukono kalmalo bara mesenuna ni muso jankarola del jantaro mefanye asfoli kalagbe skominye akanato ankerefe sedadi kaladun ananamuro kaladun anko kenyalro kasto anfe aito anfeli ko kalon ko dembati yakeni musoma etape dole di foka madene foka jantaro foka hinala foka jofanan bela la respecti ambara ambadin madam fatim lamen sisen ayoro min tenya ba vacances de tumado moya borokorotin doni min di sa mademe na kalagba me dina na anten nan de yere odia ni balenye parce que fo ka yira ko dembati na dende kaka fo denye narali nama denye nama iba dembo nama ibara atoni donc abake dunya fanfan akakande denye to adafe donc ni yoralu le madam farabo espace le ma créé car fo ko ka wadembati la don yoro woro pour que adisa la bara o ala bara menkeni ajodi adise womina la nyaminka sanke tonyo lima doaro sanke aliere masse yoa ifola me matin ko charge mental sanke amaka ama stress do fanadi c'est le milieu du travail fo anye sonka espace wolu le créer ka dan farabo ka be adon bagbe fana ka luta ka lubila na sa ya boku luro ande luka sema don do ke an kosobe kama anna mansalu dala anka andala kasi yamana basta ya bakile menta ay profiter benye c'est à dire muso min kɛra privé ba min kɛ ni informel di min kɛ ni état la compte la a bɛɛ ye don sariya wole rɔ sinɛ sa dɔ di bɔ ali di lafiya dɔɔni a labaara rɔ.
5: Sisan an bɛ taa Fatima ta Wedra ka fanfɛ. Oui, oui. Timi waati min ni baarakɛyɔrɔ mɔgɔw b'a di aw ma k'aw ka sin di denw ma yala o sariya in a labatolen don baarakɛyɔrɔ bɛɛ la.
6: A labatolen don baarakɛyɔrɔ bɛɛ la.
5: Ayiwa madame Fenge Kamara yala cɛlakaw yɛrɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn de ye u furumusow kɛrɛfɛ nin waati in kɔnɔ.
7: Jɔ ma n taara fɛ ka sɔyɔrɔ wele ma n kɛlɛ k'ale ta ba le y'a rɔ ale ta ba mɛ ɲa rɔ an bara bonya ni foli ko ɲuman bɛɛ lase alu ma mɛ an deli ye toujours makasili mɛ ɲa n delu da an y'a fɛ le kɛlu ye diɲɛ ali ye ali y'ale ta bila yɛrɛ yɛrɛ denbati y'a rɔ k'a lɔn ko muso kelen tɛ denbati di fewu. Ni muso k'a yɛrɛ sɔrɔ lo min na han k'a fɔ ko den barasa yɛrɛ kɔrɔ a barase taama na a barase wala crèche la ou bien a barase wala maternelle la kɛ y'a lɔn ko muso ye denbatiya mɛn na a fana ka kan ka denbatiya o la fara hali n'a ma talantɛ ta mɛ a y'a fanba do ta parce que i b'a ma fɛnɛ an bɔɲa ma deja fanka min ɲa la o fanka bɛɛ tɛ muso la. Min ka ɲa ko rɔ kɛ an n'a fɔ min kɛ ni tɛ ɲa ko ka sɔn ka congé de paternité ni accordé kɛli ɲɛ an ye sɔn butun o ye kɛ tun y'a di congé mɛ ɲa di
5: congé mɛ ɲa
7: di an ye yɔrɔ min butun an t'a fa i kɛ tele saba di butun anu k'a kuma kɛ an bara a kuma la don an n'assemblé la mɛ an t'a fa i kɛ tele saba di a ye wa han karo kelen karo fila saba parce que o bɛɛ ye kɛla mun de di denbaya la jususuma y'a rɔ a kana kɛ de ko kɛ ba kɛ bon na ka to den mamina la ko a ye ko fu le kunna non an deli y'a fɛ le vraiment kɛli ye bila rɔ ka implication kɛ réel di a kana kɛ kodi de ko ka min impose a tɛ impose la non ali ye sɔn a ko ma k'a la la ko alu ba balu sen bila den den nabɔ denbatiya rɔ o le sɔnɔma musow fana ma musow fana di lafiya dɔɔni an y'a ye na tɛ ɲa muso dolu bara sɛ kojuya ma i d'a ye hankili bara basa an y'a fɔla min ma ko dépression postpartum.
5: Fatima ta Wedrago an bɔra ka madame Kamara ka kumaw lamɛn sisan yala i furukɛ b'i dɛmɛ den ladonkow la.
6: A bon dɛmɛ n'a yɛrɛ y'a lɔn ko baara ka can bolo ma dɛmɛ ba puisque a bɛ se ka kɛ souvent mɔgɔ min b'i dɛmɛ den minɛ ko ra ale occupé bɛ fɛn wɛrɛ la i tɛ se ka a fɔ ko parce mɔgɔ b'i bolo i b'i bolo bɛɛ bɔ baara la ka baara nto a tigi bolo baara dɔ bɛ yɛrɛ le kan kan k'i bolo don souvent i bɛ t'olu baara ɲɔgɔn na den bɛ fana a bɔ kasira i t'ale bɛna kɛ cogo min na i bɛ se ka i sotigi i bɛ se ka gɛrɛ a la ka kuma a fɛ a bɛ den minɛ souvent n'a yɛrɛ ɲɛ baara tuma dɔ fana ko i bɛ baara la den tɛ sɔn na n'a bɛ se k'a minɛ.
5: Yala ladilikan dɔ bɛ e bolo ka kɛ ou bien weleweele dakan dɔ b'i bolo ka kɛ.
6: Par exemple baarakɛyɔrɔ la n'o kun se ka pupuniyɛri den fitinin b'u bila voilà puisque an b'a ye santu dɔ ra be puisque n kun ekɔli de formation na ale yɔrɔ na a bon kun labɛn bɛ ka bila donc o yɔrɔ la sigɛn kun tan ma ni jamana ɲɛmɔgɔ kun se ka musow dɛmɛ n'olu bo sugu ni ɲɔgɔn ye ale ni ka tan dɔɔni fara an ka tan da lɛsiman kan kuwa ka kuma sise an ma.
5: Ayiwa caman faamuyɔrɔw la madame Kamara e fɛnɛ ka ladilikan ye jumɛn ye walima ni welewele dakan b'i bolo.
7: Donc ne la ladilikan ye yɔrɔ min a ye plaidoyer le di toujours k'a yira an siɲɔlu la ba denbati yon n'a fɔla ɲama damina denbati y'a kɛ ni ko dɔ le di muso ma étape dɔ le a la viro toujours adamadenya la sabatiya le mɔnifinya la sabatiya le ba ni bara don fudu le rɔ i di fudu n'a sariya bɛɛ la taama donc a di fɔ ko i bara den sɔrɔ i bara i y'a ma mina la i y'a labɔla rɔ o le fana ye fudu sikun a fiɲa dɔ le o fana di donc entre autres ya ye jamarili min fana kɛla an na ɲɛmɔlu ɲɛ k'a yira la ko ka denbatiya ta k'a kɛ ko dɔ di c'est-à-dire ka importance bila a la ɲa su do ma pour que den falu y'a lɔn ko denbatiya a ma nɔn mɔɔ mɛlu ye ali da fɛ minlu kɛnali kɛ fɔlɔlu di kɛlu di kɛlu ye ali ta bila denbatiya rɔ kosɛbɛ ka muso hankilila tɛ ka muso ma dɛmɛ ka muso lafiya ka to den ta la an ye ala tara ka an namansalu tara pour que condition mɛn de se reuni la ka denbatiya la sɔnɔya deni denmusolu bolo ka espace lu fana créye mɛn de se ko o fana na sɔnɔya la bɛɛ ye ka fo denbati kan k'a la mɛn ka to a la sɛ dolu jatela ka to a ma fɛnɛ na k'a lafiya ala ko den fana da yɛrɛ sɔrɔ donc
5: caman faamuyara ni bɛɛ lajɛlen na madame Fenge Kamara an b'i fo kosɛbɛ ni kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na.
7: Awa n fana b'ali fo.
5: Fatima ta Wedrago an b'i fo kosɛbɛ an ka wele ninnu jaabili la.
6: Foli diyara n ye a ni ce.
5: Nse. Musow ka kɛnɛ kanubaw ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ani ni kɛnɛ kelen kan nka ɲa n'o cɛ aw be se ka segi ka jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira
0: nɛgɛ kaɲɛ seegin Dakara aw bi ka RFI mandenkan lamɛn aw danse.
4: Maimouna Zerbo.
0: Algérie marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka tile kelen tagama hukumu kɔnɔ kunun Bamako babu sinsinna jamana fila n'u cɛ baara ɲɔgɔnya kan lakana ani jɔliko baaraw jamana fila n'u cɛ Siferi Basera Asimi Guita fɛ fana ni Algérie jamana ɲɛmɔgɔ ka cikan dɔ ye kalo kelen ni kɔ o le tora ɲani ajoji daminɛ cɛ Dakara diɲɛ sifiw ka farigolo ɲɛnajɛ kalaminɛ fila ma olympika yala Dakar fan dɔw la kunun o kɛra sababu ye mɔgɔ caman sera k'u ɲɛ da a kan ani sɔndiya kɔnɔ ni bɛɛ bena walawala aw ye a timɛ aw danse kokura Algérie ministre ɲɛmɔgɔ Siferi Ba ka Bamako tagama senfɛ kunun a tagara bɔ jamana ɲɛmɔgɔso ka Algérie jamana ɲɛmɔgɔ Abdelmadjid Tebboune ka cikan dɔ di Assimi Goïta ma o kɔ ani Mali marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Amaïga fana ye ɲɔgɔn ye kɛ o min senfɛ kuma sinsinna babu caman kan i n'a fɔ jamana fila nu cɛ baara ɲɔgɔnya o sankɔrɔ tali politiki ko jatigɛ walew kɛlɛli ko jɔli baaraw ani a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ kuma kɛra fana Assimi Goïta ka Algérie tagama nata labɛnw kan Musa Alukulubali.
8: Gundula ɲɔgɔnyew ani jamana kuntigi ni ministiri ɲɛmɔgɔ cɛ yani a ko ka laban cidenkulu ka hakilina falenfalenw ma siga t'a la Algeri ministiri ɲɛmɔgɔ ka kunun taama yi tun ye ninkurafiyɛli taamasiyɛ ye u ni Mali cɛ baara ɲɔgɔnya la k'a to Bamako ye jamana fila nunu marabagaw m'u ka o laɲini dogo kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ politiki ko lakana ani sɔrɔko sinsini Mali ministiri ɲɛmɔgɔ General Abdoulaye Maiga ko Saheli bilama ka o laɲiniw dɔnnen do
9: hakilina ye laɲini ye k'an ka mara in kɛ ɲɛta ani lakana sabatilen mara ye min bena jamana dɔ ka fanga jira jatigɛ wale ni wali faso mara hakilina kuraw bɛɛ kɛlɛ ka bɔ an sen kɔrɔ an jigi b'a kan ko an ka badenya ani lawale jɛɲɔgɔnya lakuroyali hokumu kɔnɔ mali ni algeri cɛ kan ka kɛ lakuroyali kuntalajan ye ani lakuroyali sinsinnen
8: algeri ka fan la olu y'u sinsin kosɔbɛ jɛɲɔgɔnya kɔrɔba min bɛ u ni mali cɛ kolo girinyani de kan ani ka jɛ k'u fanga kɛ kelen ye y'asa ka saheli ni a dafɛ jamanaw ka gwɛlɛyaw kɛlɛ ministiri ɲɛmɔgɔ Sifi Griab
10: an ka bi lajeri ni ɲɛ feere an bolo ka se ka da sumusumu kɛ an ka jamana filaw cɛ baara ɲɔgɔnya sira bɛɛ lajɛlen kan ka hakilinaw jira ɲɔgɔn na an ka jamanaw ka gwɛlɛyaw kan min be ka mara ɲi sɛgɛn ani ka hakilijakabo kɛ baarabolodalen kuraw kan min be se ka nafa dɔn an baden jamana filaw bɛɛ kun ani ka nataw labɛn minw labɛlɛ bɛ bena kɛ ka jamana kuntigi Assimi Goïta ka taama labɛn Algeri
8: nin babu kɛrɛfɛ da sera joliko kuranko taamako fɔɔ ka taa se kalanko baara ɲɔgɔnyaw ma mali ani algeri cɛ mali fana y'a ka nafasɔrɔ sira dɔw dayira algeri nafolodonbagaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugujugɔrɔfɛnw sɛnɛ an'u bɛ jagominan sugu minw doni ka taa kɔ kan
0: malila alisa kunu kunnafonidila Abdurahmana Keita ɲangira ni san fila kaso ye ani san kelen kaso jurudon ka fara amanda asefa wari miliyɔn kelen sirali kan lo temoin kunnafonidi sɛbɛn ɲɛmɔgɔ nɔminɛna an kabi juin kalo tɛmɛni bɔlɔlɔ sanfɛ walenjugu kɛlɛli kitiso fɛ a jalakilen do ko a ye dankari jamana ka kelenya la ani kunnafoni kolon carili o sɔrɔla ka kumakan dɔ kosɔn a jamukan dɔ kɔnɔ ye kɛnɛ kan sa o min na a tun ye a lase a waati ko kidal dugu bi jinima ɲɛmɔgɔ bolo Abdurahmana Keita ka lafasabaga maître Mamadou Kamara ye kunu kitini jaabi kɔn ani k'u bena sɔli sɛbɛn bila kitiso ɲɛma a ko la an k'a lamɛn
11: a ka avokaw n'u y'anw ye anw ko a ma infraction de kɛ parceke a minanw nɛna ni sariya bolo minnu ye olu sariya bolo ko de seulement n'a y'a sɔrɔ i y'a dabɔ a kama ka jamana mɔgɔ dɔw kɔ don ɲɔgɔn na nin ko in tun kɛra plateau de tele de kan kuma dɔ de jaabi nana n'a ye donc infraction nunu tɛ se ka réalise u ye Abdurahmane Keita konane an fila kaso a b'o kɛ kelen bɛ juru don a la an bolo c'est trop sévère ce n'est pas seulement sévère c'est injustifié comme an bɛ justice de kɔ ni i ma sɔn jugement dɔ ma i kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ o tɛmɛ sira dɔ ye appel ye anw y'a décidé an bɛ appel kɛ k'a yira an ma sɔn ni jugement ma cour d'appel ka sigi jugement ye
0: Maître Mamadou Kamara kumakan mali kunnafonidila Abdurahmana Keita ka lafasabaga ni a tile tan ani duru ye n'ale lahalaya ma lakodɔn halisa nigɛr kunnafonidi cakɛda sarawiniya ɲɛmɔgɔ ani RFI lasigiden kɔrɔ Musa Kaka a kibaruya ma sɔrɔ kabi ulkalo tile bisaba ani kelen tɛmɛni wulada fɛ a tun bɔtɔ a ka baarakɛyɔrɔ la Musa Kaka ka nin tun ni kɛra tile fila sorasiw ka murutili walen kɔ ɲaami baɲumankɛtɔn caaman ye u kan bɔ ka sarawiniya ɲɛmɔgɔ ɲi ka a tunni kɔn o cɛma la Guine kunnafonidilaw ka a kɛ lafasalijɛkulu SAPPJ Abilaye Cisse ye jɛkulu ni ɲɛmɔgɔ dankan ye an k'a lamɛn
4: même journaliste ni modi ni ka erreur ke oui mo ka kan ka plainte le porter contre mais journaliste batunun te ya dadi mo rancli de tamanna imalo munna tununi est-ce que peut-être règlement de compte les peut-être abara kuma do fo modu la cour kuma o ma dia o woti ya peut-être wure ka ke elka journaliste la tunu anye message de lancer la autorité nigérienne ka fo bien ko journaliste men tununi Niger Moussa Kaka vraiment elle est ko be ke pour que les journalistes voient. Parce que, en hésitation, même qu'on en déjà, vraiment, à tisser mort du sous là-là, à tisser mort du sous là-là, moi, tout le monde, elle m'a long, à tout le monde, y'a même qu'à, elle m'a la situation des longs, à compliquer ni. Donc, autorité nigérienne, elle y est co-béqué, pour que les journalistes m'aient tout le Moussa Kaka, elle y est enquête de nez, pour que vraiment, moi, d'ici, à y'a même qu'à.
0: Abdoulaye Cissé SPPJ a ñamugo danka ka bo a la Guinée ak ma kauntara anye Mamoudou Diallo fe Cameroun akuna fondila Martinez Azogo fagali kiti senfe kunu la kanati la modo la mena a kiti tigela o ñema o ye colonel Jean-Pierre Otulie kuna fondila fagali ko sekeskeli kala ani mo jela kle lieutenant colonel Justin Danwe o kenye ala ko don kalile Martinez Azogo a jago yamneli ambara o labe Fukatase a niman troliman kuna fundila ntonsu yira ya wunde grefe ni a san saba nyongye. Burkina Faso a kalanfa uka san bara udamne rentre administrativa o blodalin lo bi wa loko kuflanya ni kalande untake a nyina kalanguli mbika ke ka kenye ni mrabo uka latike kura wali alie o mimbi ala nyini a kalan musaka uka bereben a kenyre ye kalanso ula o latike na kesababuye ka dobo a kalan songola a kenyre ye a kalanso do wero a ni latike mbika a demasa chamase wa wa kenyre ye kalanso tigu ulu do kone injorolin lo kula anka lalaisha dukure kanya folisoro
5: marabaga jekulu ye alatige nyina kalantala ka kenyere ye kalanso kula ka ke kulu sabaye wala saka kalansara udama kenya ula kulu benaka kalana folo sarata do frede scolarite misalila duguma kalanso ekol primere ka kalana folo sarata sankono obedamne waduru ka sefo wabi sabama sefa warila ka kenyende ni fere kurenye kalanso do ya maruyara ka dofra uka warika wa dofana wajibiyara ka dobo utala misalila wakadugu kalanso doka kalana folo sarata sankono opmebe wakeme ane wa mugama gasisa ojigina kana fo wabi sabala o kalanso yindun kono climatiseur ani ordinateur be klasu kono minu medan frake ani kalanso toche ola ola sa kalanso yin Canada tugu ani kalanfo kwa siku kwa sarasoro kalanso yin tigiye aka kalande hakecha ya kosabe marabaka ka ani latige kama kalanso do fana be minu bena sesisa ka dofra ugwa kalana foloka sabula ube kulu min kono ube uyamaruya ola ni yele main kera watila kasoro kalanta ere totura kleta ani duru nyokonde o kama kalanso tigi chama ni binino minu masi folo halisa kasiku kwa kalansara fo uko nimbe ka nyini dema sa ufe uka dosara mima ira kude unato uka kalansu ula
0: Adien sifi uka farigulo nyanaje kalamne flama olimpika oyala Dakara fando ula kunu okera sababuye mwachama siraku unyeda kalamne nka wa nisondia kono baba watara kanyefoli
9: Ni yojioji kalamene boto yi Dakar Merida fe, abeka senseni 12e gaide kokorodomba wuka dundumba u mankanye. Maimuna chamye kalamene yi tabagaye, alebe jau di ke ninku uchari bololo usira usanfe. Aku kalamene yi minelinye kunkurota ko bade ye alebolo.
12: Alors j'ai eu un sentiment de fierté.
5: Ne nison di alimbadu, wa ko bade kundu nebolo. Ne fe, ninku imbe teme farikulu nyanaje okumuka. Sifi mbeka nison di akode ini. Ne nison di alindo kaye, ko Dakar beka ninku inlabe. Anito uti na kekilinye. Bao, Asien folo de ni an fe de se wale ndi bena talikeni kuina
12: donc je suis très fier de participer à ça et de
9: kalamene intemera Dakar place de l'indépendance fe kataka jamana nyama ya soldala kalabani sandaga suguye o sera uka mo chama ne tumeka temeto laje o misali doye u seina tuye ale ko jio jinya na jawu beke la fia bade ye Senegal kouma
13: Ne bolo nyeneje ko badidu antena kuma politique ko yereka ne ya fonde unyana nguku sigi yoro kelin bawo jien bede be kanaya senegal de ko ni labe ankany ka fara nyogonka wasa akanye
9: kunu kala menen nyen yoro cha maneke yani akata yere la fia bitara ta dum o ko bena ta ganye dakar na da fe yoro wereula yani akata gajira marabolo kono
0: Nitunye juweji kalamne uboliku foloye Dakar kono uko anatagaira. Dakar sigidao ani marabulu wara ula. Anyani juweji yere damneke Oktober kalutli bisaba anikile nata. Nega kanya shegin tamna ni sanga tanye mandi.
14: Maimuna Zerbo.
0: Nataula mwaulini kene kan bi kuma dira sanfe kalanfa ani pulti ko lombaga doktora Abubakar Demba Jabima sori Ibrahim ye ni ngalu tengu amma ka keni Yemen bambanchi utiu ni Arabi Saudita a chekele koyi muso ka kene kan lo kuna yala muso ka congé de maternité ko fe a bara damne a dufleli yala o sa ke chodi kasoro a madugun la se atila mroma ambina la Laisha dukure ka sanga tanje mu kansoro atime nyano ke 600 Parigolo nyana janisie koni Siambi la soro kokura FC Porto chamanche tolantana Seko Fofana ale dansi aka Côte d'Ivoire tolantana
1: Awo maimuna ayini latinta kunu tene donela ayereye tolantam bisabani nani de keni Côte d'Ivoire samoyi wasela ka kano jonjon soro samba fla ni mugani nani wati Côte d'Ivoire yereyo milabe asibeta jo sambi sabani kelindela aka bataki kono aka selati ale ka dan nirola aka leku korotalendo wa kale sao nwasro katolantanke ni Côte d'Ivoire samoyi ikume idinez ren anilans tolantana korenka kuma konsoro akabolo losera Instagram sanfe akli jigina maimuna wele kumblala FC Porto tolantana ma sienko folola samba flani tanulon flavorati ka mark wilmo de to de karamwala Côte d'Ivoire kuna
0: afara fina tolantana sifi minusi mateme santa anulo flaka Uluka nyonda ufua a bara ubikatanyi.
1: Kosebe maimuna, Senegal ni la Gine, debina nyonda soro demifinalo kenekan. Alamsadu natala ladjoro tulanta kenekan, ches la Gine, yereya ka demifinalo strasoro. Mali de nyokoro kunu, atulanta kunchela chilufla nikeli. Okela dansi gili malika ni nyonda ina. Ulugu munu kuye finalo strasoro, nyonda temelina, Senegal ni la Gine ka tulanta intena noya. Jojo laban flobe Senegal ka wara. Denu de bulu demi-finalo flana keneka maimuna gambi ni Sierra Leone debina nyoko lasro
0: Italy championnat Serie A le nana kunchera kunu
1: ora de do tulanta sabade ku bulu dalendo kunu Torino desela kaso Roma nyakoro atulanta kunchela chelo flani fu comme fanaye parm gosi chelo flani kelin famie interie olu fanaye sebrasro Udinese nyakoro chelo durani saba ni wati Roma debe tinka ne kurutan flaye Interbina joro flana yala nekuru tan fla fana ye maimuna
0: Angleterre Premier League atle nana fana kunchera kunu
1: Awo Leeds United sebrasro Newcastle nyakoro chelu nani anikele Côte d'Ivoire ka Bazumana Touré de Newcastle ka chelu Kelendo sanga bikonoto na wati nga mabolike Newcastle be joro tan flana de la ni wati ni kuru duruye umase ku yere soro ko sebe kabini nyina championnat d'abola ni sebraya ya to Leeds United ye joro sabana ya soro kuru segi de bubulo de wati kuru nani danfara de buni Arsenal che joro folo bolu munu bulo ni wati la maimuna
0: Inchi ya fola zie kuni.
1: Amirafu.
0: Niye kele korobaye mimbika fanga soro kukura ni lokun laba unla a mwanya norya marakono o kele nbi a Yemen bambanchi utiu ni Arabi Saudita li nyonche kabit li damando a kubika gwan kosobe a bambanchi uti minun kokoromando ni lo iranfe ubika gusilu chaya kanyisi Arabi Saudita ma alamsa lunga drugwe a jumalun temele usera kutige da a detroa a babela o mandeba ukokoji temesra yire fanchamanka Odun joro fana ka bon kosobe asani fere marakono Arabi Saudita fana bika susulu chaya kosobe bamanchi utinuka sori Ibrahim ngalu tengu asafe kalanfa Dr. Abubakar Demba Jabima anguka masala lame
2: Abubakar Demba Jabi ini nyantuma
3: mba
2: Yemen bamanchi uti uni Arabi Saudita karalino nyogona ni watilabaina akobika gwan kosobe nikele yere sorola mundefe nete sisan kele yede ne kele korobaide
3: tunya ibulo kele krobale pa muna ikalon utiye organisation de ludi aliya fola momen mako Yemen les ziadites donc alu la famille wodi donc shit le di kwa donc me alu ye Yemen gouvernement central le contrôle ba ikalon organisation miye armée organisation de politique organisation de aywa religion panayaro dinako panayaro ça veut dire que nika utila de crew menta de dekulu miye, keleke dekulu le, politiki dekulu le, aywa dina dekulu de DOD, donko aliye pouvoir central control la, aliye Al-Qaeda fana control la, Yemen du kuloka.
2: Nga mundi ou ni Arabie Saoudite dun se nyogoma?
3: Ayenu Arabie Saoudite se ke kanyon famu mouna, paske aluye si tile di kwa. Donko ni yamafele, silamayado, aliyafna momin mako shia molu, uluye ulur lero. Donko Arabie Saoudite doye sunna molu le di, wahabia sunna molu. Donko ulur opuze nimbali nyona, ni Arabie Saoudite ni iramase ki nyon famu ba, wahabia ni shiit molu tisi ki nyon famu bilin. Donko naka sorosine, hutiliye shia modi, ulur ni Arabie Saoudite tisi ki nyon famu bilin. Uye kilinda, plana emindi, Arabie Saoudite ye Yemen pouvoir central de mena. Ah, donc wole ka kefana hutiliye Arabie Saoudite niemolu kontrola ba alule alujuma de manako alukana fankasro bele Yemen dugukuloka.
2: Nga mune la ni wati labay na kele imbika fangasoro kukura katafe?
3: Wati labay mena kele disi ka fangasoro muna munkoso. Ba ikalo kafoko Amerik ni Iran bila ninyona. Me Amerik mase ka Iran masoro kosobe kosobe. Ante sa fola kafoko Iran materdi akonya roba alula gidi supreme sara alula nyemo siyaman sara akoro. Me kafoko Amerik ye ablo ate la Iran kang wumake bile uye kilendi afilana Iran ni uti muomenu alube ye mazahabu kilendero aliafona mima kuriti kile ni uye shiadi donku ulu bulu deni doni inyombulu donku ulu inyon demena aywa Amerikanu kelela alu inyon demena awa Israelenu kelela alu inyon demena Arabi Saudite niemolu kelela donku Nika mafele, wune kake, uti lubra fankasro, ba muna, Iran ye ifinansi la, aye armman nana leiba. Donko alute izule ninti, wune kilinda. Filana, celebra fankasro, telelaba mense, ba uti lubra se ka Yemen, ba ji alubra u domine kompletoman. U depi bandrodi tamini, juma tamini, septembre karo teletani nkilin lu. Aluka Yemen baji kawo domine fe.
2: Ikambe kogoji detroa Bab el Mandeb dema.
3: Ikalo aliye afola mima foloko le koti Yemenite merunzu kang alubra wo domine. Idon kalon koti Yemenite wo Bab el Mandeb fana yende. Mindi se ka batumu dema nibora azi idido merunzu kono kawa kanal de Suez la ka Europe masoro. Ikalo sine ni wolu bulu lala yoro wokan. Wolu toko problem bra folosia yala munkoso. Ba ikalon 10 million de baril petrol uye tambila yoro wola tile kilin kono par jour. Donc wolu toko yoro wo ye koba ye Arabie Saoudite bulu. Ba ni yoro wo minala a julu ka yemina wolu to ale la production aye petrol min produit la Arabie Saoudite wo BTC kafere marché mondial ka ne reste la ni na kasoro detroit dermos de barala anyumala awa babule mende bufana bramina aywa util bulu petrol tese kasrikile beling anyumala dunia kono nsula nimbale pri kanayele aywa loku miliena la adinkaro miliena la
2: okora yoko ni kololo konente Arabi Saudite ni Yemen duronta ye jembe bise kita soronina
3: Perdi c'est qui est à sur la à quelle est à conséquence économique le yé la dunyama à te fola de quoi à conséquence sécuritaire le non mais à conséquence économique bah il calon n'a qu'à sur aussi ça à combien de duni aywa tajila ni oué pétrole dit n'a qu'à sur pétrole ou de celui que l'animal a de manière à masrola à du mal à cela le bras bloqué et calon le toko économie mondiale dit c'est qu'à trodoni au yoro Donc, on le toko, batum mimbe ebola aji, mimbe ebola moenorian, kanaka, merruz lamina, kanaka, Europe servi, ka Afrique servi, aussi amandise ka bloke.
2: Abouakar Demba Djabi, iniche ikane Djabi nunu bela jele koso.
3: Mba, brasewa, alule niche.
0: Docteur Abubakar Demba Djabi anka bimoulini hatungini ngalimbe asuri Ibrahim Lefe 666 musoka kene machunukuna asara dumbia aunike atlo majola kambe watiore.
15: musou ka kene
16: la laisha dukure
5: niko muso iko chesri ani timinandia wa musula ka ube ode seria dien donko do du ani demaya mine kunyumana bi muso ka kene kan amena kuma kokura musula ka kwa chesri wera de kan no ye bara damne li jigini senga na fiye boko fe o wati muso ba ke to gudi ka barake kanye barake orola ka u janto de fitinina ani ka du kono bara o fana nyana bo ka chama famu o kan anye wole bla muso barake la dematibuma amena o bela jelin soro bi jamu kan kene kono ame ofuka awole nyumando musoka kene jamkan la melila RFI mandika sanfe ka awla doniya ka fo ko ni muso barakela e garsige soro ni ala fiara abeta sengena fien borila wa no wati bana dron abe barada mne kokura ka donga fo ko wati e wati gelembadi sabula akanga janto den fitinina ka dukono barauke ani kataka barake ro to ufana nyana bo wa ulu nyana boli ko ni tita fere jonjonko okama anye wole bla fatimata we dragoma ka bo Burkina Faso dembleni me alibulu wa aibara damne kukura alibi na chama anye fwanyi aka fere ukan Fatimata Wedrago ambifu anga uwele jabilila
17: asema wabe
5: madam Fengi Kamara fenebe ambulu nega jurusida fe kabo la gine jamana kono madam Fengi Kamara ambifana fuko sebe
17: awa nefana yalufu sanimalikum
5: lame mga u ambe au fana fuka fuko bela jelenka ibisimila sisa ambe ta Fatumata fanfe Fatumata klube dera ni mangana ikere fe
17: ana embite sabana neurudi
5: abana re invite sabana nana
17: yeah okay ka disibina
5: abana amado dembleni mi buluni watina sengena fiebo alibana bara uguna damne wati damado demblemani mi bulu ikanga tabarake sokono la tawkanga nyena bo de refene ikangi magudu alila yala ferejume ne bebula kokama
6: ole mama seren sabake tamba akagele sisi ibi jiki barakero ikanga ta den la benga ko ka sanya ka gumini da kikanga dembaya dem benwere imagine benwere bibulu ale fana la bembe iere ka foye fana ka la bembe ikanga gwake ka sasire ko yoro gwelin lo ikam no gwelin lo so tiki fana be don aka gwele ika tanti labo ndom so bun femi bun demena deni mena kura don nim ta barake ro kom vakansi ale ti ta kalana ale tu gun kwam ta barake ro ale deni mena katani deni abu deni bambu nyoko ka bonai kwa ale tu ni deni bukasira amna jinema biro konom sindama na isimi ka ndoham subam ne ka shoko ka bonai ni kala na William na ke deguima
5: nyani ere ka baradamne ibaron de fitini mi bulu yala e kun jorale no doni
17: njora bendo kun sama yere ise munyere nyini nga muso atelma na manno ko nine na na bara damne ni denye mana ke chukuji atelma kle dugubu gay kle buta be nyina mare talo yere ni femi ke jurnira abe den me ni sababu den la don chugo kle buta ba yere talo i femi ke exactement donc je me demandais ni bara na na damne na se ka jiriwa
5: amano ko ko sebe madame Kamara ambora ka Fatimata Wedragola merci sanno ere bulu demba tiku kanga fere jumone blasting kan wala saka sika barake oro tawu nyarabo anika sika umma ko do denyere la
7: anka kan ka fere siya manyana bo demba tilunye parce que ni musoka konota kata konota wati hanka fokwa jina ufana ye atadonindi anya yala bi ala barake ke siya man ya tabla laro ke siya manye alu musolo malola kalmalo dotro solula kalmalo lukono kalmalo bara mesenuna ni muso jankarora aljal jantaro me fwanye a foli ka lagbe skomini akanato ankerefe c'est-à-dire ka la dun anana muro ka la dun anko kenyal ro ka to anfe aito anfe li ko kalon ko dembati ya keni musoma etape de l'édit foka madene foka jantaro foka hinala foka jo fanan bel la respecti ambra ambadin madame Fatim Lamensise ayoro min tenya ba vacances de tumado moya borokorotin doni min di sa madene na ka lagba mais dinana antenne nde yere o di anim balenye parce que faut ka yira ko dembati na dende kaka faut denye narali nama denye nama iba dembo nama ibara atonyo donc abake dunya fanfan akakande denye to adafe donc ni yoralu le madam farabo espace le ma créé car faut ko ka wadembati la don yororo pour que adisa la bara o ala bara menkeni ajodi adise o mina la nyaminka sanke tonyo lima doaro sanke ali yere masse yo ay faut la même matin ko charge mental sanke amaka ma stress do fanadi sur le milieu du travail fo anye son ka espace wolu le créer ka dan farabo ka be adon bagbe fana ka luta ka lubila na sa ya boku luro ande luka sema don do ke an kosobe ka anna mansalu dala an ka andala kasi yamana basta ya bakile menta ay profiter benye c'est à dire muso min kɛra privé ba min kɛ ni informel di min kɛ ni état la compte la a bɛɛ ye don sariya wole rɔ sinɛ sa dɔ di bɔ ali di lafiya dɔɔni a labaara rɔ.
5: Sisan an bɛ taa Fatima ta Wedra ko fanfɛ.
7: Oui.
5: Timi waati min ni baarakɛyɔrɔ mɔgɔw b'a di aw ma k'aw ka sin di denw ma yala o sariya in a labatolen don baarakɛyɔrɔ bɛɛ la.
6: A labatolen don baarakɛyɔrɔ bɛɛ la.
5: Ayiwa madame Fenge Kamara yala cɛlakaw yɛrɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ne ye u furumusow kɛrɛfɛ nin waati in kɔnɔ.
7: Jɔ ma n taara fɛ ka sɔyɔrɔ wele ma n kɛlɛka ta ba le y'a rɔ ali ta ba mɛn ɲa rɔ an bara ali bonya ni foli ko ɲuman bɛɛ lase alu ma mɛ an deli ye tujur makasili mɛn ɲa n delu da an y'a fɛ le kɛlu ye diɲɛ ali ye ali yali ta bila yɛrɛ yɛrɛ denbati y'a rɔ k'a lɔn ko muso kelen tɛ denbati di fewu ni muso k'a yɛrɛ sɔrɔ lon min na han k'a fɔ ko den bara se a yɛrɛ kɔrɔ a bara se taama na a bara se wala crèche la ou bien a bara se wala maternelle la kɛ y'a lɔn ko muso ye denbatiya mɛn na a fana ka kan ka denbatiya o la fara hali n'a ma talantɛ ta mɛ a y'a fanba do ta parce que i b'a ma fɛnɛ an bɔɲa ma deja fanka min ɲa la o fanka bɛɛ tɛ muso la min ka ɲa ko rɔ kɛ an n'a fɔ min kɛ ni tɛ ɲa ko ka sɔn ka congé de paternité ni accordé kɛli ɲɛ an ye sɔn butun o ye kɛ tun y'a di congé mɛn ɲa di
5: congé mɛn ɲa
7: di an ye yɔrɔ min butun an t'a fa ye kɛ tele saba di butun anu k'a kuma kɛ an bara a kuma la don an n'assemblé la mɛ an t'a fa ye kɛ tele saba di a ye wa han karo kelen karo fila saba parce que o bɛɛ ye kɛla mun de di denbaya la jususuma y'a rɔ a kana kɛ de ko kɛ ba kɛ bon na ka to denmamina la ko a ye ko fu le kunna non an deli y'a fɛ le vraiment kɛli ye bila rɔ ka implication kɛ réel di a kana kɛ kodi de ko ka min impose a tɛ impose la non ali ye sɔn a ko ma k'a la la ko alu ba balu sen bila den den nabɔ denbatiya rɔ o le sɔnɔma musow fana ma musow fana di lafiya dɔɔni an y'a ye na tɛ ɲa muso dolu bara se kojuya ma i d'a ye hankili bara basa an y'a fɔla min ma ko dépression postpartum.
5: Fatima ta Wedrago an bɔra ka madame Kamara ka kumaw lamɛn sisan yala i furukɛ b'i dɛmɛ den ladonkow la.
17: A bun dɛmɛ n'a yɛrɛ y'a lɔn ko baara ka can bolo ma dɛmɛ ba puisque a bɛ se ka kɛ souvent mɔgɔ min b'i dɛmɛ den minɛ ko ra ale occupé bɛ fɛn wɛrɛ la i tɛ se ka a fɔ ko parce mɔgɔ b'i bolo i b'i bolo bɛɛ bɔ baara la ka baara to a tigi bolo baara dɔ bɛ yɛrɛ le kan kan k'i bolo don souvent i bɛ t'olu baara ɲɔgɔn na den bɛ fana a bɛ kasira i t'a lɛ i bɛna kɛ cogo min na i bɛ se ka i sotigi i bɛ se ka gɛrɛ a la ka kuma a fɛ a bɛ den minɛ souvent n'a yɛrɛ ɲɛ b'a la tuma dɔ fana ko i bɛ baara la den tɛ sɔn na n'a bɛ se k'a minɛ.
5: Yala ladilikan dɔ bɛ e bolo ka kɛ ou bien welewele dakan dɔ b'i bolo ka kɛ.
17: Par exemple baarakɛyɔrɔ la n'o kun se ka pupuniyɛri den fitinin b'u bila voilà puisque an b'a ye santu dɔ ra be puisque n kun ekɔli de formation na ale yɔrɔ na a bon kun labɛn bɛ ka bila donc o yɔrɔ la sigɛn kun tan ma ni jamana ɲɛmɔgɔ kun se ka musow dɛmɛ n'olu bo sugu ni ɲɔgɔn ye ale ni ka tan dɔɔni fara an ka tan da lɛsiman kan kuwa ka kumu sise an ma.
5: Ayiwa caman faamuyɔrɔw la madame Kamara e fɛnɛ ka ladilikan ye jumɛn ye walima ni welewele dakan b'i bolo.
7: Donc ne la ladilikan ye yɔrɔ min a ye plaidoyer le di toujours k'a yira an siɲɔlu la ba denbati yon n'a fɔla ɲama damina denbati y'a kɛ ni ko do le di muso ma étape do le a la viro toujours adamadenya la sabatiɲa le mɔnifiɲa la sabatiɲa le ba ni bara don fudu le rɔ i di fudu n'a sariya bɛɛ la taama donc a di fɔ ko i bara den sɔrɔ i bara i y'a ma mina la i y'a labɔla rɔ o le fana ye fudu sikun a siɲa do le o fana di donc entre autres ya ye jamarili min fana kɛla an na ɲɛmɔlu ɲɛ k'a yira la ko ka denbatiya ta k'a kɛ ko do di c'est-à-dire ka importance bila a la ɲa su do ma pour que denfalu y'a lɔn ko denbatiya a ma nɔn mɔɔ mɛlu ye ali da fɛ minlu kɛnɛlu kɛ fɔlɔlu di kɛlu di kɛlu ye ali ta bila denbatiya rɔ kosɛbɛ ka muso hankilila tɛ ka muso ma dɛmɛ ka muso lafiya ka to den ta la an ye ala tara ka an namansalu tara pour que condition mɛn de se reuni la ka denbatiya la sɔnɔya deni denmusolu bolo ka espace lu fana créye mɛn de se ko o fana na sɔnɔya la bɛɛ ye ka fo denbati kan k'a lamɛn ka to a la sɛ dolu jatela ka to a ma fɛnɛ na k'a lafiya ala ko den fana da yɛrɛ sɔrɔ donc
5: caman faamuyara ni bɛɛ lajɛlen na madame Fenge Kamara an b'i fo kosɛbɛ ni kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na.
7: Awa n fana b'ali fo.
5: Fatima ta Wedrago an b'i fo kosɛbɛ an ka wele ninnu jaabili la.
17: Foli diyara n ye a ni ce.
5: Nse. Musow ka kɛnɛ kanubaw ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni waati kelen ani ni kɛnɛ kelen kan nka ɲa n'o cɛ aw be se ka segi ka jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira
0: Nɛgɛ kanɲɛ seegin Dakara aw bi ka RFI manden kan le lamɛn aw danse.
14: Maimouna Zerbo.
0: Algérie marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka tile kelen tagama hukumu kɔnɔ kunun Bamako babu sinsinna jamana fila n'u cɛ baara ɲɔgɔnya kan lakana ani jɔliko baaraw jamana fila n'u cɛ Siferi Basera Asimi Guita fɛ fana ni Algérie jamana ɲɛmɔgɔ ka cikan dɔ ye kalo kelen ni kɔ o le tora ɲani ajoji daminɛ cɛ Dakara diɲɛ sifiw ka farigolo ɲɛnajɛ kalaminɛ fila ma olympika yarila Dakar fan dɔw la kunun o kɛra sababu ye mɔgɔ caman sera k'u ɲɛ da a kan ani sɔndiya kɔnɔ ni bɛɛ bena walawala aw ye a tɛmɛ aw danse kokura Algérie ministre ɲɛmɔgɔ Siferi Ba ka Bamako tagama senfɛ kunun a tagara bɔ jamana ɲɛmɔgɔso ka Algérie jamana ɲɛmɔgɔ Abdelmadjid Tebboune ka cikan dɔ di Assimi Goïta ma o kɔ ani Mali marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Abdoulaye Amaïga fana ye ɲɔgɔn ye kɛ o min senfɛ kuma sinsinna babu caman kan i n'a fɔ jamana fila nu cɛ baara ɲɔgɔnya o sankɔrɔ tali politiki ko jatigɛ walew kɛlɛli ko jɔli baaraw ani a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ kuma kɛra fana Assimi Goïta ka Algérie tagama nata labɛnw kan Musa Alukulubali.
8: Gundula ɲɔgɔnyew ani jamana kuntigi ni ministiri ɲɛmɔgɔ cɛ yani a ko ka laban cidenkulu ka hakilina falenfalenw ma siga t'a la Algeri ministiri ɲɛmɔgɔ ka kunun taama yi tun ye ninkurafiyɛli taamasiyɛ ye u ni mali cɛ baara ɲɔgɔnya la ka to bamako ye jamana fila nunu marabagaw m'u ka o laɲini dogo kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ politiki ko lakana ani sɔrɔko sinsini mali ministiri ɲɛmɔgɔ general Abdoulaye Maiga ko saheli bilama ka o laɲiniw dɔnnen do
9: hakilina ye laɲini ye k'an ka mara in kɛ ɲɛta ani lakana sabatilen mara ye min bena jamana dɔ ka fanga jira jatigɛ wale ni wali faso mara hakilina kuraw bɛɛ kɛlɛ ka bɔ an sen kɔrɔ an jigi b'a kan ko an ka badenya ani lawale jɛɲɔgɔnya lakuroyali hokumu kɔnɔ mali ni algeri cɛ kan ka kɛ lakuroyali kuntalajan ye ani lakuroyali sinsinnen
8: algeri ka fan la olu y'u sinsin kosɔbɛ jɛɲɔgɔnya kɔrɔba min bɛ u ni mali cɛ kolo girinyani de kan ani ka jɛ k'u fanga kɛ kelen ye y'asa ka saheli ni a dafɛ jamanaw ka gwɛlɛyaw kɛlɛ ministiri ɲɛmɔgɔ Sifi Griab
10: an ka bi lajeri ni ɲɛ feere an bolo ka se ka da sumusumu kɛ an ka jamana filaw cɛ baara ɲɔgɔnya sira bɛɛ lajɛlen kan ka hakilinaw jira ɲɔgɔn na an ka jamanaw ka gwɛlɛyaw kan min be ka mara ɲi sɛgɛn ani ka hakilijakabow kɛ baarabolodalen kuraw kan min be se ka nafa dɔn an baden jamana filaw bɛɛ kun ani ka nataw labɛn minw labɛnle be bena kɛ ka jamana kuntigi Assimi Goïta ka taama labɛn Algérie
8: nin b'a b'u kɛrɛfɛ da sera joliko kuranko taamako fɔɔ ka taa se kalanko baara ɲɔgɔnyaw ma mali ani Algérie cɛ mali fana y'a ka nafasɔrɔ sira dɔw dayira Algérie nafolo donbagaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugujugɔrɔfɛnw sɛnɛ an'u bɛɛ jagominan sugu minw don ni ka taa kɔ kan
0: malila alisa kunu kunnafonidila Abdurahmana Keita ɲangira ni san fila kaso ye ani san kelen kaso jurudon ka fara amanda asefa wari miliyɔn kelen sirali kan lo temoin kunnafonidi sɛbɛn ɲɛmɔgɔ nɔminɛna an kabi juin kalo tɛmɛni bɔlɔlɔ sanfɛ walenjugu kɛlɛli kitiso fɛ a jalakilen do ko a ye dankari jamana ka kelenya la ani kunnafoni kolon carili o sɔrɔla ka kumakan dɔ kosɔn a jɛmukan dɔ kɔnɔ ye kɛnɛ kan sa o min na a tun ye a lase a waati ko kidal dugu bi jinima ɲɛmɔgɔ bolo Abdurahmana Keita ka lafasabaga maître Mamadou Kamara ye kunu kitini jaabi kɔn ani k'u bena sɔli sɛbɛn bila kitiso ɲɛma a ko la an k'a lamɛn
11: a ka avokaw n'u y'anw ye an ko a ma infraction de kɛ parce que a minanw nena ni sariya bolo minnu ye olu sariya bolo ko de seulement n'a y'a sɔrɔ i y'a dabɔ a kama ka jamana mɔgɔ dɔw kɔ don ɲɔgɔn na nin ko in tun kɛra plateau de tele de kan kuma dɔ de jaabi nana n'a ye donc infraction nunu tɛ se ka réalise u ye Abdurahmane Keita konane an fila kaso a b'o kɛ kelen bɛ juru don a la an bolo c'est trop sévère ce n'est pas seulement sévère c'est injustifié

0: aw ni tile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan mɔpti o ka ɲɛ kelen de be kudugu aw danse RFI manikan sanfɛ
1: zie kone
0: Mali jamana kono jura binkani kasarato ake tigitigi maseka lakodon alisa nga seria dobe kasurasi kemenyoron ka fagali kofo jamunu be fuluflo la bololo srakan olufleli manoro ni yereta sienko fulo ye binkani kanyeshin yoro kofo lima Mali chamache afana bia kli tandruye Nigero kuna fundila Musa Kaka kibare atuna kuna fundila waka lafasali tomba RSF beka ni kwen jate iko jagu ya tununi wa usiga lendo marabago de la awina sadibu maronka makonsoro soni RSF nyemogo farafina klibi anfanfe dien famorefe karinyo yo teka kotge Yemen bamrati utiuni Arabi Saudite nikle labona Arabi Saudite marabago koluka jamana den civili tansaba jogina ni mugutiu senfe Au danse kokura RFI manikan sanfe akasara barka buyana ko jugu jinim jatige wale kuluka jura binkani de kodo mali chamachi afana ajaw fleli manoko olugumunu dobe bololo srakan ali nasrullah jati klinte kafo ni binkani kola omikela alamsadon temele seria dobe ka surasi kemenyoko ka frali kofo rusika afrika koro surasi dobola salifo sakanuko a 70 aliko janunu tala jura binkani wakati de la
2: kasitala iko ibora kafo chugo mina ansera ka jano no sementia minuntara jati wale kela u yere fe utume moto de sanfe ka munu munu dakhani ngono ka kasara ni jugu yali jira jano no fleli yere man rosier ibayef ba o ibayef ni tigu do be dale nyokon kan wale ma uyu do mina ko utege u seri yoro wele la ibayef ni tigu chama su be dale nyokon kan dinge kelen kono ibi mari tamashien drapo ye u ka doki nu kama kuna jawre kono ibaye jati wale kela unu ye tasuma do fin tigu ka moto chama na u ka shiro ani ka dakhani tinye pew ja te jonjonjo mada kene kan folo nga sere ubika fini tigi kemeni konyo ndeka sa ko fo ani mo dia we amela biulu ngula wali mabisegi ze identity el sebendo kono kele bolo ya la se kuye la kana bara udamina duguma ani sanfe ko kilometri binani biduru ani nani jura kirefe uye gosili ke jati wale kela udoka kuye chama bolo bo bara ula kele bolo ko onyo kona de kera tasalit tesalit ko betanyi o bara uye kasoro ka jete uda ko fezie
0: iniche ni nyafali nono bela jelena ame to alsa mali jamana konon kuna fondela Abdurrahman Keita nyangila kunoni san saba kasoye kelen jurube don ala okoro abna san fla de ke kaso konon ani alamandi sefa wari million kelen sarali akunjala kilendo jamana chef rali modela omi beseka dankari jamana tabulula ani akakliya jamukando konon kuna fondela ka la fasali tomba reporter sans frontières nyanglinko akum rabo kanka dansigi walia dola oyeka kiri ke fereye ka nyangili lase kuna fundila oma. RSF Matoko, Niger kuna fundila, Musa Kaka kibada tununi kokan, biyakli tandruye, ale somogo te fosi kalama aka la alakan, asomogo na baranyo ka joro beka bunya katafe kuna fundila oka la fasali tombayin ku beka ni kuin jate iko jagu ya tununi, wa tonyin ko lugu sigalendo, Niger marabogo de la, ni tununi ko la, Sadibu Maronye RSF nyemogo diye farafinak de bianfan fe, anka alame.
3: Fobi, Musa Kaka kuna foni ya fosi de tambolo wa abo chogo ya de la kabini lopon fla ukoro teli tang anilulu kabini Musa Kaka Niger kuna foli de la lako doni anibunya lemba inkiparu ya uchinuna sisa amba gyate konye la khala ya gelemba deye ubambla ka gyate ko diya goya tunendo ujo bambolo kamiri kusura sifanga wali ma ukelefe moho unopeni nkoina ula tegebe jo ula Fobi, umasege segeli na ele ya saka Musa Kaka yoroye kaka tununi infamuya Niger maraba uyere madanteli kene nkoka uyere be Musa somo hauka joro sinsin katafe abana kenyo hou ani kuma kan labilali ni kuna foli dila uka hake la fasaba u dunia mume kono
4: expression et de la liberté de la presse dans le monde
0: Sadibu Maron de kuye RFI Francisca Foloka bi mo wulele aka kumaka mba elemana sarata kamarafe Senegal jamana kuntiki Basiru Jomai Faika Washington Tagama be kunche bi Etats-Unis jamana kono bi tarata Basiru Jomai Faini FMI jen soroko tomba nyamuko Kristalina Georgie via ye nyoye jate mne nikela doka jate la ko nyoye besonka jakulinka juru doni ko telia ukunyomi benkans sɔrɔ nga a tɔ kun tola FMI ka ɲɛmɔgɔya kulu kun kan ka bɛnkan ye sɛbɛntiya a juru wari kundama be taga bɛn dolari wari miliyari fila ne kɔ ma o kɔ a bena a senfa ka se Abu Dhabi sini o tagama be kuncɛ alamisa don Burkina Faso kalanfaw ka san baara daminɛ bolodalen do bi kalansow la rentrée administrative dɔgɔkun fila ɲɔgɔn kalandenw ta bena kɛ ɲina kalan wuli be ka kɛ ka kɛɲɛ ni marabagaw ka latigɛ kura waleyali ye o min b'a laɲini kalan musakaw ka bɛrɛbɛn kɛnyɛrɛ ye kalansow la o bena kɛ sababu ye dɔ ka bɔ kalan sɔngɔ na a latigɛ kɛla sewako ye denmasa caaman fɛ Lalaisha Dukure ka laseli
3: Marabaga jekulu ye alatige nyina kalanta la ka kenyere ye kalansou kla ka ke kulu sabaye wala saka kalansara u damakanya. Ula kulu benaka kalanafulo sarata do frede skolarite. Misalila, duguma kalansou ekoli primere ka kalanafulo sarata sankono ubedamne waduru ka sefu wabi sabama sefa warila. Ka kenyende ni fere kurenye kalansou do yamaruyara ka dofra uga warika wa dofana wajibiyara ka dobo utala. Misalila, waga dugu kalansou doka kalanafulo sarata sankono opmebe wa keme ane wa mugama nga sisan o jigina kana fo wabi sabala o kalanso yindun kono climatiseur ani ordinateur be klasu kono minu meda frake ani kalanso toche ola wala sa kalanso yin kana datugu ani kalanfo kwa siku kwa sarasoro kalanso yin tigiye aka kalande hake chaya kosabe marabako kani latige kama kalanso do fana be minu bena se sisan ka do fra ugwa kalana fuluka sabula ube kulu min kono ube uyamaruya ola ni yele main kera watila kasoro kalanta ere totura kleta ani duru nyokonde ukama kalanso tigi chama ni Beninon, minu masi folo halisa kasi kukwa kalansara fo, uko nibe ka nyini dema sa ufe, uka dosara, mimba ira kude unato uka kalansu ula.
0: Politiki kukuma 600 RD Congo marabaga ni fangasino ye bengan soro uni nyonche ulika jo keyoro kukan ulika jo bulodalendo bi tarata fangasino fe wala saka sare asuba faleni kon alaban binake stade martiron masrunyana polisu fanabeka laban sabati wala saka ulika jo kela nunu blasara kasoro amake egele akono
5: RFI
0: Jien fan wɛrɛ fɛ kariɲɔgɔn yɔw tɛ ka kɔtigɛ Yemen banbagaci utiw ni Arabi Saudito cɛ ni kile labanw na o jamana marabagaw ye kankari mada kɛ k'u bena gosilu kologiriya banbagaci kulu in kan a ka mucili dɔ kɔ ka ɲɛsin Arabi Saudite ma Maimuna Zerbo Arabi Saudito marabagaw k'olu ka jamanaden sivil 13 joginna ni muguciliw sen fɛ
6: dɔ fana kɛra uti bamanci nufɛ kunu tɛnɛ Yemen na k'u ka jamana surasi seegi ɲɔgɔn bɔnɔ u ni na lakanaseeren dɔw ka fɔ la ka kɔn Arabi Saudita marabagaw ka bi kankarimada ɲɛ u ka surasiw a tun ye gosili dɔ fana waleya kunu Yemen bamanci kulun ka daga dɔw kan waati kelen na Iran fana bi ka jalakikan dɔw sɔsɔ kati ka dɛmɛ don abada uti numa ni kɛlɛ hukumu kɔnɔ Arabi Saudita bi ka dɛmɛbagaw ɲini a yɛrɛ la o sira fɛ jamana ni masakɛ dencɛ Mohamed Ben Salman ale ka tagama dɔ bolodalen do bi talata Egypte jamana kan ka kɔn o ɲɛ ɲɔgɔn ye dɔ fana kɛra kunu ale ni Etats-Unis kɛlɛbolo Moyen-Orient mara kɔnɔ CENTCOM ɲɛmɔgɔ cɛ fan wɛrɛ fɛ diɲɛ tɔnba lakanako bolofara Conseil de Sécurité o fana bi ka fɛɛrɛ ɲini uti ni Arabi Saudita ka ni kariɲɔgɔnyaw la tɔn ka bi lajɛrɛ dɔ yɛrɛ bolodalen do wulada fɛ ni Fransi ka laɲini ye kuma na kɛ Yemen na bamanci nunu ka walew kan Moyen-Orient mara kɔnɔ ani Detroit Babel Madeba kɔkɔjisira lahalaya fana kan jumalon tɛmɛ ni bamanci nunu ye gɛrɛntɛn sigi o kɔkɔjisira kan o sira min yɛrɛ kɛlen lo kurun caaman tɛmɛ yɔrɔ ye minnu bi Erɔpu ani Azi cɛ kala ɲɔgɔn na zi
0: Inichi ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la Kenya jamana de sugandila walasa boli ɲɔgɔndanba championnat du monde d'athlétisme ka kɛ o yɔrɔ la san 2029 a laseli kɛla bi tarata don de la ni kun t'a siɲɛko fɔlɔ ye Kenya ka kan bɔ ni ɲɔgɔndanba in labɛnni nɔfɛ FC Porto cɛmacɛ tolantana Seku Fofana ye dansigi a ka Côte d'Ivoire tolantan na a ye ni latigɛ ta kunu tɛnɛ don de la a yɛrɛ ye tolantan 34 de kɛ ni Côte d'Ivoire samaw ye wa a sela ka kan jɔnjɔn sɔrɔ san 2024 wagati Côte d'Ivoire yɛrɛ y'o min labɛn a si be ta jɔ san 31 de la a ka bataki kɔnɔ a ka selatin ale ka dan ni yɔrɔ la a k'ale kun kɔrɔtalen do wa k'ale ye sababu ɲuman sɔrɔ ka tolantan kɛ ni Côte d'Ivoire samaw ye aw ni ce anw lamɛnli la nunu de kun be an bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi kunnafoniw be ta ɲɛ RFI mandekan san fɛ sangatan dala nekɛ ka ɲɛ tan ni fila kan mande jamanaw kɔnɔna la mayimu na sanuge danse
5: ziye a be cogo di
0: mun ne bɛ da kun na
5: i y'a laban cogoya min o lo nka an'u be kuma edward mendi kan se senegal jɔkɔrɔsili la
0: i tɛ taa n'a ye
5: sansan
7: kuma bɛ aw bolo
8: mayi sanugo
5: aw ni yantuma teri lamɛnbagaw an b'a jigiya ko basi fosi ti aw ra ni wagati in na aw danse aw ka tarata kɛnɛ kan senegal dulɔntan la edward mendi ye dansigi a ka senegal dulɔntanw na jamana in jɔkɔrɔsibaga ye o laseli kɛ karidon a ka bɔlɔlɔ kumayɔrɔ sanfɛ edward mendi ye san sigi de kɛ a bi dulɔntanana ni senegal waraw ye a jɔra jɔ la siɔngo bi kɔnɔntɔn ani duru kana 2021 egypte ɲɛkɔrɔ a jɔyɔrɔ bonyana kosɔbɛ wa a ka jamana senegal yɛrɛ tun ye o kan jɔnjɔn ta san 2025 marok ɲɛkɔrɔ fana edward mendi tun ye a wasa don kosɔbɛ hali ni o jɔnjɔn sɔsɔli bi a kora nin wagati na ni farikolo ɲɛnabɛ kitisoba ka kan ka senegal ni marok bɔ ɲɔgɔn na o kora octobre kalo nata coupe du monde tɛmɛlen na fana edward mendi a y'a ka mayo a ye wasiji caaman bɔn a kan coupe du monde ra kɛrɛnkɛrɛnniya ra senegal ni belgique ka ɲɔgɔn kunbɛnw na yala aw ye edward mendi ka tagali senegal ka waraw cɛma ka bɔ senegal ka waraw cɛma aw y'o kunnafoli bɛn cogo di a bena nɔ juman to ye dulɔntantɔn ye kɔnɔ nɛgɛjuru sira labilalen no plus 221 76 644 12 79 aw ka biw ɲiningaliw bena jaabi mamadu kan tɛ fɛ kunnafolidila lo farikolo ɲɛnagɛ dɔnbaga lo ka bɔ senegal an m'an sɛnsɛn ka se bamakɔ omar danbele ye ɲiningali tenguwana an b'a ka ɲiningali lamɛn yanan kan ka mɔgɔ welelen bisimila
9: vraiment mendi ka dandigɛli an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ wa dandigɛli ɲɛna kojugu ko an b'a fɔ fana n ka tara ka nɔto dɛ kuma ni kuma jara ne yɛrɛ la ne b'a fɔ n ka ye fɛnkɛ farafin juwari gardien ma deli ka min kɛ fɔlɔ ne ka yela o de la ɲiningali fila tun bi ne bolo ka ɲɛsin mawulili ma yala tariku mumɛ bɛɛ mendi ye min kɛ nin ye yala farafin juwari dɔ de gardien dɔ delila k'a kɛ walima ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛ tariku la de o ye ne ka ɲiningali fɔlɔ ye a ye min kɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ a ye ligi fɔlɔ coupe d'afrique fɔlɔfɔlɔ ji fa jamana ma sa mina tilala ka ligue de champion ta ni cɛkisi o sangele la ni ma fili ligue de champion ta o sangele la o sandɔgɔ la gardiɔ la a kɛra champion de mɔni yɛrɛ ye kuwa o kɛra ka tila ka na coupe d'afrique tilana ji fa jamana ma yala tariko mun bɛ bɛɛ fana la gardiɛn dɔ delila k'o kɛ farafina gardiɛnw la wa walima ni y'a fɔlɔ ye o ye ne ka ɲiningali ɲiningali ye ka ɲɛsi mawulele ma ni mawulele be se k'an dɛmɛ ko o jaabi tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ diɲɛ baara o baara i k'a bila k'i ni mɔgɔw to jalaw de ka ɲi tandi ma ye n'o tɛ balo n'a ye fɛn fasugu dɔ ye i ka san dan baara tile kelen difɛti b'a don bɔgɔ la o la yana ka se o ma n'a ye baara bila ka nɔ o de tɔgɔ ka bon bonya b'o kɔnɔ kuwa donc la o la an b'a sutini a ka taabolo na fɔ ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de
5: mamadu kante ni yantuma
10: mayi sanogo i ni yantuma
5: kane basi tira i ni fama
10: aya kera fama ye dɔni
5: ayiwa i bɛ se ka mun fɔ umaru ye
10: awɔ a ka ɲininkali bɛ faamu ya ka da kan edward mendi jɔkɔlɔsila de dɔ mun ya lɔn a jɔyɔrɔ bonyara kojugu farafina wa fana farajɛ baw ma tariku kɔnɔ a ye ko ɲumanw de kɛ a bɛ fɔ dɔ dɔrɔn ko farafina an b'a dɔn k'a ye coupe d'afrique fila ta ani senegal coupe d'afrique laban ani coupe d'afrique fɔlɔ minnu ya lɔn fila minnu y'a lɔn senegal y'a ta ale de tun ye jɔkɔlɔsila ye bali a bɛ fɔ ne dɔrɔn ko jɔkɔlɔsilaw dɔ kɛra farafina tariku kɔnɔ minnu y'a lɔn fana coupe d'afrique ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ ni ye el adari ta asam el adari ni o ye egypte jɔkɔlɔsila ye o a ye coupe d'afrique naani de ta bari bi bila u ni edward mendi ka parcours tɛ kelen ye baw ma edward mendi a ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ farafina cogo mun na farajɛ fana a ye o jɔyɔrɔ kelen de sɔrɔ a yɛrɛ da sera a ma k'a fɔ ko jɔkɔlɔsila mun ɲa lɔ a ye coupe d'afrique ta san kelen na kɛ taa ligue de champion ta
5: fɔlɔla
10: edward mendi de la ale dɔrɔn de y'a kɛ tariku kɔnɔ farafina jɔkɔlɔsilaw la donc o y'a to ko bi a jɔyɔrɔ bonyara kojugu baw ma a ye ligue de champion ta tuma mun na fana je pèse FIFA ta wa fana a kɛla jɔkɔlɔsila ŋana ye UEFA la o san kelen in na kɛ taa bi bila an b'a dɔn ko saudi pro league yɛrɛ la ni o ye arabi saudite championnat ye a bɛ ko jumaw de yira la ye wa ni saison tɛmina ye na yɛrɛ ale de kɛra jɔkɔlɔsila ŋana ye
5: o kɔrɔ de ko waraba le kɛlen filɛ nin ye ka dansigi a ka lɔntan na waraw cɛma senegal
10: Awo wara ne fele ni ye bi abolo bora bara la awa ko kera na bare ko bande
5: Mamadou Kanté kelenta Ismaila Koulibaly binna yenega jurura a ko ali dabali bana ko sobe ka keni mendi kan identikali ni Ismaila ini yantuma
8: ama maya mbo fugala mende kala batla ka kan difana ka kana ku
5: ngatlu bira e koni ko ima bema ali doni
8: drama maya mabene no ali doni wallahi parce que ye mendi ga kaliar ta chugo jatemine akwa kanu tun ka tane fa halbi doni mais abuke chugo di masedo parce que fanga sani volontaire fin doye sani mugo kibla ifana kabla ikata isi ni ka horanya una faka bugate me ko chamaka voilà
5: ntomiyara Ismaila Koulibaly kabo Dakar ami kuma di Ousmane Kontaw ma kabo bo julaso ela Ousmane Kontaw wa konversity da
11: alhamdulillah may sanu ko batu ko tina fala feedu
5: ere dran bala tando e mendika ni tagalim ben chodi
11: ko moyi tanu nebi mendi fu ka barka Allah ka fo ayakli monsoro et puis ay conseil ñaman fa monsoro la di kay ali kalaay moyi tanu ba dama di to feel that mon afin ka di lot may ka tui mais ya to feel ngira to le gas ko to ke to ke ma ko mo sai ma mendi mi ke san mendi na to to Senegal fo ata di wuli fo ata la to la bo ko to to Senegal ti moyi tanu bon sen fi mi bon tan ñu wal mo non bal fi ala ma dan ni kayt mo wala ni mo ngi tokk bi fo su anit li na ci ngeul ko bandu tokk bi ci
5: ni fili doni soro
11: ah ay kay fa ni man ci tu ni fe fe fe donc a yor ma sa maintenant ay a fojo kun korota ka fa fina kun korota ay ci ku la bri senegal ma ay ku bi dorom so ay bo ye tamon so may tanu do akata na toy o kam ta to ka ta na yi ni fe ay min ke anyina senegal akeli senegal di ni ni mu la ndo du sanga do kala ka barka do ti fana na ka Senegal ko yi balontan ta ñefe pa ni afle bibi na mo sa natural ni yorna bibi na ni ndi Senegal an tener ko lan control la de no na na mala nya bolo bi balontan fa nga bela jeni be e jokor la li de amala nya to ko to ndo ko la ñama ta bula kala
5: la yi o jatika
11: boni jokor ni ko se ni fa no jokor sino fa la nya la ni amunu bi na ma nya kela kela finalement abna dese don ni fe aya yi ko ta bolo ni kan nga tawu ni fa do ko korota kan ko to yango sanfe sanga tanga woni ni ro ngata warni ni ka fatu la photo aka balance mo wore bulu ne fa ko ni maleke ta ni to be ko ta ni ko bolu kam ta
5: Ousmane Kontaw ta ini cho aklina na ka bo Burkina Faso bo jula so kran kran yara ama la me ba ko fu ka bo Saint Etienne ni binu so ni wati na no to ko bana no tlo bana sambala ambita tamba si san koni basitira
12: ba soita
5: este tambakan
12: ba soite
5: e tambal e sambala ikoko menditara ta watiranga efe ayekumi fo ka kena ta kunye ko e madara koko were ba koro
12: ay bon avait sera croyé mais ala ta wati fa comme me sera fodon bon anyana parce que ko maninga wode fo ya ko to adiala wode ka sa quoi bon ara dana sansi men soro sur chairman nana senegal gardien chairman nana wolma wo sansi soro ka ye kan fula de soro dongo ga soro ira carrière de ira bar quel sanguna sansi gin bara gono ye trophée fula de soro ira lo mo be sa ko ma go alhamdullilah yo me aga la tege bon même be sera ju pro bon comme wo be soro ko fu fevere me akoni benat mama aga tega si da wode kon kan
5: o famiyara sambala kabo tamba amito senegal ngamta dafe doni gambi jamana na amikuma di bangi traurima ako alif konife ataka kunjelinte ambala me
13: mendi kenjana aidu suruta mendi nye mendi ye balontanjo nyado antrenet falen hune maseka kale sagoi antrenet falen goni abe ikipu lanya abe ikipu kye nyado goni ya takali nyefe goni abe famnya ka donko antrenet reko mandi aye nate mendi goni mbiseka forum na bibi Senegal kono nke tukoni nafra kale yala jo enti balona jo kafokale be de kramo yala jo Senegal ife ayo kedroni dusude ayo keni dimine dimine yado mwasina teka famnya anda tafoko ati dimine fo beka famnya mengo ni yado goni ayo keni dimine di dimu mundu na tik tik kama falen goni nyalo o dalu bala aska ka ne dugde kan mo fola nyon ko ci ko do ma bade de kamare tourner do ke kata se bal tanaw ma aska ka se la ma ay kuma do fumu ya do o ma tale gi min sirafe
5: Mamadou Kanté Iye bangi Traore la mesisa ako miye Edouard Mendy takakun ko asrileno Senegal dege karamogo kolora akli jigina papchao ka dansi kirale ka dege karamogo yara Senegal lontan tonko no wele blara lontan dege karamogo kura warema yala Mamadou Kanté ye nega juru murutira ni nyokonche ami kumadi Basirou Tourema Basirou koni yant ini yantuma koni Basitira Basirou Touré koni tla
14: Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam.
14: Anya kuma umme.
5: Edouard Mendy ka tagali kuma ya ben chogo di.
14: Ne ben sala tagali chogo benna. Santa ya koke tuma me togo tuma. Santa ay barake sene ake irokon. Aya frafi una kuna mbela vile. Santa kubuda afrika ata demi finala, ata finala. Ata finala yata, ata finala yata. Dige sampe ayota. Ala taga so ke ndiara ne Kenya santa Senegal ma kan sera le taga borate o yo te foite o beno kosabe
5: ngani ya korosi asif ana ma jamfate yala tuti se ka wakati ni doni ke albi ton yin kono
14: atu misuka atu misuka hay wakati jante atu misuka wakati do kemene atu misuka wakati santa o hode fota la mo simo de fo yala santa de paya so ka tiran plaza ni gaden ba danka do Ala de fo kenta ala de fo si kenta ala ba tumse ka da bi ka samba ko kunda ka ali abla dro non ta tumse ka hasa an saba franika
5: kun ma e ka akli la kun ma le ya to ya abla
14: e fru Senegal kono bi de
5: non ta ta
14: kono fru ana federation ko ko sobe ala ode o ko nya da ke ne kenya la ode kun ko da ka ya da dun nya de babo
5: Ini cho akli nana Basirou Touré kabo Senegal ambi kuma di Adama Sangare ma kabo Côte d'Ivoire jamana na aka akli na fleni
15: Oui wale ñerma balé sab dolantam fleni ni esi sera yoro doma etc bara dola sab kulu ani fa sa bara le e wa ro fa sa ma yara do ramin ken ye wale ñerma balé avec place di demsonuma sa denzen do fana le sigimbe ulu be feka je equipe nationale fe Edouard Mendy kon akabar balike Senegal equipe nationale ta dan akaka kuputani coupe d'afrique tani Senegal fe femba dole fota dni wuli na fora ko gagne mi kumbe Senegal ga coupe premier min ta go gagne mi be abe fo alma Edouard Mendy ale to kontena boyntu 14 fe batcha man soro ligue des champions européenne Super Coupe de Europe, Rabaraba ke Chelsea la, asorogata Arabi Saoudite, do amba fo atato ngono Sadio Mane ani Khalid Koulibaly nono. Olufana be misaliata alekan, ta tasi di densenuma, sab densen chaman be ulisigimbe ube place ndi ala. Walza olufana tokobe do equipe nationale la.
5: Adama Sangare kabo Côte d'Ivoire amita Burkina Faso kankren yara banzon anana nayi aka boro falen tiena Amadal Bashirou abi chogodi
16: boro fa eni baranyo bela gele
5: e foleno fana fuka boro fa iko Edouard Mendy atagarani akuna wololi
16: kosobe ne apote Edouard Mendy ayi an hatli jige toni pilvala Senegal kono enere era le kono entraîneur bay donc Donc, on m'a dit à Timbé, à l'Ifinda, non, non. Donc, à ma foi, à côté de nous, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on a eu, on Europe que il faut beau copé non quel pied Qatar ni des champions ta atla ka ye ballon d'or tira mo ko tira donc ba fonko mère gardien de Afrique lo mais eni aba dona crampon loni bo ama donné à clé jour ne ba fonko a prélenté ni wati la wana au cas fédération kono dembalia ni mbé ni ba fonko peut-être au
5: pour olé atali chon
16: wala ne ba fongo wode do nte amma sikina ba o to bara halbe le ringa ko ba o te halfiza
5: o fam yara amad al bashiru ini jo aklina na ambi kuma di jakariya dambe na jakariya abu chogodi
17: no bashite tani mamne sanu ko
5: ini che yanga wole jabya jaranye iko mendi katakali jarai muna
17: wala
5: amachuwa
17: tani mamne ne ko te ngo blo black so tani mamne ngate masebe ya kufo kena medical tali ni ngo ajara unye foka teme kasawe ka mye tandi mamine sanu jenatika fon fe ni ba ke ka bla jala ka sa ni chena cheni ni ko daga ku fe yi sa une ko te ngoni kali kulu bali jati mena aklo don de mena ni kali kulu bali kuma je senegal bala bala jere kuma dimi oh ma ya ye ku de moni no vraiment korofo de ka chera no fe o kra sa bu mi ay perdi changement perdi
5: ama se ka wasadun
17: ama se ba yere sero na fo mo ku ntibile ku no toko mino dangala vraiment mendi ka tagali ni chena jera unye foka teme ka sawe ka mi tandi mai ni ko ne baro baralai ka black ni gete mola de kasa kosebe kosebe mendi ay minga vraiment ama fo a nyoko mi soro guya senegal kosebe ka sawe ka mi ale ku de moni ku da sirgi sabata ka di senegal ma ka kla ka ke mondiali djebe mondiali ta no ligue des champions e bon vraiment aka gala bi ko mo ko mina djo senegal nyefa bi chena ko mi se ka mendi joro fo a europe na ko mi senegal ko na era bulone ko ne mo yi follow
5: e o kara le ko ka bana no balo to senegal lontantan ko no
17: wala bina no bare re to nomina a frake mandi fiu fiu fiu bon famille de gne karamoko e chena bara ko me de gne karamoko ni mulo fuka teme
5: Patrick Vieira ko
17: na ta sinona vraiment bara mi mabulo bara no gonte ayi ka sobe de club de rom na de gela bara de senegal club ko na me dom na ko bi bon ka ko Patrick Vieira ka bina se ka teme to nun do la ko tandi mamne san ko chena de do do na ne ma sigine wa mbana tena sigini ayi
5: famiyara ini ke aklina na jakarija ambi kumadi nona traore ma senegal jamana na alibia ka aklina fle
15: no foya ta dron ka fo aya ta la deson na ka fo ala bi feke ekip national bila ay reka la ni ni fe ka soro ko no tala amma fo ka wal ni man don ka lon ka fo aya se ko ke jamna e be fe fana hasa de ni mun ba du kuma ulu fana ka sake o se ka ko pasi mon kara garni on sor la si sa mon on fana nyalo o fana mena ataka na lo ka abeto dakar to en ko ambala ba o abena ko lu bolo ko la e ka so le fana do ga ka se me do ga kan kata yo no fro ko no o e fende ay ko man ka ko no to pi fana ha te ki na sa ko pare ke na fa du su bo ko de ya la la ah an ko ni na ko ni char la ay abila ta ma janye fiu na ko ni vraiment ay ñana fi mbila anka ekibula do fana place ba de ekibul ñu ngona sini yo na ko nda da mun de problem de be anka fara final zero la wulu be tira ke wuli u be la tira ke balon bila do be ke tira ke bo ekibul national la jono o e ko lo o fana ñe fen do le kan ko la je ko
5: ami tagala gine adama kulibali awi chogodi ko ni basitira adama kulibali ko ni tlobna
18: ndolo bala kana basi fultana
5: nse iko ko mendi tagali kwa adjara ye way bi jodi ama
18: way ne be jodi ama ko sebe dim bamra ko kuler ne be montru la nya black mana la sebe ko be tu mo ko na men ni ko lo bora bela wati na ka plas ni ka bla e ba bla de se morane ko sebe o bai da ka ko ko ni de se lente ko bla lo wati la dim se bla se ko dibe mo ko ke ma ba ko la be se de se ke na ga bla wati na ko ni ne be jodi ama wa be na ne ma ku dibe
5: inga yala machunwa ambora ka bangi traore la maleko ko ayata jusu de fe ya yala le fe atu mankanga wakati ni don kali bi tukulu inko no
18: no ama chunde ni ka jadu mega fle senegali de ikib national men le ni nan mbra minga kali al kono ti a ka don afiti ya jamana yesa su de la usu de mon ira ku de ku de fidi la ban ni ta jim ne kana ino bara min ka kono abele mambo a kufra vina ikibida si anongkela kwa ni aika uke ya ba ina abla ilo kekare ele kilinda nani wana chamambe ya ite kanga abla sita erebi ama ki ikibu kona garden sabale be premier garden, digian garden, trajan garden ndo ki ndo beche kadono la mne nebu ya kain sultala
5: ofam yara Adama Kulibali iniche o aklinana kapakankan la gine jamanana Adama Kulibali ka aklinan nebi dansi vika kenera Sara Dumbiani Malan Sonko Tube Nagaya Karafira Anyi Kumadi Auma Edouard Mendy Senegal Jokorosi Baraka Dantikalika Ominkono Ayala Sekwa Ye Dansigi Aka Dlontana Senegal Dlontan Lochema Senegal Ka Waro Chema Aunichie Auka Aklina Na Munu Maseka Soro Nega Jururami Akato Nini Ke Aufe Awaseka Sigi Kanlame Anga Bololo Sanfe Ma Tomi RFI Tomi FR Walma Anga Bololo Kuma Yoro Beka Yano Che Amafo Kwa Uye Jan to oh yeah, I'm a young one, so I'll see you.

0: labɛnni nɔfɛ. FC Porto cɛmancɛ tolantan na Seku Fofana ye dan sigi a ka Côte d'Ivoire tolantan na. A ye nin latigɛ in ta kunun tɛnɛndon de la. A yɛrɛ ye tolantan 34 de kɛ ni Côte d'Ivoire samaw ye, wa a sera ka CAN jɔnjɔn sɔrɔ 2024 wagati. Côte d'Ivoire yɛrɛ y'o min labɛn, a si bɛ taa jɔ 31 de la a ka bataki kɔnɔ. A ka sela ten ale ka dan nin yɔrɔ la, a k'ale kun kɔrɔtalen don, wa k'ale ye sababu ɲuman sɔrɔ ka tolantan tanke ni Côte d'Ivoire samaw ye. Aw ni ce, anw lamɛnli la nono de kun bɛ an bolo ka lase aw ma. Aw kana taa yɔrɔsi, kunnafoniw bɛ taa ɲɛ RFI Mandekan sanfɛ. Sanga tan dala nɛgɛ kanɲɛ 12 kan Mande jamanaw kɔnɔna la, Maimuna Sanogo danse
1: ziya bɛ cogo di?
0: Mun de bɛ da kun na?
1: I y'a laban cogoya min olu nka anw bɛ kuma Edouard Mendy kan Senegal jɔkɔrɔsili la.
0: I tɛ taa n'a ye?
1: Sansan.
2: Kuma bɛ aw bolo.
3: Mayi Sanogo.
1: Aw ni yantuma teri lamɛnbagaw, ma jigiya ko basi fosi tɛ aw ra ni wagati in na. Aw danse aw ka tarata kɛnɛ kan. Senegal dilantan la Edouard Mendy ye dansigi a ka Senegal dilantanw na, jamana in jɔkɔrɔsibaga ye o laseli kɛ karidon a ka bɔlɔlɔ kumayɔrɔ sanfɛ. Edouard Mendy ye san 8 de kɛ a bi dilantan na ni Senegal waraw ye. A jɔra jɔ la siyɔngo 95 CAN 2021 Egypte ɲɛkɔrɔ, a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ, wa a ka jamana Senegal yɛrɛ tun ye o CAN jɔnjɔn ta 2025 Maroc ɲɛkɔrɔ fana. Edouard Mendy tun ye a wasa don kosɛbɛ, hali ni o jɔnjɔn sɔsɔli bi a kora nin wagati in na. Ni farikolo ɲɛnabɛ kitisoba ka kan ka Senegal ni Maroc bɔ ɲɔgɔn na o kora Octobre kalo nata. Coupe du Monde tɛmɛlen na fana Edouard Mendy a y'a ka mayo, a ye wasiji caman bɔn a kan Coupe du Monde ra kɛrɛnkɛrɛnnenya ra Senegal ni Belgique ka ɲɔgɔn kunbɛnw na. Yala aw ye Edouard Mendy ka tagali Senegal ka waraw cɛma, ka bɔ Senegal ka waraw cɛma, aw y'o kunnafoni bɛn cogo di? A bɛna nɔ juman to ye dilantantɔn in kɔnɔ? Nɛgɛjuru sira labilalen no +221 76 644 12 79. Aw ka bi ɲininkaliw bɛna jaabi. Mamadou Kante fɛ kunnafonidila lo, farikolo ɲɛnagɛ dɔnbaga lo ka bɔ Senegal. Aman sensen kase Bamako, Omar Dembele ye ɲiningali tengwana, an ka ɲiningali lamɛn yanan ka ka mɔgɔ welelen bisimila.
4: Vraiment Mendy ka dandigali an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ, wa dandigali ɲɛna kojugu. An b'a fɔ fana n ka tara ka nɔto dɛ, kuma ni kuma jara ne yɛrɛ la. Ne b'a fɔ n ka ye fɛnkɛ farafin juwari gardien ma deli ka min kɛ fɔlɔ ne ka ye la. O de la ɲiningali fila tun bɛ ne bolo ka ɲɛsin maa welelen ma. Yala tariku mun mɛn bɛɛ Mendy ye min kɛ nin ye? Yala farafin juwari dɔ gardien dɔ delila ka kɛ, walima nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛ tariku la de? O ye ne ka ɲiningali fɔlɔ ye. A ye min kɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ, a ye ligi fɔlɔ Coupe d'Afrique fɔlɔfɔlɔ ji fa jamana ma saa min na, tilala ka Ligue des Champions ta ni Tchèquie o san kelen la. Ni ma fili Ligue des Champions ta o san kelen la, dɔw san dɔgɔ la gardien la a kɛra champion de mɔni yɛrɛ ye kuwa. O kɛra ka tila ka na Coupe d'Afrique tilana ji fa jamana ma. Yala tariku mun bɛ bɛɛ fana la gardien dɔ delila k'o kɛ farafinna gardien la wa, walima nin y'a fɔlɔ ye? O ye ne ka ɲiningali ka ɲɛsin maa welelen ma. Ni maa welelen bɛ se k'an dɛmɛ ko o jaabi. Tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ diɲɛ baara o baara, i k'a bila k'i ni mɔgɔw to jala, o de ka ɲi tandi ma ye. N'o tɛ balontan ye fɛn fasugu dɔ ye, i ka san tan baara tile kelen difɛti b'a don bɔgɔ la. O la yana ka se o ma n'a ye baara bila ka nɔ, o de tɔgɔ ka bon bonya b'o kɔnɔ kuwa. Donc la o la an b'a sutini a ka taabolo na fɔ ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de.
1: Mamadou Kante ni yantuma.
5: Mayi Sanogo i ni yantuma.
1: Kani basi tira, i ni fama?
5: A kɛra faama ye dɔɔni.
1: Ayiwa, i bɛ se ka mun fɔ Umaru ye?
5: Awɔ, a ka ɲininkali bɛ faamuya. Ka da kan Edouard Mendy jɔkɔlɔsila de don, mun y'a lɔn a jɔyɔrɔ bonyara kojugu farafinna wa fana farajɛ, baw ma tariku kɔnɔ a ye ko ɲumanw de kɛ. A bɛ fɔ dɔ dɔrɔn ko farafinna, an b'a dɔn k'a ye Coupe d'Afrique fila ta ani Senegal, Coupe d'Afrique laban ani Coupe d'Afrique fɔlɔ minnu y'a lɔn fila minnu y'a lɔn Senegal y'a ta, ale de tun ye jɔkɔlɔsila ye. Bali a bɛ fɔ ne dɔrɔn ko jɔkɔlɔsilaw dɔ kɛra farafinna tariku kɔnɔ minnu y'a lɔn fana Coupe d'Afrique u ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ. Ni ye El Adari ta, Assam El Adari, ni o ye Egypte jɔkɔlɔsila ye. O a ye Coupe d'Afrique 4 de ta. Bari bi la u ni Edouard Mendy ka parcours tɛ kelen ye. Bawo ma Edouard Mendy ayi jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ farafinna.

0: cogo mun na farajɛ fana a ye o jɔyɔrɔ kelen de sɔrɔ a yɛrɛ da sera a ma k'a fɔ ko jɔkɔlɔsila mun yalɔ a ye coupe d'afrique ta san kelen na ka taa ligue des champions ta
1: fɔlɔla
0: Edouard Mendy de la ale dɔrɔn de y'a kɛ tariku kɔnɔ farafinna jɔkɔlɔsilaw la donc o y'a to ko bi a jɔyɔrɔ bonyara kojugu baw ma a ye ligue des champions ta tuma mun na fana je pèse FIFA ta wa fana a kɛla jɔkɔlɔsila ŋana ye UEFA la o san kelen in na ka taa bibila an b'a dɔn ko Saudi Pro League yɛrɛ la ni o ye Arabi Saudite championnat ye a bɛ ko jumaw de yira la ye wa ni saison tɛmina ye na yɛrɛ ale de kɛra jɔkɔlɔsila ŋana ye
1: o kɔrɔ de ko waraba le kɛlen filɛ nin ye ka dansigi a ka lɔntan na waraw cɛma Senegal
0: awɔ wara de filɛ nin ye bi a bolo bɔra baara la awɔ a kow kɛra nabariya ko ba de
1: Mamadou Kanté kelen tɛ Ismaila Koulibaly bi na ye nɛgɛjurura a ko ale dabali banna kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni Mendy ka nin dantigɛli in ye Ismaila i ni yantuma a tulo bira e kɔni ko i ma bɛn ma hali dɔɔni
2: vraiment maya ma bɛnnen ma hali dɔɔni wallahi parce que n'i ye Mendy ka kariyɛri ta cogo jateminɛ a kuma kan k'i turu ka taa ɲɛfɛ hali bi dɔɔni mais a bɛ kɛ cogo di kuma se do parce que fɛngɛ sani bolontan ye fɛn dɔ ye sani mɔgɔ k'i bila i fana ka bila i ka taa i sigi ni ka hɔrɔnya ye o nafa ka bon ka tɛmɛ ko caman kan voilà
1: n faamuyara Ismaila Koulibaly ka bɔ Dakar an bɛ kuma di Ousmane Kontaw ma ka bɔ Bobo Dioulasso Elhadj Ousmane Kontaw konvasi tira
3: alhamdulilayi mayi sanogo basi foyi tɛna a fana fɛ yen don
1: yɛrɛ dɔrɔn an b'a latan don i ye Mendy ka nin tagali in bɛn cogo di
3: bon mayi sanogo ne bi Mendy fo ka barika la ka fɔ a ye hakili ɲuman sɔrɔ et puis a ye conseil ɲɛnaman fana sɔrɔ n'o ye ladilikan ye ladilikɛla ye mayi sanogo adamaden to fɛn na tuma kana fɛn ka dila tuma ye ka to ye mɛ n'i y'a to fɛn wuli la tuma dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ tɔgɔtiɲɛ ye ma a bɛ kɛ mɔgɔtiɲɛ ye ma Mendy min kɛ sisan maintenant a tɔgɔ bɛ to Sénégal fo ka taa diɲɛ wuli fo ka taa yɛrɛ tulo la mɔgɔ jugu bolo a tɔgɔ bɛ to Sénégal ten mayi sanogo balontan ye fɛn min ye balontan ɲɔgɔn walimadɔn balifin ala ma dan. Ni ka ɲi tuma bɛɛ ni ɲuman bɛ kɛ i tɔgɔ bɛ fɔ su ani tile n'a tiɲɛ wolo ka ban dɔrɔn i tɔgɔ bɛ tiɲɛ
1: i ka ɲuman t'i ye tuguni
3: i ka ɲuman t'i ye tuguni fefefewu donc a ye yɔrɔ min na sisan maintenant a y'a faso kun kɔrɔta ka farafinna kun kɔrɔta a y'i ye coupe d'Afrique di Sénégal ma a ye coupe d'Europe sɔrɔ a y'i bonya caman sɔrɔ Mayi Sanogo donc a ka taa n'a tɔgɔ ye o ka fisa tɔgɔ ka taa n'a ye ne fɛ a ye min kɛ a ɲɛna a kɛli Sénégal den ye min bɛna a nɔ don sisan an ka dugawu kɛ Ala ka barika don o tigi fana na. Ka Sénégal ko i balontan ta ɲɛfɛ parce que n'i y'a filɛ bibi na Mayi Sanogo n'a tora nin yɔrɔ la bibi na nin n ti Sénégal entraîneur kura nin contrôle la dɛ n'o nana n'a mana ɲɛ a bolo bi balontan fanga bɛɛ lajɛlen ye jɔkɔrɔsila de ye dɛ an mana ɲɛ cogo cogo ni jɔkɔrɔ ɲɛnama t'a bolo a kana fana ye bon ni jɔkɔrɔ parce que min fana bɛ jɔkɔrɔsi n'o fana ɲɛna ni aw minnu bɛ yen n'an ma ɲɛ kelen kelen finalement a bɛna dɛsɛ donc ne fɛ a y'a ye ko bɛ taa bolo min kan n ka taa o n ye n faso kun kɔrɔta ka n faso tɔgɔ yango sanfɛ. Sisan ka taa n ka wari ɲini yɔrɔ la n ka taa wari ɲini ka faso drapeau to a ka balance mɔgɔ wɛrɛ bolo ne fa ye ko ɲuman de kɛ taa ni n tɔgɔ ka bɛn dɔ ka taa ni ne kɔni wolo ka fisa
1: Ousmane Kontaw ka i ni co hakilina na ka bɔ Burkina Faso Bobo Dioulasso kɛrɛnkɛrɛnnenya ra an b'an lamɛnbagaw fo ka bɔ Saint Etienne ni Binigiso ni wagati in na n'o tɔgɔ banna n'o tulo banna Sambala an bi taa Tamba sisan kɔni basi tira
4: basi tɛ yan
1: c'est Tambakan. Sambala i ko ko Mendy taara taga wagati ra nga e fɛ a ye kun min fɔ ka kɛɲɛ n'a taga kun ye ko e ma dara ko ko wɛrɛ b'a kɔrɔ
4: bon a bɛ se ka tɔgɔ ye mais i ka la a taga wagati fana komi n bɛ se k'a fɔ dɔrɔn bon a ɲana parce que ko maninkaw b'o de fɔ i ka ko to a di a la o de ka fisa quoi bon ara danna a ye sanji min sɔrɔ joueur caman nana Sénégal gardien caman nana olu ma o sanji sɔrɔ a ye kanni fila bɛɛ sɔrɔ donc o k'a sɔrɔ i ka carrière i ka baara kelen san kɔnɔ san segin baara kɔnɔ i ye trophée fila bɛɛ sɔrɔ i k'a lɔn mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o ma ko alhamdulilayi yɔrɔ mɛ a ka latigɛ bon min bɛ sɔrɔ a ju kɔrɔ bon comme mɔgɔ bɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ ye mɛ a kɔni bɛ na tuma ma a ka taga sisan o de kɔni ka ɲi.
1: O faamuyara Sambala ka bɔ Tamba an bɛ to Sénégal nka an bɛ taa dafɛ dɔɔni Gambie jamana na an bɛ kuma di Bangi Traoré ma a ko ale kɔni fɛ a tagakun jɛlen tɛ an b'a lamɛn.
5: Mendy cɛncɛn na a ye dusu dɔ ta Mendy n'i y'a ye Mendy ye balontan jɔ n y'a dɔn entraîneur falen fana ma se k'a k'ale sago ye. internet falen koni abe ekipo la nya abe ekipo ke nya don koni ya tagali nya fe koni abe fam nya ka donc internet de commandi ay na te mendi koni mbisa ka forum na bibi senegal kono nka don na fra kale ala jointi balona jo ka fokale be de kramo ala jo senegal fe ayo ke droni du sud ya koni dimine dimine ya do mo sina te ka fam nya anda ta foko ati dimine fo be ka fam nya mengoni ya don koni aya kene dimine de dimu mundo ndo tigi kama falen goni nyalo o dalu bala parce que kanen dugi de kama fo la nyon ko ci goduma balde de kama re tourner do ke ka ta se bal ndana uma parce que ka se la ma ay kuma do fumu ya do o mata le gimi sirafe
1: Mamadou Kanté ye bangi Traoré la mais c'est ça ako Edouard Mendy takakun ko asrile no Senegal de karamoko kolora akli jigina papchao ka dansi kirale ka de karamoko yara Senegal lontan ton kono e wele blara lontan dege karamoko kura werema yala Mamadou Kanté ye nega juro murutira ni nyonche ami kuma di Bassirou Touré ma Bassirou koni ini yantu ma koni Bassitira Bassirou Touré koni ah.
6: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
6: Anyo kuma umme.
1: Edouard Mendy ka tagali kuma ya ben chogodi.
6: Ne ben sala tagal ko benna. Santa ya ko ketuma to ko tuma. Santa ay barake Senegal ke Europe kon. Ay sa fi na kuna bela bile. Santa ku da se ga ta demi final la ta final la. Atra final la ya ta ta final la ya ta. Dige santa ayota. Ala tara ala tara to ken dia ne kenya santa senegal man kan sera le tara daborate o yo te foite o beno ko sobe
1: ngani ya korosi asif ana man jam fante yala tuti se ka wakati ni doni ke albi ton ko
6: atimise ka hay wakati jante atimise ka wakati do kemene atimise ka wakati santa o hoje fo tala mo simo de fo yala santa de paya so ka tiran plata ni gaden ba danka do wala de fo ken tala de fo si ken tala ba tu musa ka da bi ka sama ko kunda ka ali abla dro non ta tu musa ka hasa an sama franika
1: kun ma e ka akli la kun ma le ya to ya abla
6: e furu Senegal ko no bi de
1: lan tan tan
6: furu ba na federation ko ko sobe wala o de o ko nya da ke ne kenya la o de kun ko da ka ya abla dun nya de babo
1: Ini cewa klinana Bassirou Touré kabo Senegal ambi kuma di Adama Sangare ma kabo Côte d'Ivoire jamana na aka aklina fleni
7: wi wale nyerma balde sab dolantam fleni ni esi sera yoro doma ka etse bara dola sab kulo ani fasa bara le e wasoro fasa o magara do raminken ni wale nyerma balde abe place di demsenuma sa denzen do fana le sikimbe ulu be feka je equipe nationale fe Edouard Mendy kon akabar balike Senegal equipe nationale li ta dan agaga coupe tani coupe d'Afrique tani Senegal li fe fem ba dole fota dni wuli na fora ko garni mi kumbe Senegal ga coupe premier mi ta ko garni mi be abe fo alima Edouard Mendy ale to kontena boyntu 14 fe batcha man soro ligue des champions européenne Super Coupe des Européens, Rabaraba que Chelsea là, à son regard Arabie Saoudite, dont Amba pour attendre le renouveau de Sadio Mané ani Khalid Koulibaly non. Olufana be misaliata alikam ta nasi di demsenuma sab demseni chaman be ulisimbe ube place ni yala. Walza olufana tokobe do équipe nationale là.
1: Adama Sangare kabo Côte d'Ivoire amita Burkina Faso kankere ni ara banzo anana nayi aka boro falen tiena Amadal Bashiru abi chogodi
8: boro fa eni baranyo bela jeli
1: e foleno fana fuka boro fa iko Edouard Mendy atagarani akuna wolole
8: kosobe ne apote Edouard Mendy ay an hatli jige doni pilvala Senegal kono en rera le kono te entraîneur bay donc Donc, on m'a dit à Timbé à l'Ifenda. Donc, on m'a dit à côté de nous, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on Europe ke igbo ko fe no kelpie katani de champion ta atla ka ye ballon d'or gra mo ko kera donc ba fonko mere gardien de afrique lo mais eni aga dona crampon loni bo ama doné hakli se jira ne ba fonko a prelenteni ni wati lavana o ka federation kono bembalia minu beni ne ba fungo peut-être o
1: pour vous olha ta alichon
8: voilà ne ba fungo de donte amasina ba auto bar hal bele ninga kuba o ke hal tiza
1: o fam yara amada bashiru ini cho aklina na ambi kuma di jakarya dambe na jakarya abu cho di
9: ana bashite tani mamne sanugo
1: ini che yanga wole jabya jaranye iko mendi katali jaray muna
9: wala
1: amachuwa
9: tani mamne ne kote ngo bulo black so tani mamne ngate masebe ya kufo kena mendi katali ningo ajaraw nye fukateme kasawe ka mye tani mamne sanugo jenatika fon feni ba kai ka bla jala ka sani chena cheni ni ko daga ku fei sau ne ko te ngoni kali kulu bali jati mena aklo don de mena ni kali kulu bali kuma je sen ngali bala bala jere kuma dimi o ma ya ye ku de moni no brema koro fo de ka chera no fe o kra sa bu mi ay perdi chaji ma perdi
1: ama se ka wasadun
9: ama tata yere soro na fo mo kun ti bile kunu toko mino dangala brema mendika tagali ni chena jarau nye foka teme kasawe ka mi tandi mai ni kon me baro baralai ka black ni gete mola de kasa kosebe kosebe temendi ay minga brema ma fo anyoko mi soro guya senegal kosebe kasawe ka mi ale kude monis kuda sirigi sabata kadi senegal ma kala ka ke Mondiali jebe mondiali tano Ligue des Champions. Bo vraiment akagala bi ko mo ko mina jo Senegal nya fa bi chena ko mi se ka mendi joro fa ayero mna ko mi Senegal ko na re bulo ne ko ne mo yi folo.
1: Ei o kara le ko ka bana no balo to Senegal lontanton ko no.
9: Wala bina no bare re to nomina a frake mandi fiu fiu fiu. Bon fami de gine karamo ko chera barako me de gine karamo ko ni mulo fuka teme
1: Patrick Vieira kon
9: drama barami ma bulo barano gonte aye ka sobe de clubu de rom na de gela bare de Senegal clubu ko na me do na ko bi bo ka ho ko Patrick Vieira ka bi na sika teme tonun do la ko tandi mamne san ko chera de lo do na ne ma sigine wa mbana tena sigini aye
1: famiyara ini ke aklina na jakarija ambi kumadi nona traore ma Senegal jamana na alibia ka aklina fle
7: no foya ta drone ka fu aya ta la deson na ka fu ala bi feke ekip national bila ayrika la ni fe ka soro kulu makala amma fo ka wani man don ka lon ka fu aya se ko ke jamna e be fe fana hasa deni mulum ba duguma ulu fana ka seke o se ka ko pa simon kara garnyo sur la sisa mon fana nyalo o fana mena ataka na la ka abeto dakar to en wa abana ba wa bana ko lu bolo ko la ka so le fana do ga ka se me do ga kan kata yo na fro ko no o e fende ay ko man ka ko no to pi fana hatte be ikim na sala ko pare ke na fro du bo ko de ya la la a an ko ni me ko tiar la ay abila ta ma janyo fiu na ko ni vraiment ay ñëna fi mbila en ka ekip la do fana place ba de ekip ñu ko na sini yo na ko nda do mu ndé problème de en ka fara final zéro la wala be tira ke wuli u be la tira ke ballon bi la do be ke tira ke bo ekip national la do na o e ko lo o fana ñu fën do le ko en ko la jé ko
1: ami tara la guiné adama koulibaly awi ciogo di ko ni basi tira adama koulibaly ko ni tlo bna
10: ndoba la kanya basi fultana
1: nse iko ko mendi tagali kwa adjaraye way bi jodi ama
10: way ne be jodi ama ko sebe dim bamra ko kuler ni be montru la nya black manala sebe ko be tu mo ko na men ni ko lo ko rab dela wati na ka plas ko ni ka bla e ba bla de se morane ko sebe o bai da ka ko ko ni de se len te ko abla lo wati da dim se abla sha ko di be mo ko ma ba ko la be de ndi se ke na ka bla wati na ko ni ne be tu da ma wa be na ne ma ku di
1: inga yala machuwa ambora ka bangi traure la male koko ayata jusu de fe ya yala le fe atu mankanga wakati ni don kalibi tukulu inko no
10: no amachunde mika jatim mega flesh negali de ikibu nasonali me leri nga nimele minge kari el kono ti asa duwa fiti ya jamana yisa sunitela usu kudimon ira kudewe kudefiti leban nita jimne kana ino bara minu kakono abelema ba ko fere ni ni bi da si anon kala ba ni ai ka oke ya ba ina blal le ke kare le kenda na ni wona chama bi ali ka nga bla si tare bi amma ki ikibu ko na garda sabale bi premier garda di jangarden trois jangarden ni do ti do be ka do no lamne ne bu ya kan so tala
1: O famiyara Adama Coulibaly inike o aklinana ka bakankan la Guinée jamanana Adama Coulibaly ka aklinana nebi dansi bika kenera Sara Dumbiani Malan Sonko tube naga karafira anyi kumadi awma Edouard Mendy Senegal jokoro sibaga ka dantikalika o min kono ayala se ko ayi dansi akad lontana Senegal lontana lochema Senegal ka waro chema awniche awka aklinana munu maseka soro naga jurami ak to ñini ke aw fe aw sa ka sigi kan lame nga bololo san fe matomi rfi tomi fr walma nga bololo ko mayoro be kan yanu che ama fo ko ye janto aw yerera am ñu ko soro sini.

0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 12 sela 600 mopti o kaɲɛ kelen de be kudugu aw danse RFI manikan sanfɛ.
1: Zie kone.
0: Mali jamana kɔnɔ jura binkani kasaratɔ akɛ tigitigi ma se ka lakodɔn halisa nka seereya dɔw be ka sɔrasi kɛmɛ ɲɔgɔn ka fagali kofɔ ja minw be folofolo la bɔlɔlɔ sira kan olu filɛli ma nɔgɔ ni yɛrɛ t senkofolo ye binkani ka ɲɛsin yɔrɔ kofɔlen ma mali cɛmacɛya fana biya kile 15 ye niger kunnafonidila musa kaka kibaruya tunna kunnafonidilaw ka lafasali tɔnba rsf be ka ni ko ɲi jate i ko jagoya tununi wa u sigalen do marabagaw de la aw bena sadibu maron ka kumakan sɔrɔ sɔni rsf ɲɛmɔgɔ farafina kilebiyan fan fɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ kariɲɔgɔnjɛw tɛ ka kɔtigɛ yemɛn banbagaci utiw ni arabi saudit cɛ ni kile labanw na arabi saudit marabagaw k'olu ka jamanaden sivili 13 jogina ni mugutiw sen fɛ aw danse kokura RFI manikan sanfɛ a kasara barika bonyana kojugu jinim jatigɛ walekulu ka jura binkani de ko don mali cɛmacɛya fana a jaw filɛli ma nɔgɔ olugumunu dɔw be bɔlɔlɔ sira kan hali n'a sɔrɔla jate kelen tɛ ka fɔ ni binkani ko la o min kɛla alamisadon tɛmɛlen seereya dɔw be ka surasi kɛmɛ ɲɔgɔn ka fagali kofɔ rusi ka afrika kɔrɔ surasi dɔw b'o la salifɔ saganugu a sɛbɛntiyali kɔ ja nunu tala jura binkani wagati de la
2: kasi t'a la i ko i bɔra k'a fɔ cogo min na an sera ka ja nunu sɛmɛntiya minw tara jatigiwalekɛlaw yɛrɛ fɛ u tun be moto de sanfɛ ka munumunu daganin kɔnɔ ka kasara ni juguyali jira ja nunu filili yɛrɛ manɔgɔzie i b'a ye baw i b'a ye finitigi dɔw be dale ɲɔgɔn kan walima u ye dɔw mina ko u tɛgɛw seri yɔrɔ wɛrɛ la i b'a ye finitigi caaman su be dale ɲɔgɔn kan dingɛ kelen kɔnɔ i be mali tamasiɲɛ drapo ye u ka duruki nunu kamankun na ja wɛrɛ kɔnɔ i b'a ye jatigiwalekɛlaw nunu ye tasuma dɔn finitigiw ka moto caaman na u ka siyɔrɔw ani ka daganin tiɲɛ pewu ja tɛ jɔnjɔnjɔnmada kɛnɛ kan fɔlɔ nka seereyaw be ka finitigi kɛmɛ ni ko ɲɔgɔn de ka saya kofɔ ani mɔgɔ diyagoya mɛrɛ biwolonwula walima bisegin ze dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ kɛlɛbolow y'a lase k'u ye lakanabaaraw damina duguma ani sanfɛ ko kilomɛtiri bi duru ani naani jura kɛrɛfɛ u ye gosili kɛ jatigiwalekɛlaw dɔw kan k'u ye caaman bolo bɔ baaraw la kɛlɛbolo ko o ɲɔgɔnna de kɛra tesalit ko be ta ɲini o baaraw ye ka sɔrɔ ka jatew da kɔfɛ ziye
0: halisa mali jamana kɔnɔ kunnafonidila abdramano keita ɲangila kunu ni san 3 kaso ye kelen juru be don a la o kɔrɔ a bena san 2 de kɛ kaso kɔnɔ ani alamandi sefa wari miliyɔn kelen sarali a kun jalakilen do jamana cɛ farali kumaw de la o min be se ka dankari jamana tagabolo la ani a ka keleya jɛmukan dɔ kɔnɔ kunnafonidilaw ka lafasali tɔnba reporter sans frontiere ye ɲangili kɔ a ko marabaw kan ka dansigi waleya dɔw la o ye ka kiri kɛ fɛɛrɛ ye ka ɲangili lase kunnafonidilaw ma rsf mato kɔ niger kunnafonidila musa kaka kibaruya tununi ko kan bi a kile 15 ye ale somɔgɔw tɛ fosi kalama a ka lahalaya kan a somɔgɔw n'a baaraɲɔgɔn ka jɔrɔ be ka bonya ka taa fɛ kunnafonidilaw ka lafasali tɔnba ɲi k'u be ka ni ko ɲi jate i ko jagoya tununi wa tɔn ɲi k'olugu sigalen do niger marabagaw de la ni tununi ko la sadibu marɔn ye rsf ɲɛmɔgɔ de ye farafina kilebiyan fan fɛ an k'a lamɛn.
3: Fo bi musa ka ka ka kunnafoniya fosi de t'an bolo wa a b'o cogoya de la kabini lɔkun fila o kɔrɔ tele 10 ani lolu kabini musa ka ka niger kunnafonidila lakodɔnni ani bonyalenba ɲi kibaruyaw tununa sisan an b'a jate ko nin ye lahalaya gɛlɛnba de ye o b'an bila k'a jate ko diyagoya tununen don jo b'an bolo k'a miiri ko surasi fanga walima u kɛrɛfɛmɔgɔw nɔ bɛ nin ko yin na o la tɛgɛ bɛ jɔ u la fo bi u ma sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ yasa ka musa ka ka yɔrɔ ye k'a ka tununi ɲi faamuya niger marabaw yɛrɛ ma dantɛli kɛ nin ko kan o yɛrɛ bɛ musa somɔgɔw ka jɔrɔ sinsin ka taa fɛ a baarakɛ ɲɔgɔnw ani kuma kan labilali ni kunnafonidilaw ka hakɛ lafasabaw duniɲa mumɛ kɔnɔ
0: sadibu maron de kun ye rfi fransika fɔlɔ ka bi mɔgɔ welelen a ka kumakanw bayɛlɛmana sarata kamara fɛ senegal jamanakuntigi basiru juma ifai ka washington tagama be kuncɛ bi etats-unis jamana kɔnɔ bi tarata basiru juma ifai ni fmi diɲɛ sɔrɔko tɔnba ɲɛmɔgɔ kristalina georgie via ye ɲɔgɔn ye jateminɛnikɛla dɔw ka jate la ko o ɲɔgɔn ye be sɔn ka jɛkulu ɲi ka juru donni kow teliya u kun y'o min bɛnkan soro nga ato kuntula FMI ka nyamogo ya kulu kunkanka benkan sebentia ajuru wari e kundama betaka ben dollar wari milliard fla nekoma oko abina asinfa kase Abu Dhabi sini otama be kunche alamsadu Burkina Faso kalamfo ka sambara damne bulu dalendo bi kalanso la rentrée administrative doko kunfla nyoko kalando tabina ke nyina kalan wuli mbeka ke ka kenye ni maraboka latge kura ale wali aliye umi bala nyine kalam musaka ka berebe kenre ye kalanso la obna ke sababu ye dok kabo kalanso ona latge ke la sewa kuye de masa chama fe la leisha dukure ka lasili
3: Marabaga jekulu ye alatige nyina kalantala ka kenyere ye kalanso kla ka ke kulu sabaye wala saka kalansara udama kenya. Ula kulu benaka kalanafulo sarata do frede skolarite. Misalila, duguma kalanso ekol primer ka kalanafulo sarata sankono obedamne waduru ka sefu wabi sabama sefa warila. Ka kenyende ni fere kurenye kalanso do yamaru yara ka dofra uga warika wa dofana wajibi yara ka dobo utala. Misalila, waga dugu kalanso doka kalanafulo sarata sankono opmebe wa keme ane wa mugama nga sisan o jigina kana fo wabi sabala o kalanso yindun kono climatiseur ani ordinateur be klasu kono minu medan frake ani kalanso toche ola ola sa kalanso yin kana datugu ani kalanfo kwa siku kwa sarasoro kalanso yin tigiye aka kalande hake cha ya kosabe marabaka ka ani latige kama kalanso do fana bi minu bena sisan ka dofra o kwa kalana foloka sabula ube kulu min kono ube uya maruya ola ni yele main kera watila kasoro kalanta ere totura kleta ani duru nyokonde o kama kalanso tigi chama ni binino minu masi folo halisa kasi kukwa kalansara fo uko nibe ka nyini demasa ufe uka dosara mimba ira kude unato uka kalansu ula
0: politiki kukuma 600 RD Congo marabaka uni fangasino ye benga soro uni nyonche ulika jo keyoro kukan ulika jo bulo dalendo bi tarata fangasino fe wala saka sara suba falini kon alaban binake stade martirom masrunyana polisu ufana beka laban sabati wala saka ulika jo kela nunu blasara kasoro amake egele ya kono
4: RFI
0: Jien fam refe karin yoyo teka kotke Yemen bamgati utiuni Arabi Saudi toche nikle labauna o jamana marabawye kankari madake kubena gusilu kulugriya bamgati kulinkan aka mutili doko kanyasi Arabi Saudi ma maimuna zerbo Arabi Saudi to marabaw kuluka jamana din civil tan saba jogina ni mutilu sinfe
5: yafana omujulu do fana kera uti bamanchu no fe kunu tene yemen na kuka jamana sura si shegi nyon bono unina la kana serendo ka fola ka kon arabi saudita mraboka bi kan karima danye uka sura si watu nye gosilu do fana wali ya kunu yemen bamanchu kulun ka daga doka wati kele na iran fana bi ka jele ki kando soso katika deme don abada uti numa ni kele ukmukono arabi saudita bi ka deme bago nyini ayrela usrafe

0: be binen jamana kono karam daminera kokura kunu nga jamana koko du yan famara wala karande masse kata karan yoro wala u ka karan so datu len don lakana balia ko son sega sega li kala do de yere yo langini ke binen maraba o fe karande u yere kala lakana kama awni kala menina ni be dansi kana kuna faliti kene na nege kala fi julu be malan son ko le bolo 606 ambeta kene age mu kane kene kan ni bintu sise au kambeni ala sona
1: Kenya Jamukan
2: Bintu Sise
3: Adansi Auka Kenya Jamukan Sanfe Bi Ambekuma Kankono Dimi Bana Difteri Dekan Edinye Kenya Kotomba OMS Adira Kos Kankono Dimi Bana Beka Fanga Soro Farafina Kabini Samba Flani Mugani Saba Kodo Yere Farala Bana Bakato Hakekan Tana Kemesarala Ni Kalo Lavona Bana Ni Beka Fanga Soro Mandi Edimsini Chama Yere De Fatula A Kosenfe Oko Nyundu Meseka Famuya Chugudi Bau Kankono Dimi Bana Be Demsini Uka Bolo Chilifere uchela akata uwolo wakati fo uksan mflanyohon PVE ni anko program elargi de vaccination. Wala saka famuyali soro anye wilebila Dr. Senabu Biavogi Dema. Demsini doktoro don pediatr kabo anye lagine jamanana. Madame Senabu Biavogi, ambi foki wale nyumando anka wele jabilila ajala nye ki bismila keneya jimukan sanfe.
4: Anike.
3: La kasumatala ambetani anka jimukan nyinye alame baka uye nyiningali do wa tingu ana amba ululame kasorokana.
5: Neko anka nyiningalbe miye kangono banani na kamogo mine abelon chogo jiko abim mogora.
6: Kangono banani wu, mwili binani kangono banani. Neba fega ka imiti nyininga alera.
3: Madame Biavogi, ibora ka ni nyiningali wu ame yala elise ka nyefuli juma de di ala me bahani numa
4: ni ke ko sebe difteri ya jankalo meli man kal ya fala me mako kanabani kanabani babul ya fala mako difteri kan ko ran jankalo dole na e matankala sugrema labtani ko vaccination programme élargi de vaccination arite matankala wala na e ba e system dembati se mai yendo ay tena la iden vaccinela wati bela dole yera etena la vaccination ke la fefefe sino avasa yendo ni denin kata adi matanka jankaro jumena anu ala jankaro ajuma ne paske abade mina abana anye pediatri la iba den fadi chauffer la akankon la ya jimina akunda jimi etui afadi be da jimi adito sosola danke iba de we ida mafene ai kan apare do yendo ko abeslan ide wota ka tankon la mafene iba kankon la mafene ida e akankon la wuleni yemfunu ni parfois et puis tache branche o beg boni akankon la konorala don aba ke den na hal damuni atese damuni kela don ai ba den ni wo ye deni susla ali na de hospital hala vaccine ni ko kana de hospital pa ma fene fe me yala akankon dini de gankaro menteri abete difteri didi alo na di ko difteri le realement fo docteur ba ma fene ka examen ke ka akankon la ma fene apre adi notification ke aba notification ke adi sebeta talawa laboratoire la laboratoire mo wolu prélèvement do yekela yendo me yekela kankon la prélèvement di sendo le yendo basile ay dala gi kankono ka prélèvement ke ka dagita da kono yendo yoro men funu ni wodi ali prélèvement ke la yendo le wole prélèvement ba ke adi ma fene est-ce que jankaro me toko kanabani u difteri est-ce que wole ubi wote ka di sa fola wa brasika ko jankaro wole me ka foko ka ta confirmé faye wa ma fene laboratoire la
3: aha o famo yara madame Biavogi ambeta anka la sigidin ka ni la seli la soro akabo kedugu Senegal atara la seli do labi anye anka ni babu ka difteri banaka banani yere be ka dadigi ke o yoro ni na ambe o la seli ni fana lame
7: kedugu sigida yiri wali gekulu ye la jiri sigi ka kuma kan ko dimi bana no difteri la kaliya kan o banani yera marani kono kamenin uti kalotile folo la hadisi seye marani kenya ko nyemugo ye
8: nous avons eu à enregistrer
0: o sisan anya difteri bana bato taninan le soron u kia la fla fatura ba u sira amma wati mina u ya soron u ka bana tunye fanga soron u kan o fura kerengrani mimeke ka bana su yin fura ke anatoxin u fana tunte ambulu koro wa wati inata anka la korosili u sira tigela ambe ka bana bato konondo de ka sege sege
8: On a 9 prélèvements dont on attend les résultats.
7: Fini banan keleli jekulu be katanye nim banani keleli ye. Ota beli gelia dubuka. Inafo El Hadji Malick Semoudiou ba ñefo agne ciogu minna alay ki dugu mara préfet.
9: C'est surtout sur le plan de la mise en œuvre des stratégies de vaccination que nous rencontrons énormément de difficultés.
10: Anka geleo famba betali ke bulochili u dekan. Toma chamana duna umana se Senegal jamana kono uté son ko bulochi. Anka Kenya tigila moko ye ulu geleo fanan la se ama.
9: Les acteurs de la santé.
7: Kabini ut kalout le fro la samba fla animu gani woro kan ko dini bana yemugo bisaba ani nani mina Senegal. Uchema woro bonona unina Mamutu Samura kaboke dugu erifi
3: Madame Biavogi iworaka ankala sigidenka ni lasilila me lasili nyinkono ambaye ko tumadola gele ya chama mbe au kene ya tigila muka ula soro wasa kasega sege sege liuke banabaka toka anifana ka jabi ula soro awahatila nufara bora ye anka jamona ukono anka danche ula iba soro dobebo jamona nina kata jamona werela usigi yorola utuka ni mbuluchili ula matrafa kanye yala amasifana ka fere jonjong soro kasega ta ni yoro nuna kaseka timsinu bolochiwa
4: anya program tracela ka foko strategie avancée recherche active des cas des enfants non vaccinés c'est-à-dire les 012 anya strategie avancée ke la ka wakati kono ka wai ko ka fo aliedeni na bo kai vacciné anya ufarankela jankaro osu menteni vaccination koma wo jankaro sis badeni mina moba mina aliekun sila docteur mema labtan kono wo point focal ye labtan be kono la guinée yando ça fait que ni jankaro tona la ka fo ko jankaro meya la a vaccination jankaro dole yala ay du point focal kili ay nu wolle ya ma fena nan ka suspicion ke c'est à dire point focal wolle charge ni jankaro soula effectivement ma tonne dole ye kala na examen ko wolu parfois jankaro to bana datre bandele tendo ou bien réactif tendo ka prélèvement ke ko be ya ma sonna mais na ko sera ma anya a remonter la le ka anna kuntil informé ka fo jankaro to me yando ama semenkela information ba remonté réactif ba ke romena jankaro to dise wala yando ka prélèvement ke
3: o fe famu yara nga sisa madame Biavogi anga jamana ko no ferro bi amba fo olumunuma ko PVE programme élargi de vaccination obeke demseni wala o bangé wahati fo wahati min fanana obé san flasoro o ye diago ya de yere demseni ko amune la du ni bana be ka fanga soro ni wahati la bana fo demseni be ga sa asababu la
4: bon et alors jankalo aye meme ko epidemie bado jamana ko no akaka nka dan yero mena te dan na yimma adi se deni niveau siama minala ka dam na deni ndo matani ma ha membu yeli ali mobile adi se bon siama minala o siama mbe no me falada ola parce que demati doli adi se vaccination dam na la itala bana doli fana yi aye rete na la vaccination kela doli fana yi ali yero mena ka boyan ka vaccination di ida treye nka ja et puis aite cela yero ma yero menka kan kai danda ida tre ayero ka ja ika ni moye tai bulo ka wayero ola ka wade vaccine aite na sona ka wa ida yesi se jankalo me mo meni minala meli tena la den vaccine la
3: oradu yala ferete au ka doctor osu bulo walma au ni maraba khawte kuma o ko kan wasa au ga se ga taka ni togoda ni nuna ka se ga demsenu bulo ci
4: ah si se an ye wala campagne kela dan le communauté kawa quartier la kawa de dématil sensibiliser ane dem fa le sensibiliser parce que famille doli ndo aida koko anye religion men la ante wala den di ka vaccine donc an di bo d'autre so la kawa quartier la kawa sensibilisation ke ala ko anye deni no rattraper anya menka ala ko ay kana jankaro ju développé nya fe ka foko abanya e d'autre so men ko den sia mantena la vaccination ke la anye programme ni tracé la c'est-à-dire ka calendrier sebe ka foko lo men lo men na équipe kakan ka bo terrain na ka wa quartier kono ka wa musoni kelu sensibiliser ala ko aliye deni la vaccination ko nyana bo aliye to na la hôpital ka deni vaccine ko programme ya mbolo fana
3: o fere famu yala fere juma ude mo go bise ka ta wa sa ka se ka kisi bananyima
4: toujours c'est la prévention et ba foko programme élargi de vaccination c'est la prévention ka ja ka matanka donc ay ka wole ma ko vaccination ye vaccination sous di ay ja ka le matankala donc anye so ka wa deni bolote
3: o famu yara madame Senabu Biavogi ansera anka jimukanyo nkunja yarola ninka soro kuma biburo kafo anka ni babuka difteri kankono dimi banaka kasronda masi ama kuma labla lendo iye
4: nye sewani kosebe abradia ye kosebe an na kuma ka menka jankaro me tinya jankaro julle dem bati susu ay ba fam ko ina rendezvous menna ka wadin vaccine an yeto programme ko pata amba to ko an den di matanka jankaro jusi amanna jankaro ye matanka la ala ko akana fanka soro mola na ma fanka soro mola wole beni deni bela wole beni dembati la wole beni demfalla
3: afamu yala kosobe madame senabu biavugi iniche ikanye foli nyunu bela jenena
4: merci mfaya barase waila
3: mse alama ba haw foli bele bele ye aw detaye ni alama basike amena nyokon soro dogo kunata ni keneklinka
0: beka RFI de la menne ga kanyeta anuron vla desira jura malila
11: sara ta kamara
0: kene nda kuna mbena ga te minesoro jura duguta jinim gati ga wale kala ka bintaniu beke ka kaya duguina sura sidaga inka malila ala bankera lokon tamni yala munela jura duguinte ka lafia lakana kolomba Omar Berteko bao dugu krenkrenen do nafa be mina ambena ka gete mina soro oko hambeta bene karaunda minera kokura kunu nga jamana koko dugu yan famara wula karanden do maseka ta karan yoro wula uka karan so datu lendun lakana balia koso sege segali kala minu ye alanginin karan so ninu kadatu ambenu do la men kenen kam ambena kenen kun chen yemen kele de ye moyen noriam yemina arabi saudita ka bena tasara Yemen uti ukabin kani labanko ubara au nura wa abdonsi jura gati ge wale benkani ulangini yede deme mkana seka don mali marato ukono ni ye lakana kulomba Umar Berthe hankilina deye kanyesi jura kala halayama dugu imbe mopti maradela mali kema ya fafe wa shini mgati ge wale kela ukateli kunyesi jura surasi daga ima lakun tamine dron uni surasi ukari lanyo honayi kerebulunku gati ge wale kela tanta irika ni tanyara fando fe lakana sire do fananku kusurasi bilolu nyokon fana nitora ale kari nyokona usinfe lakana kulomba Omar Berthe ka gete minela jnimte ka dugu into yimbao asurasi daga nafaka bun kosebe ankalame
12: ni ibora Bamako kafo kivita mali koro yanfan fe durabe frontière de la koron fe yanfan ani kle nyakanfan sud yanfan ani centre yanfan abulu rinyo wajala donc mwabe se kafo lako duraye veru le duraye nibe feneve ka sababuye ni ravita ima ubeke kataka mwa munu be kofela la yano sorashi sigida munu be kofela la yano wala sako ulu feneka ravita ima ula nwaya wala sako ulu feneka bara la nwaya obulo juraka kame abiseka fotu na base arrière belebele de noni binani kara yeno ka yefraya abiseka ke sababuye surashi munu sigida surashi munu be konola la no korean fanfla de no abiseka ke sababuye ka galea do ulu ka bara la barsa ulu ni e jamana sigida kuye e sudni centre ani bomoko mu re fa bae ko e kuna fulu bebe ta yeno ja ni arabite mo bebe boye no de abiseka ke sababu ka galea do warabita imo ni communication ni motera la o
0: lakana kolomba Omar Berthe hankil na utara salif sahano fe lakana ko galea o benen jamana fanan kono o kera sabuye jamana in koko duguyan fam maraden chamante se kata karan yorawla iko u tonyo hon minu be jamana fan tawla karan da minera benen kunune nga jamana in koko duguyan fam maramin be danke boni Burkina Faso ni Niger ye ani Nigeria fano jati jawale benkanu be jati mine o dugudo kono o kam ma sege segeli kala do yala ngini maraba o fe karan so ka datun koko dugu yan fan fe karande u yere ka lakana kama alu dembu yo lanyini kela do de ye
13: ulu karanso minu datula uye dugu di kono minu be danke bo ani jamana uke ulu kema matiri dugu miye Burkina Faso beneni togo danke ula kren kren yala dansari ni tangita dofana ikarima mamara di kono omiye bene jamana ni Burkina Faso ni Niger danke ula dofana ye Malanville ni Segbana dugu di kono omiye bene ni Niger ni Nigeria jamana karanso datula uliyoro di kono avril ni mekaro temenina antu ya la nyine marabaga ofe uye karanso datu uyoro ula ni lakana fero makulo gria wala saka demsen ula kana tinyedi marabaga ma anka la nyine ube jatimne antu ya la nyine ko karanso bina anlulu le datu nga hali nube madatu ufamba be datu la uyoro ula sanila kana fere uye blasi inka.
14: En attendant de voir l'amélioration du système sécuritaire.
0: La Kanabalia Cameroun jamana fanana ye mo saba fagara binkanindo sin fe bardo kono kunu hakuna fonia dira maraba o fe bi binkanin kera jamana anglais kan fo marado de la bamena kemal fati ude bira barnin kan mo honani wore majmina hanki lagigila binkanin ka telin ka che Cameroun anglais kan fo maraflaula kemal fati ude beka maraflaninu ka yele ma horoya langini Cameroun alisa ale sude tun yira yaunde ni asan sabaye diago ya minalimko kuna fole dila martinez zogo de kodo wa alisa akafagali kiti besinkam kiti kene kan kunu mo gela kilendo lieutenant colonel justin danoué ale ala kodon kalele ye martinez zogo ka diago ya minaliko belabem ani nijugya wala minu nyesinda ama kuna fole dila wore niger ka musa kaka ale kala kana ko jorobe asumo houna barake nyohomla lokum flabi kabini kien tununa teletan anilolu tununi oye kuna fole dila uka hakela fasaton reporter sans frontières rsf blaka agate ko diago ya tununi ndo rfi sanfebi rsf nyema sadibu maronko lokum flawa alisa niger maraba umu dantige akuka uma sege segeli fana ndayele
11: RFI.
0: Ako kera France lolangi gisodo kono ni alokun kele nyoronye son ye Mali nanfolotigi Umar Gambi Kasefawari million keme woroni ko de sunya kay minbe wole ko baruni oye nanfolotigi de ye mila ko doni do Mali lanaka deme oye kanyesin desebato ma segesegeli ubesin kaya sa sunni no kase kay ngayani kele la laisha dukure sika kele ndum akerefe mohawde yerema
3: Strata Umar Gambi ka mokodo de yu 70 Malila Limon kuna funindi gafe ye aka fola sonyali inkera tugoya mina kusika fusitala Umar Gambi masrunya mokodo de yeso nunu deme o min kumbe asoro yoro don pare wale inkera dunanjigi so plaza atene kono ndoko kumtemene araba so manda fe nege kanya flawati so nunu kunye moko flade ye uye dunanjigi so inkoko deta kataka fo baroni Gambi ka sokono jatalan kamera wo ani yoro inkolosi baga vigilu kulusima so nunu duntoye Limon kuna funindi gafe ka fola a bolu fe miseni chama ina fo montru dagelen uye ulu de suyen minu musaka betara sefa wari million keme woroni bidruni woro nyogona baruni Gambi yere yo ode 70 ya polisu ye ka balila zonu nuna ko kele ku bolla ka bo fine trefe kasoro umuka layini be sabati oko Umar Gambi baruni mason ka kibaru ya fosi waredi akuka wa dunanji so maufana mala seli fosi ke uga dunan bunya kama lemon kuna funi di gafe kote femi jeli ode yi ku fransi bingale wale kele li chake BRB be wuli ka jola halisa wala sa ka se ka ko tien be don ani ka se ka teke da sonu nuka
0: kari nyohona u nyagi bo sisi filiu mankam ure kera RC dugu chama kono bi fanga sina u ka wuli ka jow senfe langini ye ka ira ku te son saria sumba ka yelema ka sarati sabana sira da yele gemana ngema Felix Kisekedie maimuna sanogo wuli ka jone nu duntum balira Lumumbashi nga obenata gema bora
15: awo sarata Lumumbashi jamana woro dugu na koronche o katanga marara ani jamana ngema koro yere Joseph Kabila kadaga fanga sina u ka wuli ka lotuma ya maria inafo afaba kinchasa onata be mo chama de bora nga obena surasi u ani polosu ka lakanda fero kono wa polosu ye kise o chisanfe ani kanyagi bogazi fili o kanyasa ko jense kuna foli dila doka fora polosu ya la se ko ye wulika loke la chama mne fanga sina o ka fara kanton se 64 bolo fora meme Lumumbashi yo ko korma don la nunu ka mileli sementi ya fana ka fara o ka polosu nyama ya gira ko ye fere besigi yasa mo ko kataka fe no ka kiye basigi kono wa ko basigi segina kana kabiso goma mbadaka dugura jamana kenka na tlebinche fana wulika lotuma ya maruya nga mo ke meyirika bora yani lakana tigila mo ko gwen ye mo tanyo gona ne menena polo soufe sarata
0: Kinshasa wulika jo ko nintu ya maruya nga obena tamai alabana mankama
15: jatika fanga sina ka frankaton c 64 mo ko ke mek meyirika le bora ya sako ka bangira ka keni saria sumba fale linda yini ye jakulu in politiki ton ke len klen be ko ko ma dombo tubino ka politiki ton ka jonjon ye bolo o kerefe lakana tigila mo fana tu ye minye tu jense na sraba o kan yasa ka wulika lo nunu wulika lo ke lan ka tagama lakanda nga tagama damne len ko sanga damani ko fanga sina ko koroma dumbo ni fanga masurunya mwoko kadila nyokona wapulu suku wajibiara kanya jibo gazi file mwoko kanko ujense unafoli dila doka fora mwoko filale mandimina o mankan senfe sarata kabi mekalora lo fanga sina uye uka fora nkankulu se 64 sigi yasa koka banjira kakenye ni sari ya sumba falilin la yini bawu ofe ferelo jamana nyema felisti chekedi fe kab akambo sarati sabana nofe
0: ini kenge fali ula maimuna sanogo adamare unka akela fasaton Amnesty International beka langini Algeri gamana nge mafe akas segi nko kaka langini ndobo ama Abdelmajid Tebboune ya langini kufagali nyangili pende morka la wale ya mwaka uka minu mana nyangi tasuma blali la piroman u langini ukera tasuma kasara uleko gamana nkono minu ye mwaka tan aniflanita ya Amnesty International koko latiga nye dankaru wale deye adama demka hakkeula moye norian sisan ko te kam masuma dunya tomba la kana ko bulu fara yere kalade du makonani bi ka fere ngini yemen kelela yemen keleke kulun uti udeni yemen marabaga jankulu be nyohona uni o marabaga jankulu min de melendo arabi saoudite fe u ka santani ko kele in lawulira ko san na kokura wayani kele akolola u be kabunya tenelo benkani uko maimuna zerbo uti uye mugu fili worengesi arabi saoudite mabi
16: Arabi Saoudite marabaga ko ka jamana den civil tan saba jogina ne mugo ciu senfe kren kren la jamana no koranya fana o mugo cili do fana kera uti bamanchin no fe kunu tene Yemen ko ka jamana sura si chegi nyo bono onina la kana sirin do ka fola Arabi Saoudite marabaga ka bi kan ka de madawnye o ka sura si utunye goslu do waliya kunu a Yemen bamanchi kulun ka daga do ka wati kelena iran fana bi ka jela ki kan soso a katika de meddon abada uti numa nikele ukmukono Arabi Saoudite bi ka de mebago ni ayrela usrafe jamnan masakye denche Mohamed Ben Salman nyoye dokera kunu aleni États-Unis kele bulu monya nuria marakono CENTCOM nyamroche fangore fe a dien tomba la kanako bulu fara conseil de sécurité o fanabika fere nyini uti ni Arabie Saoudite ka ni karinyonya wula ton ka la jira do bulu dalin do biula fe ni francika la nyini ye kuma na ke Yemen bamachinu ka walunka monya nuria marakono ane Detroit Babel Mande ba koko jisra la hala afanaka jumalon temeni bamachinu ye grantan sigi oko kwa jisra kan osra mikel lu kurun chaman teme yoroye minu bi europe ani azikia kala nyona
0: arabi saoudite masakia denkeni aketa baga mohammed ben salman yeresira egypte bi ani egypte nyema abdel fatah al sisi benama kukulun katagani kasigi unka kanka tanye lakana kono mer rouge kwa jisanfe detroit d'Hormuz ni babel mandeb sirafe o wati kelena arabi saoudite marabawu ya la sibi kubenu tasara yemen uti ula ukabi mugufili ko Arabi Saoudite ka nege kanye tani woron vla tamira ni sanga tani flay boake
11: Sara Takamara
0: Aubeka RFI de la main Alissa auni ke wala kofedoni au renklina au kené ambena ofela wala main au yeminu yira kuma be obolo kené kambi kanye si Edouard Mendy katolantan kunkeli ma Senegal tolantan kulun fe oko kenya gemu kan kenekan bintu sisena kan moho welelon bena masala difteri bana kan ayan o kake 600 la celibado anfe karamu da minera kukura gemana do kono iko bene wali ma Côte d'Ivoire nga Côte d'Ivoire karanso do be kumasi yen moho minuka sotera Abidjan chwen karo tamni olula doni folo o karanso de kono u kama karamu da minele ina moho fole ninu kemambe kalangini uka deme yasa uka sigiso wale usoron wa ude mfananka karamine nko ujirobula lela mandesira ufei
17: awaran bulikate Entretenu, on a taille consola, ni sacate, et consola, abran jimibo, au canyorochi, warico libe, bozo, warita, buruforo, meme ala darla, wari nakawari sora, abnanta, et consola.
18: Ina fo Ibrahim Ouattara ni okumasi campement demsen chamaka ala dari ni watina. Olubinu chama ya nyina kalanko be faratila, ka kenye nuka so uchili. Doni nani debe Ibrahim bolo. Kabi uka so chila, ana bamso na doni ukalfalendo epepe bad kalanso de kono. Olu bamso debe uka kobeye, ekol sarawo, balowo, ana nyona werewo. Sita kelendron de jolendo ni dembaya be. Nga kabi aka walsoro sara chiena, ka faraka soka, ana ka de unka djena jige sina, ka nagasi yoroni kelena.
19: Nenere ko eche ke firi lali, nya eche ke firi yoroni afrike lwe, lukono orobe nyon koro. Abe chiena ninsigi ntenia. Activité témoro tourné fokanya nare nana dembe to sebena korobani nyara be bts leke don meta collège la dogoni dɔ wɛrɛ nin bɛ taa sixième na ni fila ale bɛ taa classe sisan mɛ ɲinɛ o si tɔgɔ ma se ŋo ni sigininɔɔ ma lama kɔnɔ na
18: duguma kalanso kelen yi kɔnɔ jenema kamagatɛ sigilen do gwata dɔ kɔrɔ a bɛ k'a ka denmuso ka lekɔli taga fini labɛn den duru cɛ la ale sela ka den kelen dɔrɔn de tɔgɔ sɛbɛ kalan na nka min ye tɔw ta ye a t'a dɔn a ko bena kɛ cogo di
20: tɔ nu tɔgɔ kɔni ma sɛbɛ la ale kelen ni tɔ komi ale ye sepeyɛni tɔ nu olu be ta ekɔli la saraka le bɛ o tɔgɔ ma sɛbɛ ale ni be fɛ ka tɔgɔ sɛbɛ i b'a sɛbɛ i b'a sara dɔn dɔni ekɔliso tɔgɔ la ekɔli ni waa tan ni segin le i b'a sara dɔn ni bena tɔgɔ sɛbɛ i se ka taa tɔgɔ sɛbɛ waa tan ni fila a tɔ ni i b'a sara ko kelen a kɔni ma sara fɔra n sigini be yan o bena ta ekɔliso la o tɛna taa wa a b'a la le boro ala ko an cɛ sɔn a sosɔn kɔni tɛ n boro mɛ ne kɔni ta la ka diɲɛ o ko ko bena n gwɛn ka bɔ yan fana ni ma ma la an be tagami an ma bon sɔrɔ an be siya depuis kalo sara an be siya ni
18: ɲɛfɛ dɔɔni so nu cila yɔrɔ min musa danbele ye yiribondennin dɔ jɔ ye fɔlɔ sɔgɔma o sɔgɔma a n'a terecɛw be ɲɔgɔn sɔrɔ ye hali ni a ka denw ka tɔgɔsɛbɛli wari t'ale bolo nga a y'a jigi kɛ jamana marabagaw de ye
21: kalanko ka gwɛnɛ dɛ kalanko ka gwɛnɛ fɔ ka dama tɛmɛ denmisɛn na baara yɛrɛ tɛ an kun bɛ baara kɛ sitini yɛrɛ kan ara an ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ kun bɛ yan dɔnc so cira ka baarakɛyɔrɔ ci an denmisɛni na kalanko kani tiɲɛ yɛrɛ a b'a lalo bolo dɛ n'ala nana ni dɛmɛ ye kana n dɛmɛ yan ni guvɛrnɛma kan an manga mɛn kana n dɛmɛ olu bɛ se ka an kisi kuwa sinɔ solusiɔn foyi t'an bolo tiɲɛ yɛrɛ an bɛɛ sigiri mɛ ekɔli bɛ ta sini mɛ solusiɔn yɛrɛ t'an bolo ah ne yɛrɛ ma se ka denmisɛn foyi yɛ sigiri fɔla dɛ ma ni ma yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ fɔla ɲɛ tana yɔrɔ la an bɛ siti sanfɛ yɔrɔ la yɔrɔ tɛ yen baara tɛ yen denmisɛni yɛ koloko ma se ka ɲɛnabɔ bon an be jamana marabaga weele yan o yɛrɛ ɲɛ b'a la denmisɛni min kɔni ma kalan kɔni kɛ kɔni olu yɛrɛ ka kuma lo o ye danger lo ye pour la nation bon denmisɛni a kalanko kɔni bi tiɲɛna dɔn ne be se ka n'an dɛmɛ dɛmɛ cogo min na ka denmisɛni an dɛmɛ ka denmisɛni tɔgɔ sɛbɛ ekɔlisow la ne be se ko kɔni kɛ o kɔni bi jan ye tiɲan yɛrɛ la n b'o welewele kɔni daw ye
18: kabini mɔgɔ min ye nin wale in kɛ nɔ minɛna kiriso fɛ o yɛrɛ de kɛlen don jigiya dɔɔni sɔrɔlen ye kunmasi kanpeman sigibagaw fɛ wa u be k'a laɲini jamana marabagaw fɛ k'u ka koo bɛɛ kɛ k'u don u hakɛw kɔnɔ leila mande abijan rfi
0: ni laseliba ɲi kɔ an bɛ bɔ abijan ka taa aw hankilinaw kɛnɛ kan sisan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara senegal ka jɔkɔlɔsiba gardiɛn edward mendy ka latigɛ de kan ka dansigiya ka tolantan na senegal tolantan kulun fɛ aw fɛla o maimuna sanogoyo fara ɲɔgɔn kan
22: o ye wale ɲɛnamaba le sabu dɔlantan filɛ nin ye ni e si sera yɔrɔ dɔ ma i tɛ se baara dɔ la sabu kolo ani fasa baara le i b'a sɔrɔ fasaw magayara don a ka minkɛ nin ye wali ɲa ɲɛnama ba le a be place di denmisɛniw ma
23: mɛndi cɛncɛna a ye dusu dɔ ta mɛndi ni y'a ye mɛndi ye balontan jɔ n y'a dɔn antɛrnɛt falen ni fɛnɛ ma se ka k'ale sago ye antɛrnɛt falen kɔni a be ekipu la ɲa a be ekipu cɛ n y'a dɔn kɔni yan tagali ɲɛfɛ kɔni a be faamuya k'a dɔn ko antɛrnɛt de ko man di a ye n'o tɛ mɛndi kɔni n be se k'a fɔ yɔrɔmina bibi senegal kɔnɔ kɔnkɛ dɔgɔn ye n'a fɔra k'ale y'a la jɔ ye ten k'a fɔ k'ale bɛ degedege karamaya la jɔ senegali fɛ a y'o kɛ dɔrɔn ni dusu de a y'o kɛ ni dimi de dimi min y'a dɔ mɔgɔ sina tɛ k'a faamuya anda t'a fɔ kɔ
24: an m'a fɔ n ko an kɛlen k'a kuma mɛ an ka dusukasi kuma mɛ mendi fɛ mɛ n'a ma ɲa k'a kɛra fana an b'a faamuya an b'a fɔ n ko a waati kɔni tuma se an tun hakili baara a be se ka waati kɛ ni balontantɔ in ye min ni a be waatinin bɔ mɛ n'an fana dun y'a ye a ye latigɛ in ta an b'a fɔ fana tu fan dɔ fɛ n ko a ɲɛna paseke n'an k'a jate mina a fana ye nɔbaw le to senegal balontan na hali ka taa se afiriki fana balontan ma
25: an b'a fɔ tigitigi a kunna welelenba de taara mɔgɔ min ni senegali zurunalisiw ni a dɔfɔ sɛbɛnbaw tɛ ɲina a tɔgɔ kɔ diyara i n'a fɔ toni siriba tɔgɔ tura dɔfɔw kɔnɔ cogo min na dɔnku an b'a bila a nɔ na ko toni siriba kɔfɛ an m'a ɲɔgɔn ye senegali jamana kɔnɔ dɔnku wura nin an be se k'a fɔ ko bibi nin na farafina ka cɛ dumanw dɔ lo farafina ka dolo ɲa duman dɔw do hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ale kun be jɔ kɔlɔsi de la wa a ye a jɛniyɔrɔ fin kosɛbɛ kosɛbɛ farafina kɔnɔ i n'a fɔ erɔpu kɔnɔ ka taa farafin gardiɛn ye ko a taara jɔ erɔpu kɔnɔ fɔɔ ka taa ligue de champion ta ka tila ka kɛ a ŋanabaw ye fɔɔ ka taa tɔgɔ don balondɔr la ni zuɛri ba damani bɔra o sanni kɔnɔ a b'a cɛma dɔnku o b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ min lo a ma tulon kɛ a ka baara la fiyefiye wa a kun b'a ka baara ɲɛdɔn a y'a minɛ ni dusu ni sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye dɔnku ora an b'a fɔ ko a ye jɔyɔrɔba kɛ dɔnku ala ka nin sigɛ lafiɲɛ bɔ ni kɛ a ma hɛrɛ ye ala ka na kɛ a ma kumasulu ye
11: Sarata Kamara.
0: Hankilila gigila diura dugula mopti marala malila ni wati labaunla jinka getige wale benkane ukatelin kanyesin surasi daga umaye lokun tamnin dron uni surasi ukalila nyohona kelebulonko getige wale kela tantanyirika nitanyara fando fela kana sere doko ko surasi bilolu nyohon de bonora uni la lakana kolomba Omar Bertiale ka getiminela jinim teka dugu into yin bawo surasi daga nafaka bon ko sebe benen jamana kono karam da minera kokura kunu nga jamana kokodugi an famara wala karande um masse kata karan yoro wala u ka karan so datu len don lakana balia ko son sega sega li kala do de yere yo langini ke bene maraba o fe karande u yere kala lakana kama awni kala mani nani ne bedan sikana kuna faliti kenay na nege kala fi julu be malan son ko le bolo 606 ambeta kenay ge mu kanike ne kan ni bintu sise au kambeni ala sona
11: Kenya Jamukan
0: Bintu Sisi
3: Adansi Auka Kenya Jamukan Sanfe Bi Ambekuma Kankono Dimi Bana Difteri Dekan Edinye Kenya Kotomba OMS Adira Kos Kankono Dimi Bana Beka Fanga Soro Farafina Kabini Samba Flani Mugani Saba Kodo Yere Farala Bana Bakato Hakekan Tana Kemesarala Ni Kalo Lavona Bana Ni Beka Fanga Soro Mandi Edemseni Chama Yere De Fatula A Kosenfe Oko Nyundu Meseka Famuya Chogodi Bawu Kankono Dimi Bana Be Demseni Uka Bolo Chilifere uchela kata uwolo wakati fo uksan mflanyo hon PVE ni anko program elargi de vaccination. Wala saka famu yali soro anye wile bila Dr. Senabu Biavogi Dema. Demsini doktoro don pediatr kabo anye lagine jamanana. Madam Senabu Biavogi ambi foki wale nyumando anka wele jabilila ajala nye ki bismila keneya jimukan sanfe.
4: Anike.
3: La kasumatala ametani anka jimukan nyinye ala mebaka uye nyiningali do wa tingu ana amba ululame kasorokana.
1: Neko anka nyiningalbe miye angono banani na kamogo mine abelon chogo jiko abimogora.
2: Kangono banani u mulibu nani kangono banani. Neba fega ka imiti nyininga alera.
3: Madam Biavogi ibora ka ni nyiningali u ame yala ebise ka nyefuli jumande di ala mebaka ninuma.
4: Anike kusebe. Zilteri ya jankaro mendi mankali ya falame mako kanabani. Kanabani babuli ya falame ko difteri kankona dini jankaro doli. Na ema tankala sugerema la tani ko vaccination programme élargi de vaccination arite matanka la wala mais ba system dembatisse mayendo aitena la iden vaccinela wati bela doli era aitena la vaccination kala fefefe sino avasa yendo ni denin kata adi matanka jankaro jumena anu ala jankaro ajuma ne parce que abade mina abana anye pediatri la iba eden fadi chauffer la akankon la ya dimina akunda dimi et puis afadi be da dimi adito soso Donc, il va dire, il a ma fene, il va apparaître dans le monde, à Beslan. Il est au ta, quand on l'a ma fene. Il va quand on l'a ma fene. Il va quand on l'a ou l'ennemi, il y a un founouni parfois, et puis tache branche au bec, boni à quand on l'a, qu'on l'a là. Donc, à partir de la halle d'amuni, à te faire d'amuni, qu'elle a. Donc, il va dire, il y a des sous là, aller à l'hôpital, halle à vacciner, quoi qu'on aille à l'hôpital, pas ma fene fait, mais y a là. À quand on a dit, il y a un gankaro menteri, à bête difteri dibi. Alors là, il faut difteri le réellement. Faut docteur Bahama Fene, ça examen que, ça cancro la mafene, après, a dit notification que, a bas notification que, a dit sévère ta loi, laboratoire là. Laboratoire, moi, ou l'eau. Prélèvement de l'équelle à l'endo, mais qu'elle a cancro la, prélèvement dit. Fin de l'endo, bâtile. Aïda, elle a dit cancro, ta prélèvement que, ta, d'agita, mouda, qu'on a l'endo, y'aura même fournu, ou d'aïe. Allez, prélèvement qu'elle a l'endo, ou le prélèvement baquet, a dit mafene, est-ce que, Giancarlo, mais, ko kanabani u difteri est-ce wole ou bien wote ta disa fola wa brasika ko jankaro wole me ka foko ka ta confirmé fayo wa ma fene laboratoire la
3: aha o famo yara madame Biavogi ameta en ka la sigidin ka ni la seli la soro akabo kedugu senegal atara la seli do labe anye en ka ni babu ka difteri banaka banani yere be ka dajigi ke o yoro ni na ambe o la seli ni fana lame
7: kedugu sigida yiri wali gekulu ye la jiristigi ta kuma kankono dimi bana nuwe difteri lakaliya kan o bana min yɛra mara nin kɔnɔ kabini ni uti kalo tile fɔlɔ la hadisi se ye mara nin kɛnɛyako ɲɛmɔgɔ ye
0: ko sisan an ye difteri banabaatɔ tani nan le sɔrɔ u kɛ la fila fatura bawo u sera an ma waati min na o y'a sɔrɔ u ka bana tun ye fanga sɔrɔ u kan wa fura kɛrɛnkɛrɛnnin min bɛ kɛ ka banaso yin furakɛ anatoxine o fana tun tɛ an bolokɔrɔ wa waati yi natan an ka lakɔrɔsiliw siratigɛ la an bɛ ka banabaatɔ kɔnɔndɔ de ka sɛgɛsɛgɛliw jaabi ma kɔnɔ halisa
7: fiɲɛ banaw kɛlɛli jɛkulu bɛ ka taa ɲɛ ni bana nin kɛlɛli ye o t'a bali gɛlɛya dɔ b'u kan i n'a fɔ Elhaji Malik Semuju ba ɲɛfɔ an ɲɛ cogo min na ale ye Kédougou mara préfet ye.
5: C'est surtout sur le plan de la mise en œuvre des stratégies de vaccination que nous rencontrons énormément de difficultés.
13: An ka gɛlɛyaw fanba bɛ tali kɛ bolociliw de kan. Tuma caman na dunanw mana se Sénégal jamana kɔnɔ u tɛ sɔn k'u boloci. An ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu gɛlɛyaw fana lase an ma.
5: Les acteurs de la santé.
7: Kabini août kalo tile fɔlɔ la san 2026 kan kɔnɔdimi bana yɛmɔgɔ 34 minɛ Sénégal. Kema woro bonona unina mamutu samura kaboke dugu erifi
3: madam biavugi ivora ka ankala sigiden kanila silila me la silini nkono ambaye ko tuma dowla gele ya chamambe au kene ya tigila mu kawla soro wasa ka sega sege sege liuke bana baha toka ani fananka jabi ula soro a wahatila no fara boraye anka jamana kono anka danchewla iba soro dobe bo jamana nyina kata jamana werela usigi yorola utuka nimbulochilu la matrafa kanye yala amse fananka fere jonjon soro ka se ka ta ni yoro nuna ka se ka timsinu bolochiwa
4: anye programme tracé la ta foko stratégie avancée recherche active des cas des enfants non vaccinés c'est à dire les 0-12 anye stratégie avancée ke la ka wakati kono ka wai ko ka fo alie deni nabo ka vacciné anye o faranke la jankaro o su menteni vaccination koma wo jankaro sis ba deni mina mo ba mina alie kun sila doctoro mema labitani kono wo point focal ye labitani be kono la guinée yando ça fait que ni jankaro tona la ka fo ko jankaro meya la a vaccination jankaro dole ya la ay du point focal kili ay nu wolle ya ma fena nan ka suspicion ke c'est à dire point focal wolle charge ni jankaro soula effectivement ma ton dole ye kela na examen ko wolu parfois jankaro to bana datre candidate no ou bien réactivité no ka prélèvement ke ko be ya ma sonna mais na ko sera ma anya a remonter la le ka ana kontil informer ka fo jankaro tome yando ama semenkela information ba remonter réactif ba ke romena jankaro to dise wala yando ka prélèvement ke
3: o fe famu yara nga sisa madame biavugi anga jamana ko no fere obi amba fo olumunuma ko PVE programme élargi de vaccination obeke demseni wala o bangé wahati fo wahati min fanana obe san flasoro o ye diagoya de yere demseni ko amune la du ni bana be ka fanga soro ni wahati la bana fo demseni be ga sa asababu la
4: bon et alors jankalo aye meme ko epidemie badol jamana ko no akaka nka dan yero mena te dan na yimma aji se deni niveau siama minala ka dam na deni do matani ma ha meme bu yeni ali mo balle aji se bon siama minala o siama mbe no me fala da wala parce que demati doli aji se vaccination dam na la itala bana doli fana yi aye rete na la vaccination kela doli fana yi ali yero mena ka boyen ka vaccination dia ida tre yen ka ja et puis ai te cela yero ma yero men ka kan ka danda ida tre ai yero ka ja ita ni moye tai bulo ka yero wala ka wa den vaccine ai tena sona ka wa ida ye si se jankalo me mo men mi la men tena la den vaccine la
3: orado yala ferete au ka doctor so bulo walma au ni maraba khawte kuma o ko ka wasa au ga se ga ta ni togoda ni nuna ka se ga dem se nu bulo ci
4: ah si se an ye wala campagne ke la dan le communauté kawa quartier là kawa de dématil sensibiliser ané dem fa le sensibiliser parce que famille doli ndo aida koko anye religion men la ante wala den di ka vacciné donc an di bo d'autre so la kawa quartier la kawa sensibilisation ke ala ko anye deni le rattraper anya menka ala ko ay kana jankaro ju développer nya fe ka foko abanya e d'autre so men ko den sia maintenir la vaccination ke la anye programme ni tracé la c'est-à-dire ka calendrier sebe ka foko lo men lo menna équipe kakan ka bo terrain na kawa quartier kono kawa musoni kelu sensibiliser alako alié denin la vaccination ko enyana bo alié to na la hôpital ka denin vacciner ko programme ya mbolo fana
3: o fere famu yala fere djuma ou de mo gobi sekata wasa ka sika kisi bananyima
4: tous toujours c'est la prévention. Il va faut que le programme élargi de vaccination, c'est la prévention. Kajakaro matanka. Donc, aïka ou le mako vaccination. Vaccination et vaccination sous ce dit. Aïe jankaro le matanka là. Donc, aïe son, kawadeni bolote.
3: Ofamuyara, madame Senabu Biavogi, ansera anka jimukanyo nkunjayarola, ninka soro kumabiburo kafo anka ni babuka difteri kankono dimi banaka, kasronda masi ama kumalabla lendo iye.
4: Wani kosebe abra dia ye kosebe an na kuma ka menka ke jankaro me ti nya jankaro jule dem bati susu ay ba fam ko ena rendezvous menna ka wadin vaccine an yeto programme ko pata an bato ko an den di matanka jankaro jusi amanna jankaro ye matanka la ala ko akana fanka soro mola na ma fanka soro mola wole beni deni bela wole beni dembati la wole beni demfalla
3: afamu yala kosobe madame Senabu Biavogi initie e kanye folu nyunu bela jenena.
4: Merci,
3: mfa yabarase waila. Mse. Alamabaka ufuli bile bile ye. Au detaye ni alamabasike. Ambina anjokon soro dogo kunata ni kene klinka.
0: Aunura, aubeka, RFI de la mennege kanyeta anuron vladesira, Jura Malila.
6: Sara Takamara.
0: Kena inda kuna mbena gyate mine soro Jura Duguka jini mkatige wale kela ukabintani beke kakaya dugu ina surasi daga inka Malila alaban kera loko ntamini yala mune la Jura Dugu inteka lafia lakana kolomba oma berteko bao dugu krenkren indu nafabe mina mbena ka gyate mine soro oko hambeta bine karaunda minera kukura kunu nga jamana koko dugu ya famara ula karande ndo masikata karanyora ula uka karanso udatu lendu lakana bali ya koso sege segeli kela minu ye alangini karanso ninu kadatu mbenu dola men kena inkam mbena kena inkunke ni yemen kele de ye mwaya nuria yemina arabi sauditika bena tasara yemen uti uka binkane laba unko ubara au nura wa abdonsi. Jura gati ge wale benkani ulangini yede deme mkana seka dun mali marato ukono ni ye lakana kulomba Umar Berthe hankilina deye kanyesi jura kala halayama dugu imbe mopti maradela mali kema ya fafe wa shini mgati ge wale kela ukateli kunyesi jura surasi daga ima lao kunta mnendron unisurasi ukari langi honayi kere bulunku gati ge wale kela tanta irika ni tanyara fando fe lakana sire do fana ko kusurasi bilolu nyokon fana nitora ale kare nyokon na usin fe lakana kulomba Umar Berthe ka gete nela jinim te ka dugu into yembao asurasi daga nafaka bon kosebe ankalame
8: ni ibora Bamako kafo kivita mali koro ya enfan fe jurabe frontière de la koron fe enfan ani klinyak enfan sud enfan ani centre enfan abulu ni ngotela donc mo be se kafo la ko juraye veru le juraye ni fe neve ka sababuye ni era vitaimo be ke kataka mo munu be ko fe la la yo no sura shi sigda munu be ko fe la la yo no wala sa ko ulu fe ne ka vitaimo ula noya wala sa ko ulu fe ne ka barala noya obulo juraka kame aveseka fotu na base arrière belebele de noni binani kara yeno ka yensegaya aveseka ke sababuye surashi munu sigida surashi munu be konola la no korean fanfla de no aveseka ke sababuye ka galea do ulu ka bara la barsa ulu ni e jamana sigida kuye e sudni centrie ani bomoko mu re fa ba e ko e kuna fulu bebe ta yeno ja ni arabitemo bebe boye no de aveseka ke sababu ka galea do warabita imo ni communication ni ngotela la u
0: lakana kulomba Umar Berthe hankili na utara Salif Sahano fe lakana ko galea u benen jamana fanankono ukera sabuye jamana in koko dugu ya fam maraden chamante se kata karan yora ula iko u tonye hon minube jamana fanto ula karan uda minera benen kunune nga jamana in koko dugu ya fam maraminbe danke boni Burkina Faso ni Nigeria ani Nigeria fano jati jawale binkanu be jati mine odugu do kono uka masege segeli kela do ya la ngini maraba ufe karanso do kadatu koko dugu ya fam fe karande u yere ka lakana kama alu dembuyo la ngini kela do deye
6: ulu karanso minu datula uye dugu di kono minu be danke bo ani jamana uke Urukema, matiri dugu miye Burkina Faso, bine nitugu danke ula, kren kren yala, dansari ni tangita. dɔ fana ye karima mamara di kɔnɔ o min ye benɛ jamana ni burkina faso ni nigɛri dancɛw la dɔ fana ye malanville ni segba na dugu de kɔnɔ o min ye benɛ ni nigɛri ni nigeria jamanaw karansow datugula olu yɔrɔw de kɔnɔ avril ni mɛ kalo tɛmɛnin na an tun y'a laɲini marabagaw fɛ k'u ye kalansow datugu u yɔrɔw la ni lakanafɛrɛw ma kolo giriya walasa ka denmisɛnw lakana tiɲɛ de marabagaw ma an ka laɲiniw bɛɛ jatiminɛ an tun y'a laɲini ko karanso binaani ani lolu le ye datugu nga hali n'u bɛɛ ma datugu u fanba bɛɛ datugula u yɔrɔw la sanni lakanafɛrɛw ye bila sen kan.
9: En attendant de voir l'amélioration du système sécuritaire.
0: La Kanabalia, Cameroun, Jamana Fanana, Ye, Mo, Sabah, Fagara, Benkanin, Dossin, Fé, Bardo, Konokunu, Hakuna Fonia, Dira, Marabao, Febi, Benkanin, Kera, Jamana, Anglais, Kanfo, Marado, Dila, Bamena, Kemal Fati, Ude, Bira, Barninkan, Mohonan, Ure, Madimina, Hanki, Lagigila, Benkanin, Katelin, Kache, Cameroun, Anglais, Kanfo, Maraflaula, Kemal Fati, Ude, Beka, Maraflani, Nuka, Yelema, Horoya, Langini, Cameroun Alisa ale soude tun yira yaunde ni ya san sabaye diago ya minalen ko kuna fole dila Martinez Zogo de Kodo wa Alisa aka fagali kiti besinkam kiti kene kan kunu mo gara kilendo lieutenant colonel Justin Danoué ale ala kodon kale le Martinez Zogo ka diago ya minali ko belabem ani ni djugya wala minu nyesinda ama kuna fole dila wore Niger ka Moussa Kaka ale kala kana ko jorobe asomo hauna barake nyohomla lokum flabi kabini kien tununa teletan ani lolu tununi oye kuna fole dila uka hakela fasaton reporter sans frontières RSF Black Agate ko Diago ya tununi ndo RFI sans fabi RSF nyema Sadibou Maronko lokum flawa Alisa Niger maraba umu dantige akuka uma sege segali fana ndayele
10: RFI.
0: Ako kera France lolangigi sodo kono ni alokun kele nyoronye son ye Mali nanfolotigi Umar Gambika Sefawari million keme woroni ko de sunya kay minbe wole ko baruni oye nanfolotigi de ye mila ko doni do Mali lanaka deme oye kanyesin desebato ma segesegeli u besin kaya sa sonni no kase kay ngayani kele la laisha dukure sika kelendo akerefe mohoude yerema
12: Strata Umar Gambika mɔgɔ dɔ de ye o sɛbɛntiya Mali la Le Monde kunnafonidi gafe ye a ka fɔ la soɲɛli in kɛra togoya min na kusika fosi t'a la Umar Gambi masurunya mɔgɔ dɔ de ye so nunu dɛmɛ o min kun be a sɔrɔ yɔrɔ dɔn Paris wale in kɛra dunanjigiso Plaza Atene kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛnen araba sɔgɔmadafɛ nɛgɛ kaɲa fila waati so nunu kun ye mɔgɔ fila de ye u ye dunanjigiso in koko de ta ka taga fo baroni Gambika so kɔnɔ jatalan kamera wo ani yɔrɔ in kɔlɔsibaga vigilu kulu sima so nunu dontɔ ye Le Monde kunnafonidi gafe feka fola abolufe miseni chama ina fo montru dagelen uye ulude suyen minu musaka betara sefa wari million keme woroni bidruni woro nyogona baruni gambi yere yo ode 70 ya polisu ye ka balila zone nununa ko kele ku bolla ka bo fini trefe kasoro umuka laini be sabati uko Umar Gambi baruni mason ka kibaru ya fosi woredi akuka wa dunanji so maufana mala seli fosi ke uga dunan bunya kama lemon kuna funi di gafe kote femi jeli ode yi ku franci bingale wale kele li chake da BRB be wuli ka jola halisa olasa ka se ka ko tien be don ani ka se ka teke da so nunu kan
0: kari nyoho na uhinyagi bo sisi fili umankam ule kera RC dugu chama kono bi fanga sina uka wuli ka jwa usenfe langini ye ka ira kute son sari ya sumba ka yelema ka sarati sabana sirada yele gemana ngema Felix Kiseke diye maimuna sanogo ule ka jwa ninu duntum balira Lumumbashi nga ubenata gema bora
14: awo sarata Lumumbashi jamana uro dugu na koronche okatanga marara ani gemana ngema koro yere Joseph Kabila kadaga fanga sina uka wuli ka lotuma ya maruya inafo afaba Kinshasa onata be mo chama de bora nga obena surasi ani polosu ka lakanda fero kono wa polosu ye kise o chisanfe ani kanyegi bogazi fili okanya sa ko jense kuna foli dila doka fora polosu ya la se ko ye wulika loke la chama mne fanga sina ka faran kanton se 64 bolo fra memi Lumumbashi yo ko korma don la nunu ka mileli sementi ya fana ka fara o kan polosu nyama ya gira ko ye fere besigi ya sa mo ko kataka fe no ka kiye basigi kono wa ko basiki segina kana kabi sokoma mbadaka dugura jamana kenka na tlebinche fana wuli kalo tuma ya maruya nga moko ke meyirika bora yani lakana tigila moko ku ben ye moko tanyo kana ne menena pour soufa sarata
0: Kinshasa wuli kajo ku nintu ya maruya nga obena tamai alabana mankama
14: jatika fanga sina ka franka ton c 64 moko ke mek meyirika le bora ya sako ka bangira ka keni saria sumba fale linda yini ye jakulu in politiki ton ke lenklen ba ko koroma domba ko tubino ka politiki ton ka jonjon ye obolo o kerefe lakana tigila moko fana tu minye tu jense na sera ba ko ya saka wulika lo nunu wulika lo ke lan ka tagama lakanda nga tagama damne len ko sanga damani ko fanga sina ko koroma domba ko ni fanga masuru nya moko kadila nyo na wa pulu suku wajibiara ka nya jibo gazi fle moko kan ko jense una foli dilada ka fora moko fla le mandimina o mankan sinfe sarata kabi mekalora lo fanga sina o ye o ka franka nkulu c 64 sigi ya sako ka bangira ka keni saria sumba falilin la yini e ba wo fe ferelo jamana nyema felicity cheke di fe ka akambo sarati sabana nofe
0: ini kenge fali la maimuna sanogo adama de unka ke la fasaton amnesty international be kala ngini algerie jamana nyema fe akas segin ko ka kala ngini do bo ama abdel majid tebunde ala ngini ko fagali nyangili pen de mort ka la wala ya mo hawka minu manan nyangi tasuma blali la piroman o la ngini o kera tasuma kasara wure ko jamana yin kono minu ye mo hotan ani flani taya amnesty international ko kula ti ganyi dankar wale de ye adama demka hakkeula moye norian 600 te kamasuma dunya tomba la kana ko bulu fara yere kala de dum makono nin bi ka fere ngini yemen kelela yemen keleke kulun oti udeni yemen marabaga jankulu be nyohona uni o marabaga jankulu min de melendo arabi saoudite fe u ka santani ko kele in lawulira ko san na kokura wayani kele akolola u be kabunya tenelo benkani uko maimuna zerbo oti u ye mugu fili worengesin arabi saoudite mabi
10: Arabi Saoudite marabaga ko ka jamana den civil tan saba jogina ne mugo ciu senfe kren kren la jamana no koronya fana o mugo cili do fana kera uti bamanchi no fe kunu tene Yemen ko ka jamana sura si chegi nyo bono onina la kana sirin do ka fola Arabi Saoudite marabaga ka bi kan ka de madawnye o ka sura si utunye goslu do wali ya kunu a Yemen bamanchi kulun ka daga do ka wati kelena iran fana bi ka jela ki kan soso a katika de meddon abada uti numa nikele ukumukono Arabi Saoudite bi ka de mebago ni ayrela usrafe jamnan masakye denke Mohamed Ben Salman nyoye dokera kunu aleni États-Unis kele bulu monya nuria marakono CENTCOM nyamoke fangore fe a dien tomba la kanako bulu fara conseil de sécurité o fanabika fere nyini uti ni arabi saoudite ka ni karinyonya wula ton ka la jira do bulu dalin lo biula fe ni francika la nyini kuma na ke yemen bamachinu ka walonka monya nuria marakono ane detroit babel mande ba koko jisra la hala afanaka jumalon temeni bamachinu grantan sigi okoko jisra kan osra mikel lu kurun chaman teme yoroye minu bi europe ani azike kala nyona
0: arabi saoudite masake denkeni aketa baga mohammed ben salman yeresira egypte bi ani egypte nyema abdel fatah al sisi benama kokulum katagani kasigi unkakan katanye lakana kono merouche ko di sanfe

0: Kana yɔrɔ la an bɛ site san yɔrɔ la yɔrɔ tɛ yen baara tɛ yen denmisɛnnin ye koloko ma se ka ɲɛnabɔ bon an bɛ jamana marabagaw wele yan o yɛrɛ ɲɛ b'a la denmisɛnnin min kɔni ma kalan kɔni kɛ kɔni olu yɛrɛ ka kuma don o ye danger le ye pour la nation bon denmisɛnnin a kalanko kɔni bɛ tiɲɛna donc n'u bɛ se ka n'an dɛmɛ dɛmɛ cogo min na ka denmisɛnnin an dɛmɛ ka denmisɛnnin tɔgɔ sɛbɛn ekɔlisow la. N'u bɛ se k'o kɔni kɛ o kɔni bɛ diya an ye tiɲɛ yɛrɛ la an b'o welewele kɔni da aw ye.
1: Kabini mɔgɔ min ye nin wale in kɛ nɔ minɛna kiiriso fɛ o yɛrɛ de kɛlen don jigiya dɔɔni sɔrɔlen ye Kumasi campement sigibagaw fɛ wa u bɛ k'a laɲini jamana marabagaw fɛ k'u ka ko bɛɛ kɛ k'u don u hakɛw kɔnɔ. Leila Mande, Abidjan, RFI.
2: Lila Seliba in kɔ an bɛ bɔ Abidjan ka taa aw hankilinaw kɛnɛ kan sisan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara Senegal ka jɔkɔlɔsiba gardien Edouard Mendy ka latigɛ de kan ka dansigi a ka tolantan na Senegal tolantan kulun fɛ aw fɛla o Maimu na Sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan.
3: O ye wale ɲɛnamaba le ye sabu dɔlantan filɛ nin ye ni e si sera yɔrɔ dɔ ma e tɛ se baara dɔ la sabu kolo ani fasa baara le i b'a sɔrɔ fasaw magayara. Don a ka min kɛ nin ye wali n y'a ɲɛnama ba le a bɛ place di denmisɛnninw ma.
4: Mendy cɛncɛna a ye dusu dɔ ta Mendy n'i y'a ye Mendy ye balontan jɔ n y'a dɔn entraîneur falen fana ma se ka k'ale sago ye. Entraîneur falen kɔni a bɛ équipe la ɲa a bɛ équipe tiɲɛ n y'a dɔn kɔni yan tagali ɲɛfɛ kɔni a bɛ faamuya k'a dɔn ko entraîneur de ko man di a ye n'o tɛ Mendy kɔni n bɛ se k'a fɔ yɔrɔ min na bi bi Sénégal kɔnɔ n kɛ dɔgɔn ye n'a fɔra k'ale y'a lajɔ yen ten. K'a fɔ k'ale bɛ degedege karamɔgɔya la jɔ Sénégal fɛ a y'o kɛ dɔrɔn ni dusu de a y'o kɛ ni dimi de ye dimi min y'a dɔn mɔgɔ si tɛ k'a faamuya an da t'a fɔ kɔ.
5: N m'a fɔ n ko an kɛlen k'a kuma mɛn an ka dusukasi kuma mɛn Mendy fɛ mɛ n'a ma ɲa k'a kɛra fana an b'a faamuya an b'a fɔ n ko a waati kɔni tun ma se an tun hakili b'a ra a bɛ se ka waati kɛ ni balontantɔ in ye min ni a bɛ waatinin bɔ mɛ n'an fana dun y'a ye a ye latigɛ in ta. An b'a fɔ fana tu fan dɔ fɛ n k'a ɲɛna paseke n'an k'a jate minɛ a fana ye nɔbaw le to Sénégal balontan na hali ka taa se Afrique fana balontan ma.
6: An b'a fɔ tigitigi a kunna welelenba de taara mɔgɔ min ni Sénégal journalistes ni a dɔfɔ sɛbɛnbaw tɛ ɲina a tɔgɔ kɔ diyara i n'a fɔ Toni Silva tɔgɔ tora dɔfɔw kɔnɔ cogo min na donc an b'a bila a nɔ na ko Toni Silva kɔfɛ an m'a ɲɔgɔn ye Sénégal jamana kɔnɔ donc wura nin an bɛ se k'a fɔ ko bi bi nin na farafinna ka cɛ dumanw dɔ lo farafinna ka dolo ɲɛ duman dɔw do hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ale kun bɛ jɔ kɔlɔsi de la wa a ye a jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ kosɛbɛ farafinna kɔnɔ i n'a fɔ Europe kɔnɔ ka taa farafin gardien ye ko a taara jɔ Europe kɔnɔ fo ka taa Ligue des Champions ta ka tila ka kɛ a ŋanabaw ye fo ka taa tɔgɔ don Ballon d'Or la ni joueur ba damani bɔra o san kɔnɔ a b'a cɛ ma donc o b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ min lo a ma tulon kɛ a ka baara la fiye fiye wa a tun b'a ka baara ɲɛdɔn a y'a minɛ ni dusu ni sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye donc o la an b'a fɔ ko a ye jɔyɔrɔba kɛ donc ala ka nin sɛgɛlafiɲɛbɔ kɛ a ma hɛrɛ ye ala ka na kɛ a ma kumasulu ye.
7: Sarata Kamara.
2: Hankilila Gigila Diura Dugula Mopti Marala Malila Nwati Labanla Jinka Getige Wale Benkane Ukatelin Kanyesin Surasi Daga Umaye Lokun Tamnin Dron Uni Surasi Ukarila Nyorona Kelebolonko Getige Wale Kela Tantanyirika Nitanyara Fando Fe Lakana Sere Doko Surasi Bilolu Nyoron De Bonora Uni La Lakana Kolomba Omar Bertiale Ka Getiminela Jinim Teka Dugu Intoye Bao Surasi Daga Innafa Kabon Kosebe Benengamana Kono Karamu Daminera kokura kunu nga jamana kokodugi an famara wala karandeum masse kata karan yoro wala u ka karan so datu lendon lakana balia ko son sega sega likela do de yere yo langinin ke bene maraba o fe karandeum yere kal lakana kama awni kala menina ni be dansi kana kuna faliti kena ina nege kala fi julu be malan son ko le bolo 606 ambeta kena gemu kana kena kan ni bintu sise au kambeni ala sona
7: kenya jamukan
2: bintu sise
8: Adansi auka Kenya jimukan sanfe bi ambe kuma kankono dimi bana difteri de kan edinye Kenya ko tomba OMS ajira ko kankono dimi bana be ka fanga soro farafina kabini samba flani mugani saba ko do yere farala bana bakato hakeka tana kemesarala ni kalo labona bana ni be ka fanga soro mandi edimsini chama yere de fatula a ko senfe okonyundu meseka famu ya chugudi bawu kankono